0: רב העבירו מסרים לנשיא טראמפ ולפיהם אין להם אמון בממשלת ישראל ובנתניהו. כתבנו רוי קייס דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בשיחות שקיים טראמפ בעת האחרונה עם מנהיגים באזור הובעה עמדה ולפיה נתניהו הוא מכשול לקידום חזונו המדיני ולמימוש הסדרים אזוריים. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי המדינות באזור ממתינות לתוצאות הבחירות בישראל וכי מאחורי הקלעים הן פועלות להשפיע על עמדותיו של הנשיא טראמפ בנוגע לראש הממשלה נתניהו. הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את חוק הלומי הקרב, המעניק להם הגדרה רשמית בחקיקה ומכיר בהבדלים הייחודיים של הפגיעה הזו בחיילים. להלומי הקרב יינתנו טיפולים מותאמים אישית בידי אגף השיקום במשרד הביטחון, ותורחב ועדת הסיוע עם תוספת תקציב של 45 מיליון שקלים שתעניק זכאויות, תגמולים ופיצולים להלומי קרב ולבני משפחותיהם.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד יום שישי בלי שינוי של ממש. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

בת 53, פצוע, לא ברור ממה. כן, כן, אנחנו בדרך, ממשיכים לעשות לו הנשמה. הכלב שלו קצת הפריע, לא נתן להתקרב. הגבר, בלי תעודות מזהות, הכלב זה... תכין, תכין את הטיפול נמרץ, אנחנו מגיעים בקרוב. מגן דוד אדום, אדום לאדום זר.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. בבית הנבחרים האמריקני נפלה הצעת ההחלטה להפסיק לחלוטין את הסיוע הצבאי לישראל. 314 חברי קונגרס הצביעו נגד, אך מספר C של 104 מחוקקים, אחד מהם רפובליקני, הצביעו בעד. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המימון האמריקני לישראל עומד כיום על 3.8 מיליארד דולרים בשנה. גם ראש הממשלה נתניהו הביע בעבר תמיכה ברעיון של הפסקה הדרגתית של הסיוע. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הודיע אמש כי החליט שלא להתמודד בפריימריז הקרובים. בהודעה ברשת אקס כתב, אני לא יכול לקרוא לכם להצביע למפלגה שאני בעצמי כבר לא מסוגל להצביע לה, זה כבר לא הליכוד, זו מפלגה שנחטפה, אמר חבר הכנסת אילוז. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים על רקע דוחות כספיים חיוביים של כמה חברות גדולות. מדד דאו ג'ונס עלה ב0.3%, הנאסדק עלה ב0.6% וה-S&P 500 עלה ב0.4%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-11% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. ההסלמה במפרץ, הצבא האמריקני ביצע הלילה באיראן גל תקיפות שלישי ביממה האחרונה. בתגובה, תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזור. בתוך כך, מדווח בארצות הברית כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן ושוקל שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים במצר הורמוז. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילותה הגרעינית של איראן. בדיווח נמסר כי טראמפ ערך בימים האחרונים דיונים עם ראש המטות המשולבים קיין, עם סגן הנשיא ג'יי-די ונס, עם שר ההגנה פיט הגסת' ועם שר החוץ רוביו. עם זה, הנשיא האמריקני, לפי הדיווח, מעדיף עדיין לפתור את הסכסוך בדרכים דיפלומטיות. מליאת הכנסת אישרה אמש את חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה בקריאה שנייה ושלישית. תמכו בחוק 65 חברי כנסת והתנגדו לו 51. כתבנו שחר גליק מוסר שגם חברי הכנסת אילוז, הסקל, אדלשטיין וסלומון תמכו בחוק. מיד לאחר אישור החוק אמר שר המשפטים לוין כי בכך הושלם המרכיב השלישי מארבעת הרכיבים המקוריים של הרפורמה המשפטית שהוא מוביל. בעקבות אישור חוק היועמ"ש אמש בקריאה השנייה ושלישית הוגשו לבגץ כמה עתירות נגד החוק. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה הלילה את אנגליה 2-1 לאחר מהפך דרמטי במשחק והפילה לגמר מול ספרד שהתקיים ביום ראשון בניו ג'רזי. ארגנטינה, אלופת העולם המכהנת, מבקשת תואר שני ברציפות וגביע עולם רביעי בסך הכל. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שישי בלי שינוי של ממש. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

דמעות של עצב, דמעות שמחה, דמעות של עצב, דמעות שמחה. איך אוכל לשכוח את אותם ימים, חלומים.

0: רדיו.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רולטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' באלת. באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה באיראן בפעם השלישית ביממה האחרונה, בתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזור. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה. חצי גמר מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה את אנגליה 2-1 ותתמודד בגמר מול ספרד. הממשלה אישרה כי השב"כ ייכנס למאבק במיגור הפשיעה בחברה הערבית.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, ב' באב תשפ"ו, 16 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. ההסלמה במפרץ. הצבא האמריקני ביצע לילה באיראן גל תקיפות שלישי ביממה האחרונה. בתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזור. בתוך כך מדווח בארצות הברית כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן ושוקל שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים במצע הורמוז. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילותה הגרעינית של איראן. בדיווח נמסר כי טראמפ ערך בימים האחרונים דיונים עם ראש המטות המשולבים קיין, עם סגן הנשיא ג'יי די ונס, עם שר ההגנה פיט הקסת' ועם שר החוץ רוביו. עם זה, הנשיא האמריקני, לפי הדיווח, מעדיף עדיין לפתור את הסכסוך בדרכים דיפלומטיות. מליאת הכנסת אישרה אמש את חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה בקריאה שנייה ושלישית. תמכו בחוק 65 חברי כנסת והתנגדו לו 51. כתבנו שחר גליק מוסר שגם חברי הכנסת אילוז, הסקל, אדלשטיין וסולומון תמכו בחוק. מיד לאחר אישור החוק אמר שר המשפטים לוין כי בכך הושלם המרכיב השלישי מארבעת הרכיבים המקוריים של הרפורמה המשפטית שהוא מוביל. בעקבות אישור חוק היועמה שמש בקריאה שנייה ושלישית, הוגשו לבגץ כמה עתירות נגד החוק. הממשלה אישרה אמש כי השב"כ ייכנס למאבק במיגור הפשיעה בתוכנית משולבת עם המשטרה בתקציב של כחצי מיליארד שקלים. כמעט כל התקציב יוסט מתוכנית החומש לחברה הערבית. ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא נקבל מציאות של אלימות, סחיטה ורצח ברחובות, וכי המדינה תפעל בנחישות ובלי פשרות כדי למגר את ארגוני הפשיעה ולהשיב את הביטחון לרחובות. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. פרסום בלעדי, דיפלומטים ממדינות ערב העבירו מסרים לנשיא טראמפ, ולפיהם אין להם אמון בממשלת ישראל ובנתניהו. כתבנו רועי קייס דיווח במדורת כאן חדשות בכאן 11, כי בשיחות שקיים טראמפ בעת האחרונה עם מנהיגים באזור, הובעה עמדה, ולפיה נתניהו הוא מכשול לקידום חזונו המדיני ולמימוש הסדרים אזוריים. גורמים המעורים בפרסום.

0: הבתים מציינים כי המדינות באזור ממתינות לתוצאות הבחירות בישראל, וכי מאחורי הקלעים הן פועלות להשפיע על עמדותיו של הנשיא טראמפ בנוגע לראש הממשלה נתניהו. בבית הנבחרים האמריקני נפלה הלילה הצעת ההחלטה להפסיק לחלוטין את הסיוע הצבאי לישראל. 314 חברי קונגרס הצביעו נגד, אך מספר C של 104 מחוקקים, אחד מהם רפובליקני, הצביעו בעד. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המימון האמריקני לישראל עומד כיום על 3.8 מיליארד דולרים בשנה. גם ראש הממשלה נתניהו הביע בעבר תמיכה ברעיון של הפסקה הדרגתית של הסיוע. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה הלילה את אנגליה 2-1 לאחר מהפך דרמטי במשחק, והפילה לגמר מול ספרד שיתקיים ביום ראשון בניו ג'רזי. ארגנטינה, אלופת העולם המכהנת, מבקשת תואר שני ברציפות וגביע העולם רביעי בסך הכל. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. והתחזית, עד מחר בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד עלייה במידות החום. הטמפרטורות המרביות בירושלים ובצפת 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: פרטים באתר השמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן
1: זה כתוב על הקיר
0: היום בעשירייה הראל סקאט בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הרשמי של ישראל היום 12 בצהריים שידור חי בכאן ג'

של השן מתפתלות סביבי, עיניך וידיך וקולך, פעימות פעימות מהדהד ליבי, אתה בעצמך.

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
8: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
9: שנאת דם.
7: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
10: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
7: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים שארצות הברית מפציצה באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. הכנסת ממשיכה בבליץ החקיקה. הלילה אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. הממשלה אישרה שהשב"כ יסייע במאבק למיגור הפשיעה בחברה הערבית. במונדיאל, ארגנטינה עלתה לגמר לאחר ניצחון דרמטי על אנגליה 2-1. התחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. החוק ייכנס לתוקף מהשנה הבאה וקובע כי חוות דעתו של היועמש או היועמשית לא תחייב את הממשלה, והממשלה תהיה רשאית לפעול לפי ייעוץ משפטי אחר. הממשלה גם תוכל להסתייע בייצוג פרטי בבגץ. במקרה כזה יימנע מהיועמשית להציג את עמדתה לפני השופטים. כתבנו שחר גליק מוסר כי מרתון החקיקה יימשך גם היום, עם הצבעות על חוק התקשורת ועל הערכת השידור, השירות הסדיר. חברי הכנסת צפויים להצביע אל תוך הלילה ואולי אף מחר. המועד האחרון לנעילת המליאה הוא יום שישי ב-2 בצהריים. מיד לאחר מכן תצא הכנסת לפגרה של 100 ימים ותשוב לפעילות רק לאחר הבחירות שיערכו ב-27 באוקטובר. ההסלמה במפרץ עולה מדרגה. באיראן מדווחים כי ארצות הברית תוקפת מטרות באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. הלילה המשיך הצבא האמריקני בהפצצות באיראן, ובתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזורנו. בתוך כך, התקשורת האמריקנית מדווחת כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן, ושוקל לשלוח כוחות קרקעיים להשתלט על איים באזור מצא הורמוז. על פי הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילות הגרעינית של איראן. הנשיא האמריקני אמר אמש כי איראן מעוניינת במסע ומתן, אך נוכח המצב אפשר שיפעל נגד משמרות המהפכה כפי שפעל נגד דאש. הם כל כך רוצים להגיע להסדר, הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים, והם בהחלט רוצים להגיע להסדר. אנחנו נגלה אם נגיע איתם להסדר או שפשוט נסיים את זה לגמרי. כך אמר הנשיא האמריקני בכינוס ביטחוני בפנסילבניה. את הדברים עושים כתבתנו גילי כהן וקשבנו איתמר מרגלית. הממשלה אישרה אמש שהשב"כ יסייע במאבק למיגור הפשיעה בחברה הערבית. לצורך המהלך אושרה הסתה של כחצי מיליארד שקלים מתוכנית החומש לחברה הערבית בישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא נקבל מציאות של אלימות, סחיטה ורצח ברחובות. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה אמש בחצי הגמר את אנגליה במהפך דרמטי.
1: זהו זה! ארגנטינה בגמר הגביע העולמי! 2-1 על אנגליה! האנגלים הובילו! טוחל עשה חילופים! מסי לקח את המנהיגות! שני בישולים שלו לאנסו פרננדס, לאוטרו מרטינס! תרשמו ביומנים! אלופת אירופה ספרד מול אלופת העולם ואלופת דרום אמריקה ארגנטינה! גמר הגביע העולמי ביום ראשון!
12: משחק הגמר יערך בניו ג'רזי ביום ראשון ב-10 בלילה, גם הוא יועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
14: כאן תחזית.
15: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות?
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, וברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34, ובאילת 41 מעלות.
16: התחזית בחסות?
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו נתיב רובינסון.

מי יחכה לי ככה שואל את קרן פלס, שהאמת היא פותחת לנו את הבוקר הזה קצת באווירה בינלאומית, אם אנחנו בענייני המונדיאל. לייק וואנאקה, קרן פלס שרה לנו על מקום שנמצא בניו זילנד. אומנם ניו זילנד כבר מזמן לא במונדיאל, אבל המונדיאל בכלל מעסיק את כולנו. אתמול ראינו את ארגנטינה ואנגליה, אז הנה, קרן פלס נתנה את התרומה שלה, ניו זילנד. אז גם שם שיחקו כדורגל עד לא מזמן במונדיאל, הם כבר לא. אנחנו אבל נצא מיד לשחק שלוש שעות שלמות של המשחק שלנו, שכל כולו מורכב מהמוזיקה הישראלית הכי טובה כאן שאנחנו אוהבים לשדר לכם. אנחנו נעשה את זה מעכשיו עד השעה 10 בבוקר, כאן אצלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, עם המוזיקה שערכה אסתי סילפן, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם השיר החדש של יושי, גרסה חדשה לקלאסיקה ישראלית, ישנם ימים, במקור קראנו לה שהשמש תעבור עליי, יורם תערלב, חנן יובל, ירדנה רזי במקור, אבל זו כאמור הגרסה של יושי, ואיתה אנחנו נפתח את השעה הזו. נאחל לכם כמובן את ההזנה הכי טובה שיכולה להיות. לשיר קוראים כאמור בגרסה הזו ישנם ימים, אז נאחל לכם שיהיו לכם את הימים הכי הכי טובים שישנם.

0: לא רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד, והעץ הזה הוא ברוש. מי שנטע אותו במקור היה אריאל זילבר, ומי שממשיך כאן להשקוט אותו, להצמיח לו ענפים חדשים, הוא אביתר בנאי בגרסה הזו שלו, שבהחלט עושה כבוד לעץ. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית, 20 דקות אחרי השעה 7, אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרצרה, אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: 90 שנה לשידור הציבורי.
17: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
18: ראינו תל אביב חשוכה?
19: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?

0: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
1: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
0: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
2: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
3: בדיוק, רוצה לי את המילים
2: מהפה. היש, כשתו קולה.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
5: גם ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: זה כתוב על הקיר.
7: היום בעשירייה, הראל סקאט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, היום 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

הקיץ עשה לי טוב, זה משקר של שלמה ארצי, משתף פעולה עם ג'ורדי. שלמה ארצי שר את השיר הזה ב-2018, זה אומר שאנחנו נחזור עכשיו בדיוק 50 שנה לאחור, 1968, אותו שלמה ארצי, אבל הפעם כחלק מלהקת חיל הים, משלמה לשלמה. יש דברים שקורים כנראה רק בישראל.

0: אותך בחזרה.
1: אם את לא רוצה לאהוב אותי, אני לא אוהב אותך בחזרה. אורי קולטוב, אחרי השיר 20 דקות, אז הנה, שיר חדש נוסף שלו, מתוך האלבום שעתיד לצאת ככה בהמשכה של השנה. המילים של אורי עצמו, יחד עם שי כהן, אז אם את לא רוצה לאהוב אותי, לא אוהב אותך בחזרה. אנחנו אבל כן נחזור בחזרה, ברגע שנסיים את ההפסקה הקצרה.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: ג' 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: וואו, מאמי, תודה על היהלום.
10: זה לא ממני.
11: אז ממי זה?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: ג' שיר אחד לנטה פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה, הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. הערב, אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש, לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש, נקודת תורפה, ועל הדרך המדהימה שעבר, מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' הערב בשבע.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

אז הנה כך, עקיבא רוצה להיות טוב, יחד עם עקיבא אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. השיר החדש הזה של עקיבא, מילים והלחן שלו ושל צורית רעייתו. אז הנה עוד שיר משפחתי של משפחת תורג'מן, וגם עקיבא עובד על אלבום חדש שעתיד לצאת. אז זה כמור, השיר הראשון מתוכו, והשיר הראשון מתוכו מסיים את השעה הראשונה מתוך הפגישה שלנו כאן הבוקר הזה. אז אנחנו מיד אחרי החדשות נצא לשעה השנייה, אתם הרבה יותר ממוזמנים. אנחנו כבר אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו כאן איתכם, מיד ממשיכים בבית הזה, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שנים כפוף
0: לתקנון. כאן ג' מיד חוזרים
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שים שירים שאת אוהב.
4: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: מה זה מאמי? ממי היהלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע. אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: קולקציה חדשה באמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
7: אמינח, מתעורר
10: לאנרגיות חדשות. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
13: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
14: שנאת דם.
12: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
15: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
12: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך בליץ החקיקה, אושרו סופית החוקים להחלשת היועץ המשפטי לממשלה ולהרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה. באופוזיציה שווים ואומרים, נבטל את הכל. דיווחים שצבא ארצות הברית הפציץ הבוקר באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. במונדיאל, ארגנטינה עלתה לגמר לאחר ניצחון דרמטי על אנגליה 2-1. התחזית, היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה ואת החוק לפתיחת מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים בתארים מתקדמים באקדמיה.
17: בעד 52, מתנגדים 43. אני קובעת כי הצעת חוק זכויות הסטודנט תיקון מספר 12, תשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותתכנס לספר החוקים. בשעה טובה, ברוך השם.
16: כתבנו שחר גליק מוסר כי החוק להחלשת היועמ"ש ייכנס לתוקף בשנה הבאה. החוק קובע כי חוות דעתו של היועמ"ש או היועמ"שית לא תחייב את הממשלה, והממשלה תהיה רשאית לפעול לפי ייעוץ משפטי אחר. הממשלה גם תוכל להסתייע בייצוג פרטי, בבגץ. במקרה כזה יימנע מהיועמ"שית להציג את עמדתה לפני השופטים. מרתון החקיקה בכנסת יימשך גם היום עם הצבעות על חוק התקשורת ועל הערכת השירות הסדיר. חברי הכנסת צפויים להצביע אל תוך הלילה ואולי אף מחר. המועד האחרון לנעילת המליאה הוא יום שישי בשתיים בצהריים. מיד לאחר מכן תצא הכנסת לפגרה של 100 ימים ותשוב לפעילות רק לאחר הבחירות שיערכו ב-27 באוקטובר. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה כי החוק להסדרת הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה נדרש משום שהיועמ"שים לקחו סמכויות שלא להם.
18: אין חקיקה שמגדירה מה תפקיד היועץ. כמו כל יועץ שלך, אתה לוקח אותו, אתה שומע את עמדתו, בסוף אתה מחליט.
19: מה מונע משר להתעלם מחוות דעת שקובעת שהוא פועל בניגוד לחוק?
18: אם זה במובן הפלילי, אפשר לחקור אותו על עבירה פלילית, ואם זה בעניין המינהלי, אפשר להגיש עתירה למחוזי. אפילו החוק מדגיש את עצמאות התביעה בעניין החקירה הפלילית.
16: חברת הכנסת קארין אלהרר מביחד אמרה כי חוקי הבליץ לא יישארו בספר החוקים.
20: חלק מהחוקים כבר הגשנו עתירות, וחלק מהחוקים אנחנו אמרנו, אנחנו נבטל את הכל. פשוט ממשלה אוטואימון שפוגעת באזרחים שלה. אמר חבר הכנסת סעדה, מה הבעיה? יפתחו תיק פלילי. לא נכון, הרי אם תינתן חוות דעת שאין ניגוד עניינים, לא יפתח גם תיק פלילי.
16: ההסלמה במפרץ עולה מדרגה. באיראן מדווחים כי ארצות הברית הפציצה הבוקר מטרות באזור טהרן, בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. הלילה המשיך הצבא האמריקני בתקיפות באיראן, ובתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזורנו. ירדן ירתה 8 טילים איראניים. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן, ושוקל לשלוח כוחות קרקעיים להשתלט על איים באזור מצא הורמוז. על פי הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילות הגרעינית של איראן. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה אמש בחצי הגמר את אנגליה במהפך דרמטי.
21: זהו זה! ארגנטינה! בגמר הגביע העולמי! 2-1 על אנגליה! האנגלים הובילו! טוחל עשה חילופים! מסי לקח את המנהיגות! שני בישולים שלו! לאנסו פרננדס! לאוטרו מרטינס! תרשמו ביומנים! אלופת אירופה ספרד מול אלופת העולם ואלופת דרום אמריקה ארגנטינה! גמר הגביע העולמי ביום ראשון!
16: משחק הגמר יערך בניו ג'רזי ביום ראשון ב-10 בלילה, גם הוא יועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
22: כאן תחזית.
23: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות?
25: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה וברוב האזורים דרוגש הכבדה בעומס החום.
24: התחזית בחסות?
25: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: עכשיו, נתיב רובינזון. כאן

0: להתקדם תוך כדי תנועה. דנה ברגר, את השעה הקודמת פתחנו עם משהו ככה בינלאומי באווירת מונדיאל, אז גם פה אנחנו קצת מתחברים, אנחנו באים אלו עוקבים אחרי תנועות השחקנים על המגרש, אז הנה, גם דנה ברגר לוקחת אותנו עם התנועה הזו, ואנחנו נקווה שגם אתם בתנועה בכבישים עכשיו נוסעים במקומות הטובים והפנויים. אנחנו ניסע כאן באולפן שלנו, נמשיך בכביש המרוצף בשירים ישראלים טובים שריצפה לנו כאן הבוקר אסתי סילפן, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם יובל רפאל עם השיר החדש, הצוות שכתב את מישל, השיר שהיה באירוויזיון, אז הנה, הצוות משתף פעולה מחדש. הפעם יובל רפאל, המילים והלחן דנה לב, יובל רפאל, צליל קליפי ונדב ארוני, פאפה, כך קוראים לשיר הזה. וכאן אצלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הסלית, אנחנו שמחים לאחל לכם כמובן את ההזנה הכי טובה שאפשר הבוקר הזה, לכם, לכולם, ובמיוחד לפאפה.
1: Papa, papa, papa, papa, papa.

0: אז אני ואת והחצוצרות, בשעה הקודמת שמענו שיתוף פעולה של ג'ורדי ושלמה ארצי, זה שיתוף פעולה מתבקש יותר, ג'ורדי, סטטיק ונל תבורי, זהב, כך קוראים לשיר הזה. אז אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה ומיד נחזור עם עוד דברים שיש בהם המון זהב.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
2: סקודה. הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: זה כתוב על
9: היום בעשירייה, הראל סקאט, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

מילה דומה להפכת ארקדי דוכין, כשהשיר הזה יצא בתחילת שנות האלפיים, במצעד שלנו בגימל הוא הגיע למקום השני, וזה מזכיר לנו שאנחנו סקרנים לדעת מה יהיה היום במקום השני, ובכלל בכל העשירייה כולה. נדע היום 12 בצהריים, העשירייה עם עמלי חביב פרגון, זה יהיה היום 12 בצהריים, אז הנה, עכשיו אנחנו נזכרים מה יהיה במקום השני פעם, היום נדע מה קורה היום. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. בשעה הקודמת שמענו את אביתר בנאי מחדש את אריאל זילבר, עכשיו זה יהיה תורו של עומר אדם גם לחדש שיר של זילבר, ואיך שלא, והגרסה הזאת אחרי פרוץ מלחמת חרבות ברזל, עומר אדם מופיע עם חיילים ובפני חיילים, והגרסה הזאת הפכה להיות פופולרית, אז היא נותרה לנו, עומר והחיילים ואיך שלא.

0: רמת גן. זה אומר שזה נכון.
1: זה אומר שזה נכון. לא סתם רמת גן, הנסיך של רמת גן, שחר תבוך ומאיה דדון. האלבום השני של שחר החדש שיצא כבר לפני 3 חודשים, אז שיתופי פעולה שמים, רוני דלום, נטע ברזילאי, נועם קליינשטיין ועוד ועוד, כמו שאומרים, אז זה שיתוף הפעולה עם מאיה דדון. המילים והלחן חינה, רוני, שחר תבוך, אמירה, רוני, טי פרוטוגלי, רמת גן. אז הנה, גם רמת גן קיבלה שיר משלה, ואנחנו עכשיו נקבל הפסקה משלנו. אנחנו מיד חוזרים.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

0: סוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הדינוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

מה השתנה הבוקר הזה? שואלת קרולינה, אנחנו נאמר לכם מה השתנה הבוקר הזה. השתנה התאריך, עכשיו גם תשתנה השעה. מה שלא השתנה זה שאנחנו כאן ממשיכים לשדר לכם את המוזיקה הישראלית הטובה שכולנו אוהבים. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, אז נאמר תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. חדשות השעה 9 ואנחנו כאן ממשיכים. שום דבר לא משתנה, לא כאן ברדיו שלכם. אנחנו ממשיכים כמו שהיה עד עכשיו, כך ימשיך.

0: כאן ג' מיד חוזרים שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
4: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
5: שנאת דם.
3: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
6: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
3: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שופט בית המשפט העליון בדימוס אליקים רובינשטיין מזהיר כי החוק להחלשת היועמ"ש מרסק את המשרה ומכשיר הפקרות של המערכת הפוליטית. בליץ החקיקה של הקואליציה יימשך גם היום. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד מותח ביקורת על בגץ ואומר כי צעדי אכיפה פליליים נגד עריקים תלמידי ישיבות אינם הדרך לשלב חרדים בצה"ל. התחזית, בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הכנסת אישרה הלילה שני חוקים בקריאה שנייה ושלישית. החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה והחוק המאפשר פתיחת מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים בתארים מתקדמים באקדמיה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה כי החוק להסדרת הסמכויות של היועמ"ש נדרש משום שהיועצים הקודמים והיועצת הנוכחית לקחו סמכויות שלא להם.
8: אין חקיקה שמגדירה מה תפקיד היועץ. כמו כל יועץ שלך, אתה לוקח אותו, אתה שומע את עמדתו, בסוף אתה מחליט.
9: מה מונע משר להתעלם מחוות דעת שקובעת שהוא פועל בניגוד לחוק?
8: אם זה במובן הפלילי, אפשר לחקור אותו על עבירה פלילית, ואם זה בעניין המינהלי, אפשר להגיש עתירה למחוזי. אפילו החוק מדגיש את עצמאות התביעה, עניין החקירה הפלילית.
7: שופט בית המשפט העליון בדימוס והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אליקים רובינשטיין, אמר כי החוק החדש אינו מסדיר את מעמד היועמ"ש, אלא מרסק את המשרה ומכשיר הפקרות של המערכת הפוליטית.
10: מה שרוצים עכשיו זה לא שהיועץ המשפטי ייעץ, אלא איך תהיה הפקרות. זאת אומרת, על היועץ המשפטי תהיה כל הזמן חרב מתהפכת של המערכת הפוליטית, שתגיד לו, סליחה, לא מוצא חן בינינו, רוצים להוציא כספים שלא כדין, רוצים למנות שינויים שלא קדים, רוצים לעשות דברים לא שוויוניים שלא קדים. אז בבקשה, נביא את היועץ שלנו או החלטות שאנחנו נחליט. אמרת עצה, תודה רבה לך, זו המלצה.
7: הקואליציה תמשיך היום בבליץ החקיקה עם הצבעות על חוק התקשורת ועל הערכת השירות הסדיר. חברי הכנסת צפויים להצביע אל תוך הלילה ואולי אף מחר. המועד האחרון לנעילת המליאה הוא יום שישי ב-14:00. יום לאחר שבגץ הקפיא את החוק לביטול מעצרים של עריקים, תלמידי ישיבות, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר כי צעדי אכיפה פליליים אינם הדרך לשילוב המגזר החרדי בצה"ל.
11: מה שאנחנו ראינו אחרי המעצרים זה שאנשים מתונים יותר בציבור החרדי הלכו לקיצוניות. כל מי שמתעסק בנושא הזה של גיוס חרדים יודע שמעצרים זה הדבר האחרון שמביא חרדים לצבא. בטח לגיוס משמעותי, בטח ליחידות לוחמות, בטח ובטח ובטח אם אנחנו רוצים לראות אותם כחיילי מילואים בעתיד.
7: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל אומר כי הלקח מאירועי 7 באוקטובר הוא שאת המדינה צריכה להוביל הנהגה ציונית בלבד.
12: קווים אדומים שהם מפלגות לא ציוניות, זאת אומרת מפלגות חרדיות וערביות. מעבר לזה יש 90 מנדטים בכנסת, מהם צריך להקריב את הקואליציה הכי גדולה שניתן. את העקרונות שלי הם שחייב להיות חוק גיוס לפני הקמת הממשלה. אנחנו חייבים ועדת חקירה.
2: כאן תחזית. הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, וברוב האזורים תרוגש הכבדה בעומס החום.
2: התחזית בחסות?
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: ג' עכשיו, נתיב רובינסון.

אותך, אז פול טרנק מבצעים את בראשית, זה מתוך אלבום המחווה ברית עולם, אלבום שלנו של כאן ג', אלבום מחווה לשירי אהוד מנור. אז אנחנו ממשיכים באווירת המונדיאל, אם לא שמתם לב, את השעה הראשונה פתחנו עם שיר שלקח אותנו לרחבי העולם, את השעה השנייה פתחנו עם שיר שלקח אותנו לעניינים של תנועה, ואת השעה הזו פתחנו עם שיר שפה גם מוזכר הדשא, אז כמובן, הדשא של המגרש של הכדורגל, אז היום אנחנו הכל באווירת המונדיאל. אנחנו נספר לכם שאנחנו בכאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית, פותחים את השעה השלישית. אסתי סילפן עורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו השיר החדש של אליעד, כל פעם מחדש, בלדה ככה יפה של אליעד, הוא כתב אותה יחד עם נועם הקרבי, והשיר הזה נפתח בשורה זה היה בסוף הקיץ, וזה מעניין כי יש שיר ישראלי מאוד מאוד מאוד ידוע שכבר נפתח בדיוק בשורה הזו. אז בזמן שאתם שומעים את השיר הזה, תנסו להיזכר מה השיר הישראלי ההוא, הידוע, הלהיט הגדול, שנפתח בשורה זה היה בסוף הקיץ, כי גם השיר החדש הזה של אליעד נפתח באותה שורה בדיוק, זה היה בסוף הקיץ, ולכם נאחל כמובן הזנה הכי טובה שיכולה להיות בימי הקיץ.

0: מוצא את עצמי, מתגעגעת, מרינה מקסימיליאן כתבה ולחינת השיר הזה יחד עם אורן ברזילאי, יש פה בית, כך קוראים לשיר, אז יש פה בית, אומרת מרינה, יש פה בית, אומרים אנחנו, הבית של המוזיקה הישראלית, אז אנחנו ממש ממש מיד חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: פי, איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129

0: לטרנראון אפדייט יור לייף.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 90 שנה לשידור הציבורי.
3: אז במצב הנוכחי
2: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
4: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
2: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
4: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף, והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
2: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
4: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
2: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
5: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
2: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
6: זהו זה, ולא אחרת.
2: החמישייה הקאמרית.
7: Haven't the Jewish people suffered enough?
2: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
8: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: זה כתוב על הקיר.
12: היום בעשירייה, הראל סקאט בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

0: משינה, אחכה לך בשדות, ואנחנו נחכה לכם אחרי הפרסמות.
1: כאן ג' מיד חוזרים. שים שירים שאת אוהב. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: וואו, מאמי, תודה על היהלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קנייה תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: תו הזהב של שופרסל.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות, ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692.
7: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מהקומקום
6: הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: שיר אחד לנטה פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה, הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי.
11: הערב,
10: אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש, לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש, נקודת תורפה, ועל הדרך המדהימה שעבר, מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות.
11: פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

שלוש מילים, אני אוהב אותך. שירה אטיאס, שלביה, אחרי רוקדת לבד, אז הנה השיר החדש. המילים שלה של שירה יחד עם תום פורמן, אז היא לא יעל שלביה, היא שירה אטיאס, והוא נתן גושן, והוא מספר לנו שהוא פשוט בא לחלום.

הקצה. אז הנה שמעון בוסקילה עד הקצה, והוא באמת ייקח אותנו עד הקצה של השעה הזו, יחד עם עולם יפה, השיר של שמעון, השיר החדש שלו. אנחנו נסיים את שלוש השעות שלנו, נאמר לכם תודה רבה על ההזנה, תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. מיד כאן אחרינו תמשיך איתכם את הבוקר שירה על בוחר, ובהמשך ב-12 גם העשירייה עם עמלי חביב פרגון. אז יש לכם עוד בוקר שלם, ואחר כך גם עוד צהריים ואחר הצהריים וערב, ימים שלמים כאן אצלנו בתחנה שלנו, בבית הזה, הבית של המוזיקה הישראלית. אז עם העולם היפה הזה של שמעון, נאחל לכם כמובן יום טוב והרבה הרבה עולם יפה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: 720! 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
12: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
13: שנאת דם.
11: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
14: הסמל הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
11: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. שופט בית המשפט העליון בדימוס אליקים רובינשטיין מזהיר כי החוק להחלשת היועמ"ש שאושר הלילה מרסק את המשרה ומכשיר הפקרות של המערכת הפוליטית. לבגץ הוגשה עתירה נגד החוק להרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה שאושר גם הוא. מורה מלוד נעצר בחשד שעשה עבירות מין בתלמידה בת 12. התחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. שופט בית המשפט העליון בדימוס והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר אליקים רובינשטיין הזהיר בתוכניתנו הבוקר הזה כי חוק היועמ"ש שאושר הלילה אינו מסדיר את מעמדו של היועץ אלא מרסק את המשרה ומכשיר הפקרות של המערכת הפוליטית.
16: מה שרוצים עכשיו זה לא שהיועץ המשפטי ייעץ אלא איך תהיה הפקרות, זאת אומרת על היועץ המשפטי תהיה כל הזמן חרב מתהפכת של המערכת הפוליטית שתגיד לו סליחה, לא מוצא חן בינינו, רוצים להוציא כספים שלא כדין, רוצים למנות מינויים שלא כדין, רוצים לעשות דברים לא שוויוניים שלא כדין. אז בבקשה, נביא יועץ שלנו או החלטות שאנחנו נחליט. אמרת, הצעה, תודה רבה לך, זו המלצה.
15: לבגץ הוגשה עתירה נגד החוק המרחיב את ההפרדה המגדרית באקדמיה שאושר הלילה בקריאה שנייה ושלישית. העותרים הם אנשי האקדמיה ובראשם הפרופסורית יופי תירוש לצד נשים חרדיות. לדבריהם, הכנסת הרחיבה לתואר שני ושלישי מודל שבגץ התיר בעבר רק כהסדר חריג, מוגבל ומידתי לתואר ראשון בלבד. ראש הממשלה נתניהו מברך על החלטת הכנסת מאמש לאשר בקריאה שנייה ושלישית את חוק הלומי הקרב. נתניהו אומר כי מדובר במהלך היסטורי. אגף השיקום יהפוך לרשות לאומית, כל פצוע יקבל גורם מקצועי אחד שילווה אותו, והמדינה תפעל באופן יזום למיצוי זכויותיו, בלי לשלוח אותו ממשרד למשרד ובלי להעמיס עליו מאבקים מיותרים. יום לאחר שבגץ הקפיא את החוק לביטול מעצרים של עריקים, תלמידי ישיבות, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר כי צעדי אכיפה פליליים אינם הדרך לשילוב המגזר החרדי בצה"ל.
9: מה שאנחנו ראינו אחרי המעצרים זה שאנשים מתונים יותר בציבור החרדי הלכו לקיצוניות. כל מי שמתעסק בנושא הזה של גיוס חרדים יודע שמעצרים זה הדבר האחרון שמביא חרדים לצבא. בטח לגיוס משמעותי, בטח ליחידות לוחמות, בטח ובטח ובטח אם אנחנו רוצים לראותם כחיילי מילואים בעתיד.
15: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים לכן ליברמן מענו לגילי כהן. ההסלמה במפרץ, איראן מזהירה כי אם יממש הנשיא טראמפ את איומיו לפגוע בתשתיות אנרגיה איראניות, תגיב איראן בתקיפת תשתיות ברחבי המזרח התיכון כולו. משמרות המהפכה האיראניים שווים ואומרים כי לא תורשה כל מעורבות אמריקנית במצע הורמוז וכי זה קו אדום מבחינת איראן. כשווינו שמעון מג'אן מציין כי ארצות הברית הפציצה הבוקר מטרות באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. בעזה מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו בשתי תקיפות ישראליות בשכונת תופח ובאזור הנמל של העיר. לפי שעה אין עוד פרטים. המשטרה עצרה מורה מלוד בשנות ה-20 לחייו בחשד שעשה עבירות מין בתלמידה בת 12. החקירה מתנהלת בתחנת תל אביב צפון. בהמשך היום יובא החשוד לדיון בבית המשפט.
5: כאן תחזית.
11: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות?
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, וברוב האזורים תרוגש הכבדה בעומס החום.
5: התחזית בחסות?
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו שירה על בוחר.

אהלן חברים, שלום שלום, בוקר טוב. עכשיו 10:09, כיף שאתם נשארים איתנו להמשיך את הבוקר הזה, כאן ג' הבית של כולנו, של המוזיקה הישראלית. מדי חמישי, 10:12, יום הזה שסוחף אותנו אל ימי המנוחה. ואנחנו ממשיכים ברצף של מוזיקה מאז ועכשיו. פתחנו עם השיר שלנו. אמנם זוהי אהבה נכזבת, וזה בסדר. זה בסדר להישאר עם פיסה של רגש, חשיבה, כוונה, וכדאי גם בתמיכה הדדית. הכל יגיע דרך המוזיקה. אהרון פררה עורך לנו את השירים בשעתיים הקרובות, והואיל ואנחנו קרבים ככה לסופה, שאנחנו נמשיך מכאן אל בועז בנאי. מדמיין כל יום בשבוע כמו שבת. אז אנא מענה חברים.

הרגש של התקווה 6 והפלונטר בינו ובינה, אי אפשר עם וקשה עוד יותר בלי. עכשיו 10 ועוד 19 דקות, כאן ג' ואנחנו הולכים מכאן לחדש של עדן חסון, הוא ביחד עם אופק אדנק בשיר איך שהיא רוקדת. הם מארחים בשיר הזה את אגם בוחבוט, והשיר הוא הולם את התקופה שלנו. חופש, ים, משוחררות, כיף.

0: מיד חוזרים.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
5: Like a boss.
4: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
5: Like a boss.
4: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
7: סקודה.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
13: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
15: זה כתוב על הקיר.
16: היום בעשירייה, הראל סקאט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הראשון.

בסימן של להבות נכזבות היום, אבל לא נורא, אנחנו נתגבר על זה. אולי זה קדימון ליום האהבה שלנו, שיהיה חגיגי במיוחד, נסרין קדרי. אז אני הולכת. אנחנו מכאן הולכים אל האיש ההוא. אהובה עוזרי, מפיה של יהודית רביץ.

מירי מימון, אהבה קטנה והפרידה כואבת, גדולה, מנסו. והיא לומדת להתמודד. שירי מימון בוחרת בעצמה, כמו בשיר החדש שתשמעו מיד, של נינת טייב, הביתה, הביתה לעצמה, לשיפוטכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שבע מאות ועשרים,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מי אוהבת? זה מתוך אלבום הבכורה שלו. זו אותה הרוח. והשיר יפהפה, גם כשערכתי אותו ודיברנו על השיר הזה, שלא כל כך נשמע על גלי האתר, אז אני יודע גם באמצע השעה לאהרון פררה ששיבץ לי את השיר הזה, ויוני רואה, כן, אלבום מופלא אגב. אנחנו מכאן לאוהד חיטמן. חשבתי שיהיה רומנטי.

שלומי שבת, יש לך מבטיח מחויבות הדדית ונכונות להתפשר. מומלץ בזוגיות. אז חברים, אנחנו ממש לקראת סיום השעה הראשונה שלנו יחד. תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לאהרון פררה על המוזיקה. אנחנו נצא לשמוע את עדכון החדשות, ונשוב לשעה נוספת של ודאי גם שירי אהבה בין השירים. אנחנו ניפרד בינתיים עם אבנר גדסי, בסגנון הסן רמו, שוב להתאהב. אני שירה על בוחר נאורי, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
7: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
8: שנאת דם.
6: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
9: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
6: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה השנייה ושלישית. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי יש לו ציבור, אך הוא לא יודע שהוא כזה. איראן מזהירה כי אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לפגוע בתשתיות אנרגיה איראניות, היא תתקוף תשתיות ברחבי המזרח התיכון כולו. התחזית, היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה. מליאת הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. אחר כך יאושר החוק להערכת השירות הסדיר בצהל. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי מרכז הליכוד יצביעו היום בעשרה מוקדים על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. התוצאות צפויות בשעות הערב. רוב סקרי הבחירות מלמדים שיושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, מתקרב לאחוז החסימה מלמטה, ולפעמים עובר אותו. בריאיון לעומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' הביע גנץ את ביטחונו בהצלחתו.
12: יש לי ציבור, הוא לא יודע שהוא כזה, הוא לא מעז להחליט עדיין, הוא מצף ורעשים משני הכיוונים של זה צודק וזה צודק.
13: מי הציבור שלך, בני גנץ? מי יצביע לך? מי אתה רואה ברחוב, אתה אומר, אני רוצה אותם?
12: אני אומר לך שזה מרבית הציבור, אני משוכנע שרוב האנשים ששומעים אותי...
13: אבל איך אתה מביא אותם אליך?
12: אני אשתדל, אני אמשיך להסביר, אני נחוש, אני מסתובב, אנשים מכירים, הם לא מטומטמים, יש לנו עם נפלא.
10: גנץ הוסיף כי יש התארגנויות שונות במרכז והן צריכות להתכנס לכדי ארגון פוליטי אחד. הדיווח שרעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, מבקשת לקבל הבטחה של שב"כ למשך כל החיים. אלי בחר, שהיה היועץ המשפטי של השב"כ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על אף אמירותיה של נתניהו שחייה בסכנה, לא היא זו שמחליטה בנושא.
14: מי שמחליט זה גורמי הערכה המודיעינים שקובעים שיש איום, ואם כן, באיזה רמה? אני לא מכיר שהוא הובטחה אי פעם רשת ראש הממשלה פה, או ילדים שלו, לא כמוהם ולא בכלל. היו פה עוד ראשי ממשלה חוץ מנתניהו, והדבר הזה הוא חריג בכל קנה מידה, וזה שהיא דורשת את זה, זה בכלל מוזר. בדרך כלל השב"כ הוא זה שצריך להחליט, לקבוע, להמליץ, ולא האדם עצמו שהוא בכלל לא בעל תפקיד רשמי.
10: היועץ המשפטי לשעבר של השב"כ אמר כי דוד זיני לא מתאים לעמוד בראש שב"כ במדינה דמוקרטית. איראן מזהירה כי אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לפגוע בתשתיות אנרגיה איראניות, היא תתקוף תשתיות ברחבי המזרח התיכון כולו.
15: بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکای جنایتکار همچنان به یاقیگری و ناامنسازی منطقه.
10: המפקדה העליונה המתאמת בין משמרות המהפכה לצבא איראן הוסיפה בהודעתה כי איראן לא תרשה כל מעורבות אמריקנית במצר הורמוז וכי זה קו אדום מבחינתה. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי ארצות הברית הפציצה הבוקר מטרות באזור טהרן בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. המשטרה עצרה מורה מלוד בשנות ה-20 לחייו בחשד שעשה עבירות מין בתלמידה בת 12. החקירה מתנהלת בתחנת תל אביב צפון. בהמשך היום יובא החשוד לדיון בבית המשפט.
16: כאן תחזית. הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: והתחזית גם מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה וברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום.
17: התחזית בחסות
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו שירה על בוחר.

הלב בוער. עד לחוט קורשים, מה שנקרא. לשתות לאובדן חושים, למזער את צער הפרידה. הכל בגלל האהבה. השיר הוא יווני כאמור, קריסטוס. קולוקרוטוניס. התרגום של דפנה אילת. עכשיו 11:08 דקות, כאן ג' הבית שלכם של המוזיקה הישראלית. יופי שחזרתם אלינו לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית מאז ועכשיו. אנחנו פתחנו בוורסיות גרסאות כיסוי מתוך לילה גוב, הדואט של גידי ביחד עם אהוד בנאי. אהרון פררה עורך לנו גם את השעה הזו, ואנחנו ממשיכים מכאן אל אלון עדר, שיר לאימא.

0: השיר הולך בכיוון שמימי, She's a Rainbow. רולה מרש. בעצם הגעגוע לימי התום, לילדות. אנחנו מכאן חברים לשיר חדש. את השיר יבצע נועם בטן, והוא נקרא תמיד רציתי עוד לשיפוטכם. עכשיו 11 ועוד 20 דקות, אתם על כאן ג'
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: מיד חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
6: אז ממי זה?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: זוגלובק! לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
14: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: זה כתוב על
17: היום בעשירייה, הראל סקאט, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

קלאסיקה, לשיר תקווה, הלחן של שמעון בוסקילה ומילות השיר שכל כך מעודדות של מיכאל וקנין, שיר שאוסף אותנו לאמונה, לחזון, להמשיך הלאה, קדימה, הקשיים רק יחשלו. עכשיו 11 ועוד 33 דקות, אנחנו לאחד השירים שמאוד מרגשים אותנו בתקופה שכזו. משה פרץ, גיבור של אמא.

טוב, זה קצת מרגיע. פבלו רוזנברג, אל תדאגי לי, אמא. שומעת את זה יותר מדי פעמים ביום. אולי זה יותר מנחם אפילו לשמוע את זה בשיר. כן, באמת. עכשיו 19 דקות לפני השעה 12, ואנחנו לחדש של בר צברי. ככה, באמת. תרגו את השיר הזה. אני אוהב.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: כאן ג' מיד חוזרים. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: שיר אחד לנטה פתח לניר כנען את הדלת, אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. הערב אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש נקודת תורפה ועל הדרך המדהימה שעבר מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'.

רוזה. שיר נושא מתוך אלבומו אי שם תחילת שנות ה-2000. אני חושבת שזה ב-2002. אין לגמרי. וחברים, אנחנו חותמים את חלקנו להיום. סוגרים שבוע, יש לנו עוד תוכניות עבורכם ביום הזה. אז מיד אחריי, העשירייה עם עמלי חביב פרגון, והיום יתארח הראל סקאט. אתם מוזמנים להמשיך לבלות איתנו כאן בבית של המוזיקה הישראלית. בינתיים אנחנו ניפרד עם תמיר גרינברג. Better. ומה נאחל לכם? סופה שנעים ושקט ובשורות טובות לכולנו. אנחנו נשתמע בראשון, כרגיל, עם שעה של נוסטלגיה. אני שירה אלבוחר נאורי. יאללה, ביי.

0: 2 שקלים כפוף לתקנון. כאן ג' מיד חוזרים.
1: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: שים שירים שאת אוהב.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות. תיכנסו לאתר קק"ל.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
6: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
7: זה לא ממני.
8: אז ממי זה?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
12: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
13: שנאת דם.
11: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
14: הסמל הזה לא ימחק מהמפה.
11: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה או שלישית. יועץ משפטי לשעבר של השב"כ אומר כי דוד זיני אינו מתאים לעמוד בראש שירות ביטחון במדינה דמוקרטית. מתה מפצעיה פעוטה בת 3 שנפגעה בתאונת דרכים בכביש 6 ביום שישי האחרון. פרסום ראשון, פרצה במנגנוני הגיוס בצה"ל וההכרה בחיילים בודדים. התחזית, בלי שינוי של ממש.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון איתרו בכפר רבת הלטין מול משגב עם גופה הקשורה לאלונקה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הגופה נמצאה במהלך עבודות הנדסיות סמוך לגבול. כעת היא מועברת לבדיקות מעבדה בישראל. הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה. מליאת הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה או שלישית. אחר כך יאושר החוק להערכת השירות הסדיר בצה"ל. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי מרכז הליכוד יצביעו היום בעשרה מוקדים על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. התוצאות צפויות בשעות הערב. הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית חוק המעגן את מעמדם של הלומי הקרב. אחת מיוזמות החוק, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, הסבירה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
16: החוק הזה חשוב ברמה הצהרתית, להגיד להם הנה רואים אתכם, כי עד היום לא היה להם הכרה במובן הזה שיש כאן איזה משהו מוצהר, הגדרה מוצהרת שהיא מוכרת. דבר שני, ציינו בחוק, יהיה שיקום מותאם, יהיה טיפול מותאם להלומי קרב, כי לא תמיד רואים אותם, והרבה פעמים נותנים להם את המעטפת שנותנים לכולם והם צריכים את המשהו הייחודי שלהם. הדבר השלישי, המשפחות שלהם. כל התא המשפחתי נפצח. בגלל שנפשי זה שקוף, לא ראו מספיק את המשפחה.
15: היועץ המשפטי לשעבר של השבק, אלי בחר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש השירות, דוד זיני, אינו מתאים לעמוד בראש שירות ביטחון במדינה דמוקרטית.
7: בן אדם שחושב שזכויות אדם זה קשקוש בלבוש, אומר את זה בקולו. בן אדם שקורא ליועצים המשפטיים מפלצות שלא מבינים, בן אדם שחושב שכולם מתבלבלים בתפקיד, כנראה חוץ ממנו שלא מתבלבל, זה אדם שלא מבין את הבסיס לכל המהות של איך תהליכים עובדים. דבר כזה הוא אור אדום בוהק שהופך אותו ללא כשיר לעמוד בראש ארגון מדינה דמוקרטית.
15: אלי בחר אמר את הדברים בריאיון לעמרי אסנהיים. פרסום ראשון, פרצה במנגנוני הגיוס בצה"ל וההכרה בחיילים בודדים. צעיר, בן יחיד להוריו, ביקש להתגייס לשירות קרבי. לאחר שההורים סרבו לחתום על אישור השירות הקרבי כנדרש בחוק, פנה הצעיר לעורך דין, הצהיר על עצמו כחייל בודד ועקף את סירוב המשפחה, מבלי שנעשתה בדיקה מעמיקה מול ההורים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי החייל, לוחם בחיל שריון, מבלי ידיעת הוריו. אמו טל גילתה זאת בטקס ההשבעה ושילמה מחיר כבד כשביקשה לפעול לשינוי השיבוץ.
8: הוא ילד כל כך טוב, פשוט הוא עומד מאוד על העקרונות שלו ועל הרצונות שלו. הוא אמר, תקשיבי לי טוב, אם את הולכת לאורך דין ואת פותחת את הנושא ואת בעצם הורסת לי את החלומות שלי, אז אני אבקש מהצבא אדירה, כי אני חייל בודד ואני אבוא בית, אני באמת לא אהיה איתך בקשר, אני באמת נתק את הקשר.
13: זאת אומרת, אני באמת יהפוך לחייל בודד.
8: בדיוק.
15: כתבתנו מוסרת כי האם פנתה במכתב לרמטכ"ל בבקשה לבחון את הנושא. הרצח בנחלאות בירושלים, מוערכת בשבעה ימים ההצהרה של הצעירה החשודה ברצח בן זוגה, בנייה אורזי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי זהותה של החשודה אסורה בפרסום. הקטל בדרכים, מתה מפצעיה, הפעוטה ארבל אורי הופמן, בת 3 ממושב תקומה, שנפצעה אנושות בתאונה בכביש 6 ביום שישי האחרון. התאונה הראה בין מחלף סורק למחלף קריית גת. אחיה של ארבל, בן 6, נפצע פצעים בינוניים, וכך גם שני גברים כבני 30.
17: כאן תחזית.
18: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות?
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
21: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: והתחזית גם מחר בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה.
19: התחזית בחסות?
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: כאן ג' מציגה הסירייה, המצד הרשמי של ישראל, עם עמלי חביף ארגון.
25: אהלן, שלום, צהריים טובים לכם ולכן, הסירייה, המצד השבועי הרשמי של ישראל בכאן ג', שמחים שאתם כאן, מקווים שאתם בטוב ככה, אתם יודעים, בצל האיומים מאיראן, הבלגן המשפטי, הפוליטי, בלגן הילדים בחופש הגדול, קיצור, לא חסרים לנו פה בלגנים. אז אנחנו כאן כדי לעשות קצת סדר, כרגלנו להביא לכם את דירוג 10 השירים המובילים במוזיקה הישראלית היום, גם המון פעילות מעניינות ומוזיקה חדשה, והטופ של המצעדים מעבר לים, ונחזור אחורה בזמן, וגם יהיה כאן אורח מיוחד, הראל סקאט, ממש מחכה להיכנס אלינו לאולפן. מאיה אופל טרוקמן, היא העורכת של העשירייה. היום יובל אופר הצטרפה אלינו כמפיקה באולפן, אופרי מקוב הפיק מאחורי הקלעים, נשלח לו מכאן חיבוק הביתה. זוהר ברטל על הסושל והצילום איתנו היום, אביתר שימוני והילל גוטמן על הביצוע הטכני והסאונד, אני עמלי חביב פרגון, ואנחנו ממשיכים ומתחילים בעצם במקום העשירי להיום. עדן מן זקן שווה אלינו בכניסה חוזרת בשבוע שעבר, מאז עושה רושם שהיא כאן כדי להישאר, זה רולקס וקסקט.
26: המקום העשירי.

העשירייה בקן ג', אנחנו עוברים ישר למקום התשיעי להיום. גם דודו טסה יושב כאן חזק כבר תקופה, נראה לי 3-4 שבועות רצופים באותו הספוט. זה כמובן בית ביפו.

0: העשירייה בכאן ג' אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ומיד אחריה אריאל סקאט יהיה כאן איתנו באולפן
1: כאן ג' מיד חוזרים
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה
2: אחרי ששמתם את העסק בצד
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: מה זה מאמי? ממי היהלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: עשירייה בכאן ג' ועכשיו אני שמחה מאוד להציג את האורח שלנו להיום כבר יותר מ-20 שנה שהוא אחד הקולות הכי מזוהים, מרגשים, אהובים במוזיקה הישראלית בתקופה האחרונה מרשה לנו לשמוע לא רק את הקול הגדול שלו אלא גם יותר ספק וחיפוש וחשיפה במוזיקה העשירייה שמחה לארח
9: העשירייה מארחת
0: את אריאל סקאט, שלום!
10: אהלן, צהריים טובים.
0: איזה כיף שאתה פה!
10: איזה כיף להיות כאן.
0: ברוך השב, לעשירייה, העלייה לירושלים הייתה בסדר?
10: תמיד, תמיד, תמיד כיף לבוא לפה, ותמיד כיף לעלות לירושלים.
0: יש, איזה כיף. טוב, אנחנו נשמע אותך קצת, ואז אנחנו נמשיך לקשקש לנו. גם על השיר הבא אנחנו נדבר, וגם בכלל. שיר חדש, נכנס גם אצלנו לנבחרים של ג' לא מזמן. זה נקרא אמונה שבורה.
10: נכון, זה שיר שיצא ממש במלחמה.
0: יואו.
10: תשאלי איזה מהן.
0: איזה מהן, אה?
10: באחת המלחמות שהיו לנו בחודשים האחרונים. ותכף אנחנו נדבר עליו, אבל אם כתבתי אותו, מה זה אומר? למה אנשים שואלים אותי אם דווקא נשברה לי אמונה, ואני עונה להם שזה הפוך בדיוק.
0: וואו, יאללה, אריאל סקאט, אולפן העשירייה, בכאן ג'

0: וואו. אריאל סקאט והסירייה וכאן ג' אמונה שבורה. תשמע, השיר הזה מרגש של החיים. גם לשמוע אותו בלייב, איזה כיף. בוא, בוא, שב לידי, שב לידי. מעולה. טוב, אז ככה. תראה, אריאל, אתה שומע אותי, יש אותנו?
1: שומע, שומע.
0: פיקס, יפה מאוד. זה שיר עם שם מאוד מאוד חזק, כי בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו רגילים כזה לחשוב על אמונה, כי על משהו שאמור כזה להחזיק אותנו דווקא כשהכל מסביב כזה נשבר, ואתה אומר שגם האמונה עצמה יכולה להישבר ובעצם לשחק עם הדבר הזה. מה הייתה האמונה אצלך? מאיפה זה בא, השם הזה בכלל?
1: זה בא בדיוק מהמקום שאת מדברת עליו. זה אמונה שמשנה את ה... את המהות שלה, את הדרך שלה. את יודעת שהשיר יצא, הכל, הרבה אנשים כתבו לי, מה זה, מה זאת אומרת, נשברה לך האמונה, אתה לא מאמין יותר? אמרתי להם בדיוק הפוך. אני גם במסלול שעברתי בחיים שלי, אני חונכתי בחינוך דתי, אני בא מבית מסורתי דתי, וזה נתן לי כל כך הרבה ערכים, וכל כך הרבה כלים שאני משתמש בהם עד היום, והיה לי את המסלול שלי גם, אחורה, קדימה, וככל שהזמן עובר, אני רק מתקרב יותר. אני כאילו אגיד את זה בשיא הכנות, אני כאילו לא תמיד מדבר על זה ולא תמיד עושה מזה עניין, כי אני מרגיש שזה טיפה נהיה איזשהו משהו שהוא טרנדי אפילו קצת, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב בשנים האחרונות מה שקורה והכוח שמקבלים, ודווקא ממקום מאתגר ודווקא ממקום שאתה לא יודע לאן הדברים הולכים, יש איזה משהו שמתגבש, הופכת להיות אמונה שנראית טיפה אחרת, שמרגישה טיפה אחרת, אבל למרבה הפלא וההפתעה, יותר חזקה.
0: וואו.
1: אפילו. ואני כל כך שמח שיש לנו, גם לי כאינדיבידואל וגם לעם שלנו, במיוחד בתקופה הזאת, משהו שיכול לתת תקווה ולחזק ולאחד ולחבר.
0: לגמרי.
1: לא שזה תמיד מצליח, אבל...
0: מנסים לפחות.
1: כן, מנסים.
0: תראה, השיר הזה נכתב עם שלום מיכאל שבילי, ועם עומרי קסטן, ועם אור מילשטוק. איך נראה בכלל מפגש כתיבה כזה? אתם כולכם, גם שלום מגיע בכלל מעולמות אחרים, ואתם כולכם אנשים שהרבה...

0: מעולה, שיר פגז, נפגשנו. והייתה באמת שיחה מאוד מאוד מאוד כנה, בגלל שאני ושלום חברים כל כך הרבה שנים, ואנחנו אוהבים אחד את השני, היה לי איזה מין חופש כזה, להגיד באמת מה אני מרגיש. וזה בדיוק מה שיצא בשיר. אני מרגיש שדברים מתפרקים ומתחברים מחדש, ואני מרגיש שדברים שהתאימו לי פעם לא מתאימים לי היום. ושאני כל הזמן מחפש, ושאני מוצא הרבה דברים בדרך. אתה יודע, את המלך שמשקר לעצמו, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו מספרים לעצמנו, ואנחנו בפנים יודעים על מי אנחנו עובדים.
1: לגמרי.
0: זה לא בדיוק.
1: חד משמעית. המילה אמונה אצלך היא בהכרח אמונה באלוהים, או שזה יכול להיות גם אמונה באנשים, במשפחה, במדינה, בעתיד? כאילו, איפה העיסוק שלך היה בדבר הזה? או שזה היה ממש כללי וכל אחד כזה לוקח את זה לכיוון שלו?
0: אני חושב לצמצם, להגיד אמונה באלוהים זה טיפה לצמצם, כי לדעתי ולשיטתי אנחנו לא פה סתם, זה לא נוצר בוואקום הדבר הזה. כל אחד בוחר את המקום שממנו מתחילה האמונה שלו. חלק זה תורת הקוונטים, וחלק זה היקום, וזה האנרגיות, וזה התדרים, ושלושת הדתות. אני כמובן מאמין באלוהים, ואני חושב ששם מתחילה האמונה. והיא באה לידי ביטוי בכל כך הרבה מקומות בחיים. להאמין בטוב. אני בן אדם שמאוד מאמין בטוב של אנשים. רואה את הטוב, מוציא את הטוב מהאנשים. להאמין שיהיה בסדר, להאמין שתמיד מחכה משהו טוב. יש בזה איזה משהו שמעביר איתך את החיים בתדר אחר, בצורה אחרת. ואני ממש כאילו לקחתי לעצמי כמין משימה כזו, שכל בן אדם שאני פוגש, לתת לו את המעט הזה שיש.
1: לגמרי.
0: שתפרו החיים שלנו.
1: זה מהמם. תראה, קשה להפריד גם את האלבום האחרון שהוצאת, וגם את השירים החדשים בשנה האחרונה, האלבום כבר לפני שנתיים, מאז 7 באוקטובר, להפריד את כל התחושות האלה, כי זה ממש מרגיש קצת שזור. אתה מרגיש שהתקופה הזאת שינתה את סוג השירים שאתה רוצה לשיר, זה משהו שגם נוצר מתוך הדבר הזה כמעט באופן בלתי נפרד, במציאות שלנו הישראלית עכשיו.
0: כן, אני חושב שכן. אם אנחנו נגיד שלא, זה פשוט לא נכון, כי גם אנחנו עוברים פה דברים בשנים האחרונות. לצד זה, אני כאומן, אני מתבגר, אני מתפתח, אני מעמיק, אני מחפש, תחומי העניין שלי משתנים, הטקסטים שלי משתנים. אני חושב שיש, שגם הכלילות שבי, והחלק המשמח שבי, קיבל טיפה יותר משמעות. אני לא יודע איך כל כך להסביר את זה.
1: כן, אבל לגמרי.
0: טיפה יותר עומק, טיפה יותר משמעות. אתה בודק מה אתה באמת, באמת רוצה להגיד. אגב, זה לא אומר ששירים צריכים להיות כבדים עכשיו, כן? אבל מאוד חשוב לך, בעיקר אני יכול אולי לדייק את זה מאז שנהייתי אבא אפילו.
1: כן.
0: מה אתה אומר? מה אתה רוצה להגיד? מי אתה?
1: מה המסר?
0: מה המסר שלך?
1: מה בא לך להעביר? יפה, ותראה, גם, כאילו, איך בכלל גם שרים בתוך הרגע הזה, איפה יש אפשרות להישאר כזה זמה, או להיות בן אדם שנמצא שם בשביל האנשים שאתה איתם? היה לך גם הרבה מאוד מגעים ועניינים עם משפחות החטופים בזמנו, והרבה מאוד מעורבות שלך גם בתוך הדבר, כאילו מרגיש לי כמאזינה וכחלק מהקהל שלך כבר שנים אחורה, שכאילו נרתמת לאיזשהו דבר, והרגשתי שאתה חלק מאיתנו, כאילו שאתה מאוד לא מנותק בתור זמר או בתור יוצר.
0: ברור, ברור, ברור שלא, ואני חושב שזה חלק מלהיות זמר בישראל. זה חלק מהמציאות שלנו כאן, ויש לנו את הכוח לנחם ולהשפיע. אבל זה משפיע עלינו גם, את יודעת? זה משפיע עלינו גם.
1: ואיך בעצם, אמרת קצת שאתה אבא, ובאמת זה משהו שמאוד מכניס את הדבר הזה, כאבא, הסיפורים והמצב במדינה, בשנה החולפת, גם בתור יוצר וגם בתור אבא, כאילו פתאום נהיה לך איזושהי פרספקטיבה אולי טיפה אחרת, או פתאום ילד או ילדה או משפחות שנכנסים לסיפור וללב שלך באופן קצת אחר, באמת עשית לא מזמן פרויקט, באמת בשיתוף ארגון אלמנות ויתומי צהל, באמת 7 משפחות ששקלו את האבות שלהם במלחמה, הוצאת שיר שהוא סופר, אתה יודע, מצד אחד כבש בבטן, מצד שני חיבוק גדול ללב.
0: ואופטימי גם.
1: ואופטימי בטירוף. איך זה מרגיש כל השילוב הזה ביצירה, בתחושת הבאות הזאת?
0: ברגע שאתה הופך להיות אבא, הכל מקבל משמעות. פשוט ממש ממש ככה, פשוט ככה. לטובה ופחות לטובה. זה, אתה, שאתה שומע את הסיפורים האלה, אתה לפעמים לא יכול להכיל אותם, כי...

0: מיד אתה זה, זה, זה, זה עמוק יותר, זה מקבל משמעות, ואני עסוק גם בשנים האלה, וגם דרך המוזיקה בלתווך לילדים שלי את העולם הזה, שאנחנו כבר רגילים אליו, אנחנו, את יודעת, לך תסביר עכשיו לילד בן חמש, ילדה בת חמש וילד בן שמונה, למה שונאים אותנו.
1: כן.
0: לך תסביר דבר כזה, ולמה אנחנו... מה זה העם הנבחר? ומי קבע שאנחנו העם נבחר? ואיך אנחנו שומרים על עצמנו כדי להמשיך להיות אנשים טובים ולהאמין בטוב, דווקא בזמן הזה שקורים כל כך הרבה דברים רעים מסביב. יש בזה אחריות, ואתה כאילו טיפה, זה מין מעגל כזה שאתה טיפה חוזר לילדות שלך. ואתה מתחיל לאמץ כל מיני דברים, איזה פרספקטיבות שהיו לך על מנת לדבר בשפה שלהם. הם בראש סדר העדיפויות שלי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אם הייתי יכול, הייתי עוזב הכל ומגדל אותם. אבל אני מנסה לעשות את זה דרך השירים, דרך המסרים, לתת להם.
1: מושלם, זה לגמרי עובר גם.
0: כן.
1: טוב, אז אנחנו נשמע אותך גם עוד קצת, ואנחנו נחזור 20 שנה בזמן אל אלבום הבכורה שלך, שתשמע, אני כאילו, בזמן שאני כותבת לעצמי את הדברים, אומר, עובר את זה, אריאל סקאט מגיע, ואני פתאום קולטת שאלבום הבכורה שלך יצא לפני 20 שנה, ואני כאילו אוכלת סרט של החיים, כי אני הייתי שומעת את האלבום הזה בריפיט, ופתאום כאילו זה דבר שקורה, זה הזוי לי, אנחנו גם מדבר על כל העניין הזה ממש אחרי, אבל זה כאילו, אתה קולט את זה לפעמים? יש לך איזו רפלקציה כזאת של, וואו, איפה אני, איפה זה?
0: מה שנקרא בתיאבון, אני באותו אוכל סרט בדיוק כמוך.
1: מעולה.
0: הזמן טס, זה מרגיש לי כאילו, זה באמת היה לפני דקה וחצי. ובהסתכלות בפרספקטיבה אחורה, וואו, לראות מה השירים האלה עשו, וכמה הם עדיין, הם פה, את יודעת, אנחנו יושבים פה מאחורי הקלעים, אני והלהקה, ואנחנו ברשת וזה, ואין יום שאני לא מתויג בביצועים של השירים מהאלבום הזה, וזה מטורף, של הדור הצ... באמת מדהים.
1: אפרופו, אנחנו, כאילו, מי שממש גדל על השיר הזה, זוכר, בדיוק העורכת שלנו, מאיה כותבת לי, שהוא שמע בגליס אי שם בתחילת העשור הקודם, והיה כזה איזה סצנה עם ליאם ויולי, הם היו זוג, לא משנה, איזה מימד נוסטלגי כזה, ומלא אנשים זוכרים ממש איזושהי סצנה מגליס של השיר הזה, כאילו, אתה ידעת שזה הדבר הזה בכלל קרה?
0: לא.
1: כן, כן, זה היה איזה אירוע,
0: גליס, ממש... גליס הסדרה, כאילו?
1: הסדרה, הסדרה.
0: כי אני עשיתי את השיר, את שיר הנושא לגליס הסרט. אבל אני לא, אני מודה שאני לא בקיא.
1: אז תשמע, לא, זה ממש, יש קטע כזה בטיק טוק שעושים כזה סצנות מפעם וזה, וזה ממש קטע שהוא חקוק לאנשים.
0: באמת? וואו.
1: זה גדול.
0: מה, עם כמה עוד אפשר את מתכוונת?
1: כן, כן, כן, כן. אנחנו, אז ממש נשמע עכשיו את כמה עוד אפשר. אריאל סקאט. הוא אולפן העשירייה, כאן גימל. נזכיר לכם עד שאריאל מתמקם שהכל עולה לספוטיפיי שלנו, האירוח המלא, והכל גם יהיה ביוטיוב שלנו, וכל מיני קטעים בסושיאל, אז אתם יותר ממוזמנים להצטרף. אריאל סקאט, אולפן העשירייה, כאן גימל.
0: איזה כיף, אני לא נראה לי שביצעתי את השיר הזה באיזשהו אירוח, אולפן.
1: אנחנו מתרגשים ברמות.
0: איזה כיף, תודה.
1: Let's go.

0: וואו! אראל סקאט באולפן העשירייה וכאן ג' בובו מוזמן לחזור לשבת איתי. תקשיב, אני בהלם. קודם כל זה היה ביצוע, אימא לבאבא, הייתם צריכים לראות אותי פה, באמת חבל שאין יותר מצלמות עליי. אני כמו פנגרלית, כאילו אני בת 15 עוד פעם, זה היה מושלם.
1: את לא?
0: וגם תשמע, חיים שלי, וגם תשמע, כמות ההודעות שאני קיבלתי עכשיו בטלפון, של אומייגאד, אנחנו לא מאמינים שהוא עושה את השיר מגליס, שתדע, אתה לא בלופ נראה לי, כמה אנשים על השיר הזה.
1: אני ממש לא בלופ.
0: ועפים על זה ברמות.
1: אני יודע שהוא היה בכל מיני סצנות, האמת שהוא היה בסצנות בכל מיני סדרות, סרטים וכאלה, אני יודע על השיר שלנו שזה, אוקיי, זה כנראה שיש...
0: אירוע איקוני, אירוע איקוני. יפה מאוד. טוב, אראל, אנחנו נמשיך לדבר קצת על ענייני הנוסטלגיה, כי באמת אתה עוד מעט מציין 20 שנה לאלבום הבכורה שלך, ועברו יותר מ-20 שנה מאז שאנחנו נחשפנו אליך בעצם, וגם היית קצת ילד פלא כזה ונער פלא ובחור צעיר שכבש את המדינה באיזשהו קלין סוויפ כזה. אז מצד אחד יש לך קטלוג גדול ונוסטלגיה מטורפת, ומצד שני אתה עדיין מוזיקאי מאוד פעיל ועדיין צריך לשמור על מה שיש עכשיו ובהווה ולהוציא שירים חדשים וקצת להמציא את עצמך מחדש. יש רגעים שכל הלהיטים הענקיים האלה, כמו ששמענו עכשיו וכמו באמת רפרטואר גדול, הופכים להיות קצת איזושהי משקולת אולי גם, כי כל שיר חדש שאתה מוציא צריך להיות בלבל כאילו המטורף שעשית עד עכשיו?
1: זה מעניין מה שאת אומרת, כי האלבום הזה באמת הנפיק להיטי ענק וקלאסיקות, ויש איזשהו רף כזה שאתה כביכול אמור לעמוד בו, אבל הוא גם טיפה בלתי אפשרי לעמוד בו.
0: ממש.
1: אני חושב שאנחנו, אחרי המון שנים אתה מבין שלחיים יש תנועה מסוימת, ואתה משתנה גם בתור זמר, אתה משתנה בתור אמן, ולי מאוד מאוד חשוב קודם כל להיות קשוב ושתהיה הלימה בין מי אני בתור בן אדם לבין מי אני בתור זמר. לדוגמה, את אנחנו מדבר עם המון מוזיקאים, חברים שלי, וזה שיחות מאוד מאוד מעניינות, איך אתה כאילו, איך אתה כל הזמן מקשיב, מה שנקרא הקלישה של להקשיב ללב שלך, ולא לא נשאר על האוטומט שאליו אתה רגיל להיות, ומחפש כל הזמן, וזה, אני נהנה מזה. אני מאוד נהנה מזה, וברגע שאתה שומר על ההנאה הזאת, וזה מעניין אותך, וזה כיף, וזה, אתה יודעת, ראיתי כל כך הרבה דורות מתחלפים פה.
0: כן.
1: אז זה תמיד כיף לחפש ולמצוא דברים חדשים.
0: ואתה מרגיש שאתה כל פעם כזה צריך להתאים את עצמך לחוקים חדשים של המשחק, או שדווקא הדבר הזה...
1: זה לא.
0: זה כאילו נותן לך אולי דווקא...
1: כן, יש איזשהו שלב שאתה מעל זה.
0: בדיוק, זהו, ממש.
1: כאילו אתה מרחף, לשמחתי, אני אומר, אני מרחף מעל הדבר הזה. יש לי את האפשרות לעשות מה שמצד אחד מה שמאוד מזוהיתי, מה שאני מאוד מאוד אוהב, וזה לא סתם מזוהיתי, כי הצלחת להביא איזשהו קול כזה שנשאר כל כך הרבה שנים, ומצד שני, לנסות ולחפש ולהדליק את עצמך.
0: לגמרי, כאילו יש סאונד או איזשהו ז'אנר שעוד לא שמענו ממך, והיית רוצה להיכנס אליו?
1: אני מאוד מאוד נהנה מהסאונדים של הרחבות. עכשיו, זה משהו שאני, מאז שאני ילד, אני מאוד מאוד אוהב, אנחנו תכף אפילו, אני אבצע כאן את שאהבה נפשי, זה שיר שעשיתי ביחד בשיתוף פעולה עם אופר ניסים. אני מאוד אוהב את הביטים האלה. אני מאוד אוהב את הקצב הזה, אני מרגיש שיש לקול שלי ולנשמה שלי איזשהו מקום לטייל בו, שהוא יכול לרגש באותה מידה שהוא מרגש בבלדות, ומרגש בשירים, את יודעת, על גיטרה וכאלה, פתאום על ביט כזה, אם המלודיה היא נכונה, ואם השיר בסופו של דבר הוא מרגש ויש לו טקסט טוב, אז אני מאוד מאוד נהנה. ואני עושה עכשיו כמה דברים במקביל, כאילו, בכיוון הזה.
0: איזה כיף. כאילו, נגיד שאגב, חידושים, יצאת עם מופע רחבות חדש, בחתונות שאתה שר בו, כזה, את כל הלהיטים שלך, כזה ביחד. שמי,
1: זה משהו שאת שואלת, אם את שואלת, מה מפתיע, כאילו, דברים שקורים במהלך הקריירה, ופתאום מפתיעים ולא חשבת אליהם, אז זה הדבר.
0: ממש.
1: אני עד לפני כמה שנים לא שרתי את השיר לעוף בהופעות.
0: יואו.
1: זה היה שיר כזה מפעם, והיה לי אלבומים חדשים, והתרגזתי בלהיטים האלה. אבל משהו קורה עם השיר הזה בחמש, שש, שבע שנים האחרונות שהוא מתפוצץ.
0: תמיד קרה, אראל תמיד קרה עם השיר הזה.
1: כן, אוקיי, אז אני לא הייתי מודע. ובזמן, בשנים האחרונות אני כאילו, אני קם בבוקר כל יום ומתויג, ואני רואה תיוגים בשלוש בבוקר בחתונה הזאת, אחת בלילה בחתונה הזאת, שתיים בלילה בחתונה הזאת, ואני אומר, אוקיי, משהו קורה פה.
0: לגמרי.
1: ואז התחילו לפנות עליי כל מיני זוגות בזמן האחרון, במין היסוס כזה, תגיד, מה, אנחנו יודעים שאתה לא עושה את זה, וזה מה הסיכוי שאתה... שומעת? בניתי רבע שעה.
0: יואו.
1: של הופעת רחבות מסיבות. אני נהנה מזה בטירוף, אנחנו מגיעים כאילו, זה נהיה דבר משוגע. שבוע שעבר, לא לפני שבוע מפנו בחתונה של עומר לוי.
0: נכון, ומאמי.
1: ומאמי.
0: יואו, זה גם בקריירה, אימאלה.
1: זה היה התפרק... זה היה מטורף. אז נהיה עניין עם הדבר הזה, ופתאום זה חיבר בין שתי האהבות שלי, גם לרחבה ולביטים האלה, וגם פתאום עם השיר הזה, שזה כנראה יש פה דור שלם, דור על דור על דור על דור שגדל על השיר הזה, והאמת בצדק, יש בו איזה משהו מאוד משמח, אופטימי, ומאוד לא ילדותי.
0: לגמרי, לגמרי.
1: מאוד מאוד חזק ובוגר.
0: וכאילו באמת אנחנו נעבור ככה במישרין לשיר הבא שתעשה לנו, שאהבה נפשי זה המנון גאווה, אופיר ניסים, 2021, נכון? ככה בין המקורות השורשים התימניים לדנס פופ, לחופש, כאילו סיפרת פעם שהעבודה עם אופיר דווקא החזירה אותך הביתה, לבית כנסת התימני ולמשפחה ולסבא וסבתא, כאילו מעניין אותי איך מצד אחד באמת משהו שהוא כל כך רחבות, כל כך קלאבים, כל כך מסיבות, כל כך זה, ודווקא מחזיר אותך למשהו שהוא מאוד שורשי אצלך. כאילו, איך מצאת את החיבור הזה בכלל?
1: אני חושב שזה הפיצוח הכי מדהים שיכול להיות, כי זה לשלב. תמיד שמשלמים, זה כמו בסוף ההוגה לשים טיפה מלח. שמשלבים בין סגנונות ויוצא משהו חדש. אחד הדברים שבעיניי הכי בולטים ויפים ומאפיינים את המוזיקה שלנו כאן בישראל, שיש לנו המון המון השפעות, אז אנחנו נשמעים באמת שונה מכל מה שקורה בעולם, ואני זוכר שבפגישה הראשונה עם אופר, הוא אמר לי, על המשפט הראשון, הוא אמר לי, אני ממש ממש רוצה שתסלסל בתימנית, שיפתחו שערי השמיים.
0: יואו, איזה יופי. אימאלה, אז יאללה, תפתח לנו את שערי שמיים. אריאל סקאט, אולפן העשירייה וכאן גימל. שאהבה נפשי, ואיזה כיף לנו, אתם תוכלו גם לצפות בהכל אחר כך ביוטיוב שלנו.

0: וואו, וואו. אולפן העשירה וכאן ג' הראל סקאט, תשמע, עוד שנתיים פלוס שנה וחצי, אתה פנוי בקיץ, נסגור את החתונה שלי, ככה תבוא, תיתן את הפתיחה, זאת פתיחה של החתונה עם השיר הזה,
1: וואו, עם הלב והמלא. איזה אחת ההתראות הארוכות.
0: מושלם, וואו, זה היה ביצוע עם משאפ, עם דברים, אני לא יודעת, כאילו, אני לא יודעת מה איתכם בבית, אני מקווה שהגברתם, אני קצת פוצצתי לעצמי את האוזניות, לא נורא, מקסימום נתאם על את החשבונית על הרופא אוזניים, רופא שמיעה. טוב, בסדר, אז אנחנו רגע לפני שאנחנו נפרדים, הראל, הכנת לנו קאבר לחום יולי-אוגוסט של שלמה ארצי. כן. מאיפה החיבור לשיר הזה, לשלמה כמובן?
1: שלמה, אחד האומנים האהובים עליי, לשמחתי אנחנו גם מיוצגים באותו מקום, אז אני פוגש אותו הרבה, ויוצא לי לפעמים גם לשבת ולדבר איתו, ואתה תמיד תמיד יוצא מזה חכם יותר, מבין יותר, שואל יותר.
0: לגמרי.
1: והניסיון והחוכמה והאומנות, השירים, זה בעיניי אחד המשוררים הכי גדולים שצמחו פה. ואת יודעת, אנחנו עוברים דרך הרבה סגנונות והרבה שירים כשמגיעים לירוחים, והיה בא לי ללכת טיפה אחורה, כי אני מרגיש שאנחנו, המדינה נמצאת במקום שהוא לא שונה מלפני 38 שנה שהשיר הזה יצא.
0: לגמרי.
1: ואני מסתובב ואני פוגש חיילים ואני פוגש משפחות ואני פוגש אנשים, וזה, את יודעת, זה העם שלנו. ואני מרגיש שכולנו סוחבים פה איזשהו מסע כבד, איזושהי פוסט טראומה. מאוד היה בא לי לבצע את השיר הזה, הוא מאוד, אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד אוהב את שלמה, אני חושב שהשיר הזה רלוונטי, הטקסט שלו רלוונטי בטירוף היום, ואפילו עשיתי לזה איזשהו מין משאפ לשיר שלי, שיפתיע אותך מאוד כמה פתאום המילים.
0: יו, יאללה, בוא נשמע. הראל סקאט, חום יולי-אוגוסט, אולפן העשירייה וכאן ג' כמובן תצפו בנו ותשמעו אותנו מיד אחר כך. אז אנחנו מתחילים, יש אותנו? הראל סקאט, let's go.

0: עכשיו קיבלנו. אימא'לה, אראל סקאט, אולפן העשירייה וכאן גימל. אימא'לה, אני כל כך קיוויתי שתעשה את זה, ואמרתי להם, תקשיבו, זה לא בליינאפ, כאילו, זה לא בסטליסט שהם שלחו, ופשוט הכנסת את כל הציפורים באמצע שם, זה היה אימא'לה ואבא'לה. יואו, זה כיף לי. עשית לי את היום, נראה לי. זה הזמן שלנו גם להיפרד, אראל. נגיד תודה רבה לכל הנגנים שאיתך, הפקה מוזיקלית וגיטרה, אייל מזיג, בס, מיכאל פרוסט, גיטרות נתיב טל, קלידים, דור רואה, איתי ניצן על התופים. אראל סקאט, איפה אפשר לראות אותך בקרוב? ראינו אשדוד דנס, יש לך בסוף החודש הזה, ב-28 ליולי. יס.
1: זיכרון הקיץ, אנחנו מגיעים ל... וואי, יש לי מלא מקומות שאני לא זוכר.
0: גם ברבי יש לך. ברבי ב-26 באוגוסט, שאנחנו מקווים להיות שם בעצמנו. מחולות קרמיאל, 6-8 גם. וטיזר קטן, שככה רמזו לנו, טור 20 שנה לאלבום הראשון, להתעדכן ברשתות איתך. איזה כיף. אימאלה, אימאלה. טוב, הסירייה כאן ג' תודה רבה, אראל, שרק נראה ונשמע עוד ממך. מושלם. טוב, אנחנו עוד רגע יוצאים לנו להפסקה קצרה, ואז אנחנו שווים בשעה הבאה עם כל שאר השירים הגדולים, שמונת השירים הגדולים במוזיקה הישראלית היום, אז תמשיכו להיות איתנו, אל תלכו לשום מקום, אנחנו ממש ממש כבר חוזרים.
2: כאן ג' מיד חוזרים. אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
6: סקודה.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: עכשיו באמינך, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
10: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, מיד חוזרים.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
14: כן, די. חזרתי לעצמי.
15: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
16: תו הזהב של שופרסל.
17: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
16: 1-800-692-692
17: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
6: כאן חדשות בראשון את הכותרות, דרמה בבניינים, מסוקי קרב וחטב"ם כמעט תקפו אלה שלושה ישראלים שקיימו מטווח לא חוקי, לאחר שאלה נחשדו כחוליית מחבלים. ראש הממשלה נתניהו ביטל את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא. טרגדיה בנחל עירון, רכב דרס למוות נהגת צעירה שעמדה בצד הדרך לבדיקה משטרתית. התחזית היום ומחר. שינוי של ממש.
3: בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן חדשות ברשת ב' 89.7 החדשות.
6: כל ישראל מירושלים שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. מסוקי קרב וחטב"ם של צה"ל הוקפצו אמש לגזרת בנימין וכמעט תקפו שלושה ישראלים לאחר שאלה זוהו בשוגג כחוליית מחבלים. כתבנו רועי שרון מוסר כי האירוע החל כאשר תצפיות צה"ל זיהו שלושה בני אדם מקיימים מעין מטווח ליד הכפר לובן השרקייה. בשל החשש שמדובר במחבלים בדרכם לפיגוע, הוקפצו מסוקי הקרב וכוחות יבשתיים רבים. רק דקות ספורות לפני התקיפה המתוכננת מהאוויר התבררה זהותם של החמושים והתקיפה בוטלה. בצהל זיהו את כלי הרכב ואת החשודים והעבירו את הפרטים למשטרה. עד כה לא נעצר איש. החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי הממשלה משקרת באומרה שהיועמ"שית התערבה בכל סוגיה. לדבריו, היועצת התערבה רק במקומות שבהם ביקשה הממשלה לפעול בניגוד לחוק. בריאיון לליאת רגב הצביע קריב על הבעייתיות בהחלשת היועמ"שית.
18: הצעת החוק אומרת שאם הממשלה רוצה, היא בעצם יכולה להתעלם מחוות הדעת המשפטית של הייעוץ המשפטי.
19: בסוף מי שיפסוק יהיה בגץ.
18: למעט דבר אחד, שוועדת החוקה בהובלת רוטמן קבעה שבכזאת סיטואציה היועץ המשפטי לא יוכל להציג את עמדתו בפני בית המשפט העליון. אנחנו עלולים להידרדר למציאות שבה מפעילים כאן גופי ביטחון כמשטרה חשאית. האזרח לא ידע מזה, הוא לא יעתור בכלל לבג"ץ.
6: הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית חוק המעגן את מעמדם של הלומי הקרב. אחת מיוזמות החוק, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, הסבירה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
20: החוק הזה חשוב ברמה הצהרתית, להגיד להם, הנה רואים אתכם, כי עד היום לא היה להם הכרה במובן הזה שיש כאן איזה משהו מוצער, הגדרה מוצערת, מוכרת. דבר שני, ציינו בחוק, יהיה שיקום מותאם, יהיה טיפול מותאם להלומי קרב. כי לא תמיד רואים אותם, והרבה פעמים נותנים להם את המעטפת שנותנים לכולם, והם צריכים את המשהו הייחודי שלהם. והדבר השלישי, המשפחות שלהם. כל התא המשפחתי נפצע. בגלל שנפשי זה שקוף, לא ראו מספיק את המשפחה.
6: ראש הממשלה נתניהו ביטל את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא. הסיבה הרשמית לביטול היא דחייתו של טקס ההשקבה לסנטור לינזי גראם לסוף החודש. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי אפשר שההחלטה התקבלה גם על רקע קשיים בתום פגישה בין נתניהו לנשיא טראמפ. טרגדיה בנחל עירון. רכב סטה מנתיב נסיעתו ודרס למוות נהגת בשנות ה-20 לחייה, שעצרה בשולי הדרך לבדיקה משטרתית. התאונה הראה בכביש 65 סמוך למחלף עירון. מותה של הצעירה נקבע במקום. הנהגת הדורסת נפצעה פצעים קלים. פרצה במנגנוני הגיוס בצה"ל וההכרה בחיילים בודדים. צעיר בן יחיד להוריו ביקש להתגייס לשירות קרבי. לאחר שההורים סרבו לחתום על אישור השירות הקרבי כנדרש בחוק, פנה הצעיר לעורך דין, הצעיר על עצמו חייל בודד ועקף את סירוב המשפחה מבלי שנעשתה בדיקה מעמיקה מול ההורים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי החייל, לוחם בחיל שריון, מבלי ידיעת הוריו. אמו טל גילתה זאת בטקס ההשבעה ושילמה מחיר כבד כשביקשה לפעול לשינוי השיבוץ.
21: הוא ילד כל כך טוב, פשוט הוא עומד מאוד על העקרונות שלו ועל הרצונות שלו. הוא אמר, תקשיבי לי טוב, אם את הולכת לאורך דין ואת פותחת את הנושא ואת בעצם הורסת לי את החלומות שלי, אז אני אבקש מהצבא אדירה, כי אני חייל בודד ואני אבוא בית, אני באמת לא אהיה איתך בקשר, אני באמת נתק את הקשר.
22: אני באמת יהפוך לחייל בודד.
21: בדיוק.
6: כתבתנו מוסרת כי האם פנתה במכתב לרמטכ"ל בבקשה לבחון את הנושא.
3: כאן תחזית. הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: והתחזית בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה.
23: התחזית בחסות
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: שיר אחד לנטה פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה, הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. הערב, אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש, נקודת תורפה, ועל הדרך המדהימה שעבר, מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות.
0: פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'
4: כאן ג' מציגה, הסיריה, המצד הרשמי של ישראל, עם עמלי חביף ארגון.
5: כאן ג' כיף שנשארתם, חזרתם, הצטרפתם אלינו, הסיריה, המצד השבועי הרשמי של ישראל. בשעה הקרובה, עד לשתיים, אנחנו עם שמונת השירים הגדולים של השבוע, מה שקורה מעבר לים במצעדים, קצת טראובק מוזיקלי וכמה שירים חדשים אצלנו בג' וגם אנחנו נדבר עם ברל מליח דונצוף, אתם מכירים אותו ככוכב מאחורי הפשוטה, שיספר לנו קצת על הסדרה החדשה שעולה בכאן 11 ובכאן בוקס, ביום שני הקרוב אחרי שתסתיים סגת המונדיאל, איזה אירוע זה היה אתמול, ראיתם, צפיתם בדבר הזה, בארגנטינה, אנגליה הזה, זה היה אמא לב ואבא לב, כאילו אני לא צופה במונדיאל והחלונות היו פתוחים ואני חושבת שנשברה כוס בבית מרוב שאנשים היו בצרכות בחוץ. טוב, בקיצור, הולך להיות מעניין. מאיה אופל דרוקמן, היא עורכת את העשירייה, אופרי מקו ופיק ויובל אופר מפיקה באולפן, זוהר ברטל ומאיה דוטן על הדיגיטל והצילום, גם נוי בן חיים ורוד נדן על הסושיאל, לויתר שימוני והילל גוטמן על הביצוע הטכני. אני עמלי חביב פרגון ואנחנו נפתח בכוכב רשת שלנו להיום. לשיר הזה יש כל מיני גלגולים עד שהוא הגיע למעמד שלו היום. את השיר כתב במקור יוסי בנאי, זכרונו לברכה, ביצע אותו ב-79, ארבע שנים מאוחר יותר. מאיר, האחיין של יוסי ואחיו של אביתר, הלחין לחן משלו לשיר שהוא ביצע בתוכנית רדיו של רבקה מיכאלי ברשת בית אחותינו. ואחרי שמאיר נפטר, אביתר, שקיבל את ההקלטה מחבר טוב של אח שלו הגדול, שילב את הקול שלו בהקלטה המקורית, ויצר דואט, פורסם משהו כמו לפני שנה, בסמוך למולדת של מאיר, שהיה אמור לחגוג 65. והנה שנה אחרי, תקופה ארוכה אחרי, והשיר הזה כל כך ויראלי בטיק טוק ויוצא החוצה לחופות, להצעות נישואין. מעיין אורון, הטיקטוקרית שמפרסמת עסקים קטנים שלא זוכים להערכה עם בן זוגה, גם שם כזה איזה משהו בווייב הוויראלי של העניין הזה. כוכב רשת שלנו להיום, כן, אבל את.
7: כוכב רשת.

העשירייה בקן ג' תראו, אני עדיין לא נרגעת מהביצועים הפשוט מטריפים שהיו כאן להראל סקאט בשעה הקודמת, אז הזדמנות מצוינת להזכיר לכם שהכל עולה אחר כך לספוטיפיי שלנו, האירוח במלואו, גם אחרי זה הקטעים והשירים יעלו ליוטיוב וכל מיני חלקים גם לסושל שלנו, ממש תכף באפילו בסטורי שלנו באינסטגרם תוכלו כבר לראות. וזהו, אנחנו שווים לכאן, לעכשיו, לרצף שלנו, למקום השמיני, להיום. כן, אנחנו קצת בעיקוב, תראו, עם כל ההתלהבות של האירוח. מקום השמיני, איתי לוי, זה מספר 6.

העשירייה בקן ג' המצעד השבועי, אנחנו ממשיכים למקום השביעי שלנו להיום. חנן בן ארי ופאר טסי, גם הם נשארים איתנו כבר תקופה ארוכה מאוד, זה הלוואי.

0: עשירייה בקן ג' אנחנו ממשיכים אל המקום השישי שלנו ככה בלי הפסקה, בלי עניינים, אנחנו ברצף חמים ומתחממים. איתי לוי תופס פה ספוט אחד נוסף בעשירייה שלנו מתוך האלבום החדש, כמובן זה מספר 3.
1: המקום השישי.
2: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: כאן גימל, מיד חוזרים
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנות.

0: ישמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר השמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
7: סיריה בקן גימל, טוב שאתם איתנו. מקום חמישי עכשיו, התוספת החדשה לשולחן השופטים של הכוכב הבא, שיחריע מי ייצג אותנו באירוויזיון בשנה הבאה. אושר כהן, זה כולם גנבים.
8: המקום החמישי.

אושר כהן עם כולם גנבים, מקום חמישי בסירייה בקן ג' אנחנו ממשיכים הישר אל המקום הרביעי שלנו להיום. רועי האדם תופס פה את המקום בעלייה של מקום אחד מהשבוע שעבר, אבל ממשיך ומטפס, וזה נראה לי פשוט, בוא נגיד, תמצית פשוט האירוע שנקרא רועי האדם, שרק ממשיך ומטפס, נכנס ללב של כולנו, האח הגדול למשפחת האדם, שלא מפסיק להפתיע, עם פשוט להיטה מדינה, אין מה להגיד, זה אבי התחול.

העשירייה מצד הרשמי, אנחנו ממשיכים עם פינת הרדאר שלנו להיום. והיום ברדאר תכירו את פלג, יוצרת, מפיקה, אומנית רב-תחומית. בשנים האחרונות היא זכתה להכרה רחבה בסצנת השוליים, בזכות אלבום הבכורה שלה שיצא ב-2023, באופן אירוני למדי, על היום של 7 באוקטובר, והוא נשא את השם, קוראים לי פלג. ככל שעבר הזמן היא התחילה לחמם שמות אחרים ומרשימים, קיקי מלינקי וגיא גיא ואילה רוח, וככה נוסעת מהופעה להופעה, צוברת קהל, וגם הוציאה אלבום חדש, אינסטנט פלג, כולו חי, כזה גיטרות מלוכלכות, עמוסות, דיסטורשנים, כעס, עניינים, ולא רוצה להיגמל, זה היה הסינגל השני שיצא מתוכו, בתמונת מצב אידיאלית כזאת של חופש גדול, אצל בן דור הזי, הממוצע, לפעמים אפילו נמשך ככה לחיים הבוגרים, עצלנות כזאת שנהנים ממנה. אז אם אתם חובבי הז'אנר, חפשו את ההופעה הקרובה לביתכם, או שתלכו לשמוע את האלבום, פלג, לא רוצה להיגמל. הרדאר.

0: tell you what you need.
1: Cherry.
0: You're gonna blow me, right?
1: Yes.
0: That's probably right.
1: Yes.
2: טוב, הסירייה בכאן ג' אנחנו מגוונים בסאונד, מה שנקרא, שלא תגידו שאנחנו לא פותחים אתכם לסגנונות חדשים. כאן ג' אנחנו ממשיכים, מקום שלישי שלנו להיום בסירייה, ליד מאיר ואופק הדנק, באמת פשוט כובשים, שניהם כוכבים עולים, לא מפסיקים, נותנים בראש, באמת גם בנפרד וגם ביחד, ממשיכים ותופסים לנו את המקום השלישי. בשבוע שעבר ליד מאיר היה אצלנו באולפן הסירייה, אם לא יצא לכם לצפות גם בוורסים המטורפים שלו בפריסטייל אצלנו, אז זה ריל וגם בטיקטוק שלנו, גם באינסטגרם, וגם הביצועים המלאים, הכל יעלה לספוטיפיי וליוטיוב ולסושיאל וכן הלאה וכן הלאה. בינתיים יוצאת מן הכלל.
3: המקום השלישי.

0: העשירייה. בכאן ג', אנחנו להפסקה קצרצרה וממשיכים.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 1-800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: גימל, המקום השני.

0: אתם ואתן על כאן גימל, ועכשיו איתנו על קו הטלפון, מי שהתחילה כדמות פייסבוקית שיודעת לנסח את כל מה שאנחנו חושבים, הפכה לתופעת רשת עם יותר ממיליון עוקבים, יצאה מהמסך גם למסיבות ענק, ועכשיו הפשוטה מקבלת סדרת טלוויזיה משלה, יום שני הקרוב, כאן 11, כאן בוקס. בוא נגיד שלום אל הכוכב שמאחורי הפשוטה, אחד מיוצרי הסדרה, בר אלמליח דונצוב, שלום.
1: שלום, תודה רבה, כמה סופרלטיבים.
0: ראית מה זה? אפשר, אם אתה רוצה, אפשר להזכיר את שירותיי בכל חדר שאתה נכנס אליו, ככה אני אציב אותך.
1: זהו, אני מעדיף שאת תדברי בשמי, והכי נוח.
0: מעולה, נהדר.
1: אימא שלי לא ככה.
0: טוב, תראה, הפשוטה זה כבר מזמן לא עמוד ברשת, זה שפה, זה קהילה, זה מסיבות, ועכשיו זה סדרת טלוויזיה. מתי הבנת שזה לא רק דמות אינטרנטית, וזה ממש עולם שלם שאולי אפשר להעביר גם למסך?
1: אני חושב שהפסקתי להתייחס לזה כאל סתם עמוד שאני מעלה אליו בדיחות מצחיקות, בעיתות משבר, תמיד כזה בקורונה, מלחמה, כולם בבית והכל שחור ודוחה, ואז זה בדיוק הזמן שלי כזה להעלות דברים להרים ולנסות למצוא את הזווית המצחיקה בכל האיך. ושם אני חושב במקומות האלה העמוד באמת מאוד גדל, ובאמת כאילו שם הוא קיבל איזה חיים יותר גדולים שאפשרו לו להפוך להיות סדרה שעולה, איזה מרגש.
0: ולמה דווקא סדרה טלוויזיונית?
1: וכן, פה אני חושב שבאמת רצינו לספר סיפור, הרבה אנשים שואלים אותי על הסדרה, מה זה, זה מערכונים, זה סיטקום, ולפעמים מופתעים לשמוע שזו סדרה עם עלילה, זאת אמנם קומדיה קודם כל, אבל זו סדרה עם עלילה ובאמת עם סיפור ועם אמירות שאנחנו רוצים להעביר. אז באמת אני שמח שפתאום זה כזה רגע לא ריל של 3 דקות או טקסט כזה שהוא מגילה אחת שבה זה נסכם על הסיפור שבאים ומספרים מהסוף להתחלה.
0: ואמרת קודם גם, יצרת אותה, את הסדרה הזאת עם משריצה רוסי וחן רוטמן, איך זה פתאום היה יחסית לבן אדם שתשמע, אתה יוצר וייבים שישר יוצא לך על המקלדת וסיטואציות שקורות, וכמו שאמרת באמת שנים ארוכות שאתה יוצר מסיטואציות סופר מורכבות גם משהו שהוא משעשע וכזה נותן לנו איזה אסקפיזם, איך זה לעשות את זה פתאום עם אנשים אחרים וליצור יחד עם אנשים?
1: זה היה מאוד כיף, מאוד מפרה. קודם כל, הם שני קומיקאים גאונים, וזה היה מאוד מאוד כיף. כל אחד מאיתנו יש לו את המקום שהוא בא ממנו, ואת הזווית שהוא בא ממנה, ואני חושב שביחד הצלחנו באמת באמת להפרות אחד את השני, אחד את השנייה, ואני חושב שזה עשה רק טוב.
0: ובסדרה בעצם אנחנו פוגשים את בתאל, את בצי, שאחרי פרידה דרמטית היא עוזבת את אופקים, היא עוברת לתל אביב, היא מתחילה ללמוד תקשורת, עד כמה היא הפשוטה שאנחנו מכירים מהרשת, ועד כמה נולדה כאן ממש דמות חדשה לגמרי?
1: היא גם הפשוטה מהרשת, אבל היא גם דמות שנוצרו לה חיים משלה. באמת, באמת, המחשבה מאחורי הסדרה הזאת הייתה לקחת את הדמות של הפשוטה, אנשים שואלים אותי, לפעמים זה קשור אליי, בתור בר. ברור שיש מקומות שכן, אבל לא באופן ישיר. כלומר, אני יכול לדבר דרכה על דברים כמו תואר, שאני בר, התחלתי 7 תארים שונים, לא ניכנס לזה ברעיון הזה, אבל אני באמת אומר שבאנו במטרה להפיח חיים בדמות הזאת שנקראת הפשוטה, וזו סדרה שהיא מתוסרטת לגמרי, ובאמת כזה הפשוטה סוג של קמה בלתחייה.
0: וואו. טוב, תראה, אנחנו רדיו, ואנחנו כאן גימל, ואנחנו לא יכולים לדבר על הסדרה בלי לדבר על הפסקול המטריף, שהוא באמת, הוא פשוט חריג, ברמה מטריפה. עוד פעם, נעים דרופינג, נועה קירל ונונו, ואגם בוחבוט, ועדן חסון, ומשי, וליד מאיר, ורון חיון, והפקות באמת, וואו, של טריינגל, של אישי סוויסה. איך הצלחתם להגיד את באמת אנשים הענקיים האלה, והצלחת גם, כאילו, קצת, לא להסתפק בכמה שירים שמלווים את העלילה, ממש יצרת פרויקט פופ כזה.
1: אז קודם כל, כל תהליך הכתיבה, אז באמת אני, חן ואושרית, ישבנו ביחד שעות על גבי שעות, תמיד כתבנו ביחד, נפגשנו שלושתנו בבית של אחד מאיתנו במשרדים של טדי, וישבנו וכתבנו. וכשהתחילו לצלם את הסדרה, אושרית וחן הם שניהם שחקנים שמשחקים בסדרה, ואני לא, אני המציג אינו שחקן, אני אוהב לכתוב מאוד, וכזה תופיתי בכל, ובאתי הרבה לסט לראות מה עושים עם, עם המילים שלי, אבל אני לא שחקן. ואז בעצם נוצר את המצב כזה שהתחילו הצילומים, ואני פתאום הייתי החולה שאין לה מה לעשות.
0: יפה.
1: ואז כזה עלתה מחשבה מה לעשות, מה לעשות, התחיל איזה שיח על המוזיקה, במה מותר ומה לא, ובאתי באמת לטדי, מדכן, ואמרתי, אני חייב, בואו נעשה שירים משלנו, גם כאילו שיהיה לי מס, וקטנה, וגם בשביל שבאמת נוכל לעשות שירים, יש פה עוד אמירה, זה גם פרויקט שהוא כולו, הסדרה הזאת היא מכתב אהבה לתרבות הפופ, כמו העמוד, כאילו אי אפשר לנתק את זה, אני תרבות הפופ של שנות ה-2000 בעיקר, שגדלתי עליה, וזה חלק מה-DNA של הפשוטה, והרגשתי שזה צריך להתבטא גם במוזיקה, ובאמת עבדנו על האלבום הזה חצי-חצי עם טריינגל ועם אישי פויסה, ובאנו לסשנים עם האומנים, ופשוט יצרנו את השירים האלה לפי כל מיני, אני לא רוצה לספיילר, אבל השירים הם קשורים לעלילה כולם.
0: אופה, מעניין.
1: אופה, כן, כן, זה כל שיר הוא על על, על חלק אחר בעלילה, הם כבר נכתבו גם לסדרה.
0: וואי, אני אתחיל לדמיין מה העלילה לפי הפסקול, כאילו אני אתחיל לבנות לי את הסדר.
1: או, זה רעיון.
0: טוב, רגע, לסיום. הפשוטה כבר כבשה את הרשת ואת המסיבות, ועכשיו את הטלוויזיה והמוזיקה, מה הדבר הבא מבחינתך? מחזמר, פסטיגל, אולי גם תעשה איזה אמפי פארק ראשון לציון, אתה רוצה לעשות פארק הירקון?
1: קודם כל תודה על כל המחמאות. אני כאילו כזה, בטח, אני עכשיו חגגתי יום הולדת 31 והפכתי לאבא לשניים.
0: יו, נכון.
1: קודם כל החלום שלי זה לעבור עכשיו את השלב של הלילות והגזים וכל זה. ביותר רחוק להמשיך ליצור פרויקטים, אם זה יהיה עוד עונה בעזרת השם לפשוטה, או עוד סדרה, או מחזמר, או ספר, רק לכתוב.
0: יאללה, אמן ואמן. ובאמת, בר, מזל טוב על ינאי.
1: תודה רבה.
0: בגלל זה אנחנו תופסים אותך בטלפון ככה בארצות הברית.
1: נכון,
0: איזה
1: נכון.
0: כיף. אני מזל טוב, באמת, מלא לילות של שינה, מלא לילות. אמן.
1: תודה רבה.
0: בר אלמליח דונצו בפשוטה, עולה ביום שני הקרוב, כאן 11, כאן בוקס. הפסקול כבר בחוץ, תודה רבה ומלא בהצלחה.
2: חדש, בכאן ג'

0: ניקוח.
1: אין ספק, אירוע מאתגר. לא פשוט להיות פשוטה, נועה קירל. הפסקול החדש של הסדרה של הפשוטה תעלה ביום שני. כאן 11, כאן בוקס. סיריה בכאן ג' אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו להיום. נגיד תודה רבה למאיה אופל דרוקמן שעורכת את הסיריה, אופרי מקוב הפיק ויובל אופר מפיקה באולפן, זוהר ברטל ומאיה דוטן על הדיגיטל והצילום, גם נוי בן חיים ורון עדן על הסושיאל, אביתר שימוני וילל גוטמן על הביצוע הטכני, אני עמלי חביב פרגון. מקום ראשון להיום כמובן עדן חסון, אופק עדנק, אגם בוכבוט, איך שהיא רוקדת.
2: המקום הראשון, שיר השבוע של ישראל.

0: השעה בחסות
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים, בים של פרסים, זכיתי
0: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לגונים ב-200 שנים,
2: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג' חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: פי, איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: מה זה מאמי? ממי היהלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: 720.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let's turn around update your life.
11: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
13: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
15: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
16: שנאת דם.
14: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
17: הסמל הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
14: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש תעס דרי מאשים את הרמטכ"ל זמיר כי ניסה לעזור לגוש השמאל. נמנע אסון בבנימין, מסוקי קרב וחטב"ם כמעט תקפו שלושה ישראלים שקימו מטווח לא חוקי לאחר שאלה נחשדו כחוליית מחבלים. טרגדיה בנחל עירון, רכב דרס למוות נהגת צעירה שעצרה בצד הדרך לבדיקה משטרתית. התחזית בלי שינוי של ממש.
19: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. יושב ראש ש"ס אריה דרעי תוקף את הרמטכ"ל זמיר ומאשים אותו בניסיון לעזור לגוש השמאל בשל המכתב שחיבר נגד חוק ביטול מעצרי עריקים. דרעי התראיין לאתר כיכר השבת.
5: לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד. במשך חודש ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים, אתה לא מדבר מילה.
4: אז אם הרמטכ"ל יודע שמעצרים לא מביאים חרדים לצה"ל, אז למה הוא מוציא את המכתב הפומבי הזה ששינה את כל כללי המשחק בחקיקה?
5: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל.
18: במחנה מתנגדי נתניהו, תגובות זוהמות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי דברי דרעי מחזקים את אויבי ישראל ומפרקים את צה"ל. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כתב ברשת אקס, אריה דרי רק חסר שתתגן בצל, קח את הנכדים לריקושט, צו הגיוס בדרך. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא הופתע מכך שהקואליציה אינה מקדמת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקים ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר.
16: לנו היה ברור שהצעת ועדת החקירה של קלנר זה ניסיון טיוח ומריחת זמן. כדרך אגב, זו הסיבה מדוע האופוזיציה החרימה את הדיונים בחוק הזה מלכתחילה, כי ידענו שזה ספין. הרי עצם הקמת ועדת חקירה חייבת ראשית הודעה שהיה כאן כישלון נורא. נתניהו בורח מכל היבט של לקיחת אחריות.
18: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. טרגדיה בנחל עירון, רכב סטה מנתיב נסיעתו ודרס למוות נהגת בשנות ה-20 לחייה שעצרה בשולי הדרך לבדיקה משטרתית ויצאה ממכוניתה. התאונה הראה בכביש 65 ליד מחלף עירון. מותה של הצעירה נקבע במקום, הנהגת הדורסת נפצעה פצעים קלים. נמנע אסון בבנימין. מסוקי קרב וחדבם של צה"ל הוקפצו אמש וכמעט תקפו שלושה ישראלים לאחר שאלה זוהו בשוגג כחוליית מחבלים. כתבנו רועי שרון מוסר כי האירוע החל כאשר תצפיות צה"ל זיהו שלושה בני אדם מקיימים מעין מטווח ליד הכפר לובן השרקיה. בשל החשש שמדובר במחבלים בדרכם לפיגוע הוקפצו מסוקי הקרב וכוחות יבשתיים רבים. רק דקות ספורות לפני התקיפה המתוכננת מהאוויר התבררה זהותם של החמושים והתקיפה בוטלה. בצהל זיהו את כלי הרכב ואת החשודים והעבירו את הפרטים למשטרה, אך עד כה לא נעצר איש. כעת נמסר כי בוטלה ההצבעה הפנימית בליכוד שהייתה אמורה להתקיים היום על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי בית משפט מחוזי הוציא צו מניעה נגד קיום הבחירות היום. משטרת הולנד עצרה את אהוד טננבאום שהתפרסם בשנות ה-90 בכינוי האנלייזר לאחר שפרץ למערכות המחשב של הפנטגון ושל נאסא. טננבאום, בן 46, חשוד שניהל רשת שעונתה משקיעים ברחבי אירופה במיליוני אירו. על פי החשד, הרשת הפיצה פרסומים מזויפים שהציגו המלצות כביכול של מפורסמים על פלטפורמות השקעה. כך מוסר כשבנו רם רנדס.
20: כאן תחזית.
21: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: התחזית גם אחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, וברוב האזורים תורגש הכבדה בעומס החום.
22: התחזית בחסות.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: ג'
28: עכשיו עומר בן רובי

בחום של תל אביב, בלחות של תל אביב, בשמש של תל אביב, לא, אנחנו לא מתלוננים. שרית חדד, למילים של עברי לידר, הלחן של הנרי. כותרת השיר הזה היא לאו דווקא החום של תל אביב, אלא גם מתוקים הם סוג של נחמה.

אולי גם זה, רציתי לונדון וקיבלתי מלחמה. אז מה עם השיר הזה משנת 2004? יכול להיכתב גם ב-2024, אולי אפילו ב-2026? אבל אנחנו באווירה אופטימית, שומרים על חיוביות ומתחילים יחד שעה נוספת של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג' ארז שלום בפיקוח הטכני יובל יסוד, טכנאי השידור, ממשיכים עם החדש של שמעון בוסקילה, עולם יפה. זה שיר תפילה של ממש, הוא יצר יחד עם אורי קסטיאל ואליעד נחום. אני עומר בן רובי, תענו מהמוזיקה.

באולם יפה, שימון בוסקילה, מדייק ברוח התקופה, ובתקווה לרקוד יחד. זה עוד יקרה. נשארים עם שימון בוסקילה, אחד מהשירים האחרונים שהוציא ישי לוי בשנותיו האחרונות, הוא הדואט עם בוסקילה, עד אלייך. הנה הוא כבר ברקע, ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לא חשבתם שנסתפק באישי לוי של שנות ה-2000? את הלהיט הענק הזה במוזיקה הישראלית, אישי לוי הוא זה ששר במקור, מילים של אביהו מדינה ללחן יווני, על הכמיהה לזוגיות.

0: לפני 40 שנה, ב-1986, יצא השיר הזה בביצוע של ישי לוי. אביהו מדינה חשב בהתחלה שישי צעיר מדי, כולה בן 20 ורגע, צעיר מדי מכדי לבצע שיר כזה על כמיהה לזוגיות כזו בוגרת, אבל ישי כמובן הרשים מאוד בביצוע, הפך את השיר הזה לקלאסיקה. ראיה ללא ספק מתחרה על התואר השיר הכי יפה בעולם, לא?
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רולטי. במבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי. Let's
5: end it. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
1: גימל. חדש, בכאן גימל.
9: כאן גימל.

0: עקיבא, רוצה להיות טוב, חדש.
1: אם היו אומרים לי לבחור, מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור, איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: שמולי קראוס, זכרונו לברכה.
1: עקיבא, יחד עם אמיר בניון ושולי רנד, רואים רחוק, רואים שקוף, מילים של ינקלה רוטבליט.

המילים של אבי קורן, הלחן של יאיר רוזנבלום. מאז 7 באוקטובר קצת היה קשה לי להשמיע את השיר הזה, עם השלווה הצבאית הזו של החבר'ה בבסיס בסוף השבוע. עדיין קשה, אבל אפשר להתרפק על המוזיקה היפה הזו, וגם לבקש אולי שלוות נפש. הביצוע הזה הוא מתוך הסרט הלהקה. ועכשיו מתוך המחווה ליאיר רוזנבלום, כאן ג' הייתי נער, הביצוע החדש של נונו וג'ימבו ג'יי. ביצוע מסעיר, מטלטל, ושיר מסעיר ומטלטל גם כן.

המלחמה נגמרה, אבל הלומי הקרב עם המלחמה בתוכם לתמיד. תפקידנו לעזור להם. החוק שמעגן את מעמדם של הלומי הקרב עבר בכנסת

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.
0: זוגלובק. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.
10: אלבום חדש לגוסטו, השירים שאספתי בדרך, הנה מתוכו שיתוף פעולה עם יצחק קלפטר, צליל מכוון בגרסת גוסטו קלפטר. אלבום חדש.

0: רמת גן.
1: שחר תבוך, מאיה דדון, הנסיך של רמת גן, חדש, היינו במחוז גוש דן, נכנסנו לתוך רמת גן.
2: ברוך אתה אדוני.
1: איך אפשר בלי ג'רוזלם?

תוותרו עליה, מוותרים על עצמכם. ירושלים ג'רוזלם, עם ההרכב הכי ירושלמי שיש. הדג נחש עם הסולן שענן סטריט. לוקחים אותנו אל סוף השעה המשותפת הזו שלנו. כמה הודעות חדשות וחוזרים לעוד שעה של מוזיקה ישראלית מעולה בג' ישן, חדש. הכל אצלנו, כל שיר נבחר בפינצטה. במיוחד עבורכם, בואו יישארו איתנו. אני עומר בן רובי, ממתין לכם מהצד השני של החדשות.

0: מיד חוזרים.
1: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: תו הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות, ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
10: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כדורגל.
11: שנאת דם.
9: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
12: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
9: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בית משפט ביטל את הבחירות הפנימיות בליכוד על הצעת ראש הממשלה נתניהו בדבר השריונים ברשימה. יושב ראש שס מאשים את הרמטכ"ל כי מכתבו המתנגד לביטול מעצרם של עריקים חרדים נועד לסייע לגוש השמאל. המשטרה חילצה מבני ברק פקחי מס שהותקפו בידי עשרות חרדים. התחזית דומה בשבת, הכבדה בעומס החום.
15: החדשות ברשת
14: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. בוטלה הצבעה הפנימית בליכוד על הצעת ראש הממשלה נתניהו לקבל שמונה שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. ההצבעה הייתה אמורה להיות היום, אך בית משפט מחוזי הוציא צו מניעה בנושא, כך מוסר כתבנו שחר גליק. יושב ראש שס אריה דרי תוקף את הרמטכ"ל זמיר ומאשים אותו בניסיון לעזור לגוש השמאל בשל מכתבו היוצא נגד החוק לביטול מעצרים של עריקים.
16: לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד. במשך חודש ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים, אתה לא מדבר מילה.
17: אז אם הרמטכ"ל יודע שמעצרים לא מביאים חרדים לצה"ל, אז למה הוא מוציא את המכתב הפומבי הזה ששינה את כל כללי המשחק בחקיקה?
16: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל.
14: יושב ראש שס אמר את הדברים לאתר כיכר השבת. במחנה המתנגדים לנתניהו תגובות זוהמות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי דברי דרעי מחזקים את אויבי ישראל ומפרקים את צה"ל. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כתב ברשת אקס, אריה דרעי רק חסר שתתגן בצה"ל, קח את הנכדים לריקושט, צו הגיוס בדרך. בפעם השנייה בתוך שבועיים תקפו עשרות חרדים בבני ברק פקחי מס והשליחו אל רכבם ביצים וחפצים אחרים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי כוח משטרה הוזק לבני ברק לחלץ את הפקחים. בתוך כך קבע בית המשפט העליון כי המדינה תפסיק להעניק הטבות מס לישיבות שבהן לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם. פסק הדין התקבל בעקבות עתירה שהגישה תנועת ישראל חופשית. האימות בין ארצות הברית לאיראן. כווית הודיעה כי מערך ההגנה האווירית שלה הופעל בשעה האחרונה לירט כתבמים איראניים. הבוקר תקפה איראן יעדים בכווית, בבחריין ובירדן, תגובה על גל ההפצצות האמריקניות שכוונו אל יעדים במרחב טהרן. בתוך כך איראן מזהירה את ממשל טראמפ כי אם יממש את איומו לפגוע בתשתיות האנרגיה שלה, היא תגיב בתקיפת תשתיות דומות בכל רחבי המזרח התיכון. ובעניין אחר, באיראן מדווחים על שריפה שפרצה במתחם הקבר של האימאם רזה במשד, כמה ימים לאחר שהמנהיג העליון הקודם, עלי חמנאי, נקבר במקום. על פי דיווחים בכלי התקשורת הממלכתית, פרצה השריפה בסדנת חמר שפעלה במקום, ומכבי האש השתלטו עליה במהירות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הסיבה לדלקה נחקרת. בהולנד נעצר אהוד טננבאום, שהתפרסם בשנות ה-90 בכינוי האנלייזר, לאחר שפרץ למערכות המחשב של הפנטגון ושל נאסא. טננבאום, בן 46, חשוד שניהל רשת הונאה שגזלה מיליוני אירו ממשקיעים ברחבי אירופה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
13: כאן תחזית.
9: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
14: התחזית, מחר דומה בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
13: התחזית בחסות ארקיה, עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
14: עורכי החדשות, רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עומר בן רובי.

עופר, עופר, מה אתם חושבים על עופר לוי? אחד הקולות הגדולים במוזיקה הישראלית, מאז ומעולם. מצייר אותך, להיט שלו משנות ה-2000, לדור שגדל על עופר בסוף שנות ה-80 ובשנות ה-90 עם הטורקי הכבד, אלה שירים כלילים יחסית.

עופר, עופר, פותח שעה נוספת של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג' כל הסגנונות, כל השנים, כל שיר נבחר בפינצטה במיוחד בשבילכם. שומעים שפרידה גדלה גם על, על המוזיקה של עופר לוי. שיר חדש, בלי נגיעות. אני עומר בן רובי, אנחנו יחד עד 4 אחרי הצהריים. תענו מהמוזיקה, תתמזגו מהחום.

לא רק שיר גדול, אלבום גדול, נגיעות הוא הרי שיר הנושא מתוך אלבומו הרביעי של ברי סחרוף, סוף 1998. אלבום שהעלה לדרגת אומנות את השילוב בין רוק אנד רול כזה מסורתי לבין מוזיקה אלקטרונית. נדלג לשנות ה-2000, פורטי סחרוף. בסוף של יום. אז בסוף של יום רואים מונדיאל? מיום ראשון הבא, אני צריך לעשות משהו אחר בסוף של יום. אולי רק להוריד את הנעליים. ובעיקר לאהוב. זה תמיד נכון. 16 דקות אחרי 3. חמישי. צהרי ג' הבא.

פורטי סחרוף בסוף של יום. הצמד הזה, במיוחד דברי סחרוף, השפיע על דור המשך שלם של יוצרים במוזיקה הישראלית. ארז לברי, אחד הבולטים שבהם. ולא שפורטיס השפיע פחות, אצל ארז לברי אני מזהה בעיקר השפעות של ברי.

0: התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
2: אחרי ששמתם את העסק בצד.
3: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור,
8: אמקור. כפוף לתקנון.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: 90 שנה לשידור הציבורי.
12: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
13: ראינו תל אביב חשוכה?
14: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
12: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, קרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
15: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
12: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
16: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
14: קול, בדיוק, רצית לי את המילים.
16: היש, כשתו קולה.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
17: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: שיר אחד לנטע פתח לניר כנען את הדלת, אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. הערב אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש נקודת תורפה ועל הדרך המדהימה שעבר מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'
19: הבית של המוזיקה הישראלית.
17: כאן ג' חדש בכאן ג'
18: כאן ג'
20: ישנם ימים, יושי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: איך זה עזר לי?
0: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' כאן באתר וביישומון כאן. חדש, בכאן ג'
12: כאן ג' פאפה, פאפה, פאפה

מהצוות שהביא לכם כמעט זכייה באירוויזיון, בשבילנו בעצם צוות שהביא לנו זכייה עם מישל של נועם ביתן, הוא יצר ביחד עם יובר לרפאל, שגם היא מיוצרות מישלת, פאפה.

0: במקום אחר.
1: איתי לוי. עכשיו זוהר. כמו שקור לוקח אותנו אל סוף השעתיים המשותפות שלנו בצורך חמישי. אחרינו, אביתר אלעד. אני עומר בן רובי. אחרי צהריים טובים, בשורות טובות שיהיו לכם, המשך האזנה נעימה, יישארו על ג'

0: מיד חוזרים. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: תו הזהב של שופרסל.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות, ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692.
7: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח,
8: להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
11: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
12: שנאת דם.
10: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
13: הסמל הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
10: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הורה למנהלת הליכוד לקבוע מועד חדש וקרוב להצבעה על הצעתו בדבר השריונים ברשימה, לאחר ביטולן היום בצו בית משפט. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בהצעת חוק התקשורת לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. המשטרה חילצה מפני ברק פקחי מס שהותקפו בידי עשרות חרדים. התחזית דומה בשבת הכבדה באומס החום.
16: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו הורה למנהלת הליכוד לקבוע מועד חדש וקרוב להצבעה על הצעתו לקבל שריונים ברשימת המפלגה לבחירות, הליך שהיה אמור להיות היום מבוטל בצו של בית משפט מחוזי. בהודעתו הדגיש נתניהו כי הוא עומד על כך שכל חברי וחברות הליכוד יוכלו לממש את זכות ההצבעה. כתבנו שחר גליק מוסר כי הצעת נתניהו מעניקה לו 8 שריונים ברשימה ומאפשרת לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בחוק השידורים לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית. הלילה בפתח הדיון הסביר חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד מדוע החוק נחוץ.
17: אם זה בהסרת חסמים, הורדת רגולציה, לא מתערבים פה בכל מיני תכנים. מה שמשותף כאן לרפורמה הזו, ואני רואה פה קו ישיר בין הרפורמה הזו לבין הרפורמה המשפטית, לבין עוד הרבה רפורמות שאנחנו נחוצים כאן, זה עניין של דבר מאוד פשוט, מי הריבון, מי המחליט. אנחנו רוצים לקבוע שמי שיחליט ומי שיקבע זה העם, זה הצופה בבית.
15: חברת הכנסת אפרת רייטן מהעבודה הדמוקרטית אמרה בדיון כי יושבת ראש הוועדה שדנה בחוק, חברת הכנסת דיסטל אטבריאן ושר התקשורת קרעי, הם רק שליחיו של ראש הממשלה, וכי נתניהו הוא האדריכל האמיתי של החוק.
18: כולם יודעים, שנים הרי
3: קורה שנתניהו מנהל מסע שיטתי להחלשת שומרי הסף ולשליטה בתקשורת. אובססיה חולנית שהביאה אותו לבית המשפט המחוזי, אובססיה חולנית לתקשורת ופחד תהומי מכל ביקורת.
15: בפעם השנייה בתוך שבועיים תקפו עשרות חרדים מבני ברק בקחי מס והשליחו אל רכבם ביצים וחפצים אחרים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי כוח משטרה הוזק לבני ברק לחלץ את הפקחים. בתוך כך קבע בית המשפט העליון כי המדינה תפסיק להעניק כתבות מס לישיבות שבהן לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם. פסק הדין התקבל בעקבות עתירה שהגישה תנועת ישראל חופשית. פרסום ראשון, באזור ליפתה בכניסה מערבית לירושלים מצא אזרח גולגולת אדם. הוא דיווח למשטרה וזו באה למקום עם אנשי זקה לחקור את האירוע. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. סילוקן של שתי הצעירות הערביות תושבות תמרה מגן ציבורי ביישוב מורשת בגליל. אביה של אחת הצעירות, אחמד דיאב, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האישה שהורתה להן לעזוב את המקום התחזתה לעובדת ביטחון. בריאיון לירן זינגר בתוכניתנו מרחה בציין אב כי תושבי מורשת, יישוב קהילתי דתי לאומי, מתייחסים אל תושבי היישובים הערבים באזור בעוינות, בניגוד ליחסם של התושבים ביישובים יהודיים אחרים באזור.
4: אם אתה זוכר גם כן את הסרטון הזה של הטיל שנפל בתמרה, שיסרף לכם הכפר, זה אנשי מורשת. למה אנשי מורשת? כי הם שונים מאנשים אחרים באזור הזה. זה משהו שכבר איזשהו סוג של שנאה שמחלחלת בתוך האנשים, וזה מתחיל להתפוצץ לנו בפנים היום. אם תשאל אותי אם יש לי פחד, כן, יש לי פחד מנקודת העל חוזר.
18: כאן תחזית.
19: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות?
21: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: התחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
20: התחזית בחסות?
21: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: ג' עכשיו אביתר אלעד

איך טלפון אחד קטן מעורר שוב געגוע, איך מתוך הסדק מבעבע תעתוע. למימי איתנו זה לא קרה. יהודית רביץ פותחת ככה את כל קשת הרגשות על ההתחלה. 9 דקות אחרי 4, שלום לכם, חמישי שמח, מה שלומכם? איך עבר וחלף לו השבוע שלכם? בכל דרך שבה הוא עבר, מהר, לאט, בטוב או פחות, אנחנו כאן, כמו סלע איתן, להעביר אתכם ממצב ימי החול אל מצב סוף השבוע, עם התרופה הכי טובה לזה, מלא מוזיקה ישראלית שעורכת לנו אסתי סילפן, מלווים אתכם בדרך הביתה, בדרך אל סוף השבוע. שימו לב, היום לא 3 שעות, אלא 4 שעות ביחד. בשעה הרביעית, תארח כאן באולפן, בפרק ג', את היוצר, הזמר והבחור הסופר מוכשר, ניר קנן. הוא גם ינגן לנו פה על פסנתר הכנף המפואר שלנו באולפן. הולכת להיות שיחה מרגשת וחשופה, אז כדאי לכם, זה יהיה כאן ב7. בינתיים אנחנו עם 3 שעות של מוזיקה טובה. ממשיכים עם השיר החדש של שירה אטיאס, שמזכירה לנו שהיא איננה יעל שלביה. אני אביתר אלעד, האזנה מעולה, חמישי שמח.

כוון אותי החלף לתחנה טובה, רדיו דבר אליי, אין צורך להחליף, אתם כבר על התחנה הכי טובה ברדיו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. תודה להגדת הרדיו והקולגה שלנו מ-88, דורי בן זאב, על השיר הזה. ממשיכים עם קצת אנגלית ישראלית. פול טנק, היי היי, חמישי שמח, גם לכם.

הרצועה מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון דורון הוא בעל חנות צעצועים עכשיו הוא ממפה בשריון והמדי שלנו כפרה שלרוב מזמר בקיסריה הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה אחרי שנפצע בלבזה

0: כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. התקווה 6 מזקקים טוב יותר מכולם את הישראליות. הפסקה קצרה ואחריה כבר מחכה לנו גלי עטרי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
3: דיגיטל. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
4: לבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: 90 שנה לשידור הציבורי.
3: אז במצב הנוכחי
2: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי

0: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
1: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
0: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
1: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
2: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
1: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
3: זהו זה, ולא אחרת.
1: החמישייה הקאמרית.
4: Haven't the Jewish people suffered enough?
1: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
5: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה דבר.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: שיר אחד לנטה פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה, הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. הערב, אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש, לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש, נקודת תורפה, ועל הדרך המדהימה שעבר, מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'.
9: אז כמו ששמעתם הערב בשבע, ניר כנען יהיה ממש כאן לקראת ההופעה שלו בהיכל התרבות, בה הוא יארח את גלי עטרי. האם הם ישירו את ולנטינו? מי יודע?

מחוזקים לעולם, והעולם בהחלט צריך כמה חיזוקים בימים האלה. עופר בשן עכשיו לוקח את הזמן, והזמן הוא 34 דקות אחרי 4. אתם על כאן ג'

0: חנן בן ארי, אחי, הפסקה קצרה, פחות משתי דקות אחריה, להקת שפתיים וגם גידי ורונה בדואט שלהם, ואבנר גדס עם חידוש לפנתיאון, מיד.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: איש וחינו, להקת שפתיים. והנה שני אנשים ולב אחד גדול, רונה קינן וגידי גוב, עם הריקוד המוזר של הלב.
1: היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות.

איזה יופי. וזה היה אבנר גדסי כמובן בחידוש יפהיפה שלו לאח מילת מפתח מתוך אלבום המחווה שלנו בכאן קימל אהוד מנור. מסיימים שעה ראשונה ביחד, תודה שאתם איתנו. נסיים עם אביו שבת, עדיין שלך. אנחנו עדיין שלכם גם בשלוש השעות הבאות. אסי סילפן עורכת, אני אביתר אלעד. כבר חוזרים, תשארו איתנו.

0: כאן ג' מיד חוזרים. ג'
1: 720
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
6: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די. חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של אמורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של אמורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
13: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
14: שנאת דם.
12: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
15: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
12: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחאת החרדים, הפלג הירושלמי נערך לחסום את מחלף גאה גבעת שמואל. ראש הממשלה הורה למנהלת הליכוד לקבוע בהקדם מועד חדש להצביע על הצעתו בדבר השריונים ברשימה, לאחר שההצבעה היום בוטלה בצו בית משפט. ביער ליפתה גילה אזרח עצמות החשודות כעצמות אדם. המשטרה חוקרת. התחזית מחר דומה בשבת הכבדה ועומס החום.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. מחאת החרדים על מעצר עריקים. הפלג הירושלמי נערך לחסום בעוד זמן קצר את כביש 4 סמוך למחלף גאה גבעת שמואל. המשטרה הודיעה כי ייתכן שיהיו שינויים בהסדרי התנועה בציר מאלוף שדה עד אם המושבות בשני הכיוונים. כמו כן, עומס תנועה וחסימות צפויים בציר ז'בוטינסקי בבני ברק. הערב יפגינו חרדים מול כלא 10 בבית ליד, מתקן צהל שבו עצורים עריקים חרדים. בתוך כך, גורמים בעדה החרדית אמרו לכתבנו דניאל גרובייס כי צעירה חרדית נעצרה בלשכת הגיוס בתל השומר ככל הנראה על רקע הליך להוצאת פטור מגיוס לצהל. הם הזהירו כי אם לא תשוחרר הצעירה, הם יארגנו הפתעות כלשונם. ראש הממשלה נתניהו הורה למנהלת הליכוד לקבוע מועד חדש וקרוב להצבעה על הצעתו לקבל שריונים ברשיבת המפלגה לבחירות, הליך שהיה אמור להיות היום ובוטל בצו של בית משפט מחוזי. בהודעתו הדגיש נתניהו כי הוא עומד על כך שכל חברי וחברות הליכוד יוכלו לממש את זכות ההצבעה. כתבנו שחר גליק מוסר כי הצעת נתניהו מעניקה לו 8 שריונים ברשימה ומאפשרת לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. במערה ביער ליפתה בכניסה המערבית לירושלים מצא אזרח עצמות החשודות כעצמות אדם. שוטרים וחוקרי המחלקה לזיהוי פלילים יערו למקום, סגרו אותו ופתחו בחקירה ראשונה. כך מוסרים כתבינו חיים גולדיץ' וברד פלמן. המשטרה נערכת להבטח הערב את משחק אלוף האלופים בין קבוצות הכדורגל הפועל באר שבע ומכבי תל אביב באצטדיון טרנר בבאר שבע. ליד האצטדיון עיכבו שוטרים מכונית ובארבעה נוסעים. ברכב התגלו כמה עלות והתעורר חשד שהן נועדו לשמש לתקיפה. הארבעה נלקחו לחקירה במשטרת באר שבע. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. בקנדה משתוללות בימים האחרונים כ-100 שריפות יער, רובן בחבל אונטריו, וקו הרקיע של העיר טורונטו מכוסה אשן. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שכוחות הכיבוי מתקשים להשתלט על האש, ושיש חשש שמן הדלקות יושפעו גם חלקים בצפון מזרח ארצות הברית, ואפילו ניו יורק. גל חום ראשון בקיץ הנוכחי יחל בסוף השבוע ויגיע לסיוע במחצית הראשונה של השבוע הבא. בשירות המטאורולוגי אומרים כי באזורים רבים בארץ ישרור עומס חום כבד והוא יימשך לסירוגין לאורך כל השבוע.
1: כאן תחזית.
8: הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית מחר דומה. בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות. עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: עכשיו אביתר אלעד.

עידן חביב, כמו כל יום, אבל היום לא כל יום, היום יום חמישי, היום שבו אנחנו מאחלים איש לרעהו חמישי שמח, שמים את השבוע הארוך מאחורינו ומתכוננים אל סוף השבוע שבא עלינו לטובה. אתם על הרוגע, המזגן והווליום, אנחנו על המוזיקה, פותחים שעה שנייה ביחד עם המוזיקה שעורכת לנו אסתי סילפן. נמשיך עם שיר חדש של עדן חסון, שזה תמיד דבר מרגש, הייתי בהופעה שלו במנורה ווואו, איזה תותח עדן, כמה כישרון, הלוואי שטוב לך, אישי וגם חשוף, על פרידה לאור הזרקורים, אני כבר מזמזם אותו כל היום. אני אביתר אלעד, חמישי שמח שיהיה לכם, אז אני נעימה.

דנה ברגר מחכה לו מאז שנת 98, היא מחכה ואנחנו נהנים. אחרי שנים של שירי אמהות הגיעו גם שירים על אבות. הנה אחד המפורסמים שבהם, מוקי, ילד של אבא.

0: הפסקה קצרה, מיד נחזור עם קלפטר.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביונד. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל. מבין החברות שנבדקו, התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
5: Let Tenaran update your life.
6: פי, איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
11: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
13: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
14: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
15: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: שיר אחד לנטה פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. הערב אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש נקודת תורפה ועל הדרך המדהימה שעבר מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' הערב בשבע כאן

אני מרשה לעצמי, עם קצת דמיון חופשי, את שנינו ביחד, את ואני, אבל את לא איתי, זה רק בראשי. איזה גאון הוא היה, יצחק לפטר, זה משנת 88, מתוך אלבום הסולו השלישי שלו, את כל תפקידי הגיטרה, הוא ביצע כמובן בעצמו, ולא רק גיטריסט, הוא מלחין וזמר גם את המילים של השיר הזה. הוא כתב בעצמו את הגיטרה הראשונה שלו, אגב, הוא בנה לגמרי לבד, מחוטי דייג וחתיכת עץ, למי מאיתנו זה לא קרה, גאון, כבר אמרנו. ואיזו מורשת מוזיקלית עצומה הוא השאיר לנו עם מוזיקה שהיא כל כך ישראלית ומגדירה בעצמה ישראליות טובה, טהורה כזאת ומחזקת. ממשיכים עם עוד בחור מוכשר, בר צברי, ילדה מטורפת.

אף אחד לא בא לה. קרולינה מתוך אלבום הבכורה שלה, נאחל לה בכל זאת חמישי שמח שיביא איתו דברים טובים. הנה עוד צערת רגשות, הפעם של גיא מזיג, כמה אני אוהב אותך.

0: הפסקה קצרצרה מבטיח, ומיד נוכל לקחת נשימה לקראת סוף השבוע עם שירי מימון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: וואו, מאמי, תודה על היהלום.
5: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שיר עם מימון עם נשימה לקראת הסופש. עכשיו אנחנו חוזרים אחורה בזמן, הרבה זמן, אל שנת 68. שימו לב לסיפור המוזר הבא. הכל התחיל כשיורם תהרלב התבקש לכתוב שיר לסרט "האם תל אביב בוערת?" הוא החליט לכתוב לזמרת עדנה גורן שיר אהבה לוהט. למי? לאסטרונאוט הרוסי יורי גגארין, שטס לחלל בחללית הראשונה המאוישת. זה היה באמצע שנות ה-60. ואם אלה לא פרטים מספיק הזויים על השיר הזה, אז ברגע האחרון המפיקים החליטו להחליף את השם גגארין למנדלבאום. אחד המוזרים, גם הסרט לא כל כך הצליח, אבל הנה השיר מתוכו. מנדלבאום, עדנה גורן.

0: הרחבה.
1: רן דנקר מזכיר לנו מי מלכת הרחבה. אנחנו מסיימים את השעה הזאת. תודה רבה שאתם איתנו. חוזרים מיד אחרי החדשות של שש, אבל קודם קובי אפללו עם אחד המרגשים. אסתי סילפן עורכת את המוזיקה, אני אביתר אלעד. כולנו כבר חוזרים. חמישי שמח.

0: מיד חוזרים. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
3: למה?
2: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
6: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
7: שנאת דם.
5: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
8: הסמל הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
5: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחאת החרדים, הפלג הירושלמי חוסם בשעה האחרונה את צומת גאה בכביש 4. רעיית ראש הממשלה תובטח עד סוף ימיו של נתניהו, כך קבע ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. בקדימה צורן טבע תינוקת כבת שנה בביתה ומצבה אנוש. התחזית מחר דומה, בשבת הכבדה בעומס החום.
11: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. מחאת החרדים על מעצר עריקים, צומת גאה בכביש 4 נחסם לתנועה לפני כשעה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לפי שעה כוחות המשטרה נמנעים משימוש בכוח כדי לפזר את המפגינים החרדים. הערב תהיה הפגנת מחאה מול כלא 10 בבית ליד, שבו עצורים עריקים חרדים. במליאת הכנסת החלה ההצבעה על הסעיפים ועל ההסתייגויות לחוק התקשורת המובא לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי שר התקשורת שלמה קרי תקף בנאומו בחריפות את הייעוץ המשפטי לממשלה ואת אנשי התקשורת שערמו לטענתו קשיים בחקיקת החוק.
12: ישבנו עד השעות הקטנות של הלילה, ועשרות עורכי הדין במשרד שמקבלים שכר מהמדינה ישנו שנת ישרים עם שיר הארס ששר עליהם בערב מיירה. מגדלי שן מבוצרים, חומות גבוהות, דלתיים ובריח של משפטנים ואנשי תקשורת שקרתו ברית כדי לשמור על מונופול השמאל בתקשורת, ולא עלה בידם. הפכנו את הייעוץ המשפטי לממשלה מחומה בצורה שחוסמת חוקים ממשלתיים שמקדמים מדיניות ימין, הפכנו אותם להערת שוליים, לכוכבית קטנה בתחתית הדף, שם בדיוק מקומם.
10: רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו תאובטח בידי שב"כ עד סוף ימיו של ראש הממשלה, כך החליטה ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. עוד הוחלט כי ילדיו של נתניהו יאובטחו במשך 5 שנים, כך מוסר כתבנו שחר גליק. הרצח של בנייהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים הוארך בשבוע מעצרה של אחת משלוש החשודות, לינור ססון כבת 50, תושבת הבירה. בדיון בבית משפט השלום בירושלים אמר נציג המשטרה כי התחזק החשד שההתארגנות לרצח הייתה בביתה של ססון ושהיא הסיעה במכוניתה את שלושת הקטינים החשודים ברצח, את בת זוגו של בניהו ואת בת זוגו של חברו ששעה עמו בדירה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הבוקר הוא ערך בשבוע מעצרה של חברתו של בניהו. במועצה המקומית קדימה צורן טבעה תינוקת כבת שנה בביתה ומצבה אנוש. צוות מד"א ביצע בתינוקת פעולות החייאה ופינה אותה לבית חולים.
3: כאן תחזית.
5: הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות?
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: התחזית, מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד התחממות.
7: התחזית בחסות?
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עורכי החדשות, רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: עכשיו, אביתר אלעד.

ברטסי עם מלודי, פותח לנו שעה שלישית ביחד להיום עם המוזיקה שעורכת אסתי סילפן, תודה שחזרתם אלינו. נזכיר לכם שהיום אנחנו לא בשלוש שעות יחד, אלא ארבע, ממש בעוד שעה נערך כאן בפרק ג' את ניר קנען, על האלבום החדש שלו ועל כל הדרך שלו, מהטיק טוק ועד להיכל התרבות החודש. זה בשבע, בינתיים ממשיכים עם החדש של אבי אברומי, קח אותי לתאילנד. אין לי שום בעיה שהמשפט הזה יתממש ומישהו ייקח אותי לתאילנד. אבל אחרי השידור, אני אביתר אלעד, חמישי שמח שיהיה לכם, האזנה טובה.

שרית חדד עושה את זה יותר טוב מכולן, מעמידה אותו במקום, מסתדרת לבד ולא תלויה באף אחד. הנה עוד אחת כזאת שתמיד יודעת מה היא רוצה, הכי ישירה, הכי משובחת, חמישי שמח לטן אינטרנשיונל.

0: שלמה ארצי ודודו טסה. לתת, לקחת ובעיקר לא לפחד מהפחד. אורי בנאי יהיה כאן מיד אחרי הפרסומות, שתי דקות בלבד וחזרנו.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
8: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
9: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
10: שיר אחד לנטה פתח לניר כנען את הדלת. אבל מיד אחרי ההצלחה הגדולה, הגיע גם הפחד מהרגע שאחרי. הערב, אביתר אלעד מארח את אחד היוצרים המסקרנים של הדור החדש לשיחה אישית וחשופה על אלבומו החדש נקודת תורפה ועל הדרך המדהימה שעבר מהטיק טוק עד הופעה בהיכל התרבות. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

אני גם הייתי בחתונה השבוע וגם ראיתי את אורי בנאי, ממש בינגו. אורי בנאי הזמנה לחתונה, ואם כבר חתונות ואהבות, אז הנה אחת יפה, טהורה ומתוקה. חוזרים בזמן אל 1974, יש לי ציפור קטנה בלב, יגאל בשן.

ממשיכים עם השיר החדש של אלמה גוב, שיר שהיא כתבה על המעבר שלה מהמושב לעיר הגדולה תל אביב, מתוך מחשבה שאפשר לברוח מצרות אם רק משנים כתובת. האומנם?

0: הזוג הזה, מרגי, הוא מהזוג לשלישייה, שלישיית מנגו, זוכרים? דקה אחת ואין כאן עם כל השנקין שלהן.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. תודה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הדר ושנקין, מנגו עם המילים של ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, שגם הוא היה תושב הרחוב מספר 18 נדמה לי. חוזרים ל-2026 ולדואט החדש של אייל לוי וסטפן לגר, חצופה.

תלך ימינה. אמרו לי תלך לשמאל, אמרו לך אל צנוע, אמרו לך אל גדול.

ואחרי אריאל זילבר, פנו מקום לכל הנבחרת האטומה הזאת. שלומי שבת, עידן עמדי, יובל דיין, לירן דנינו, גיא ויהל, עדן אלן, ספיר סבן ועוד היה אזולאי. וכולם ביחד שרים את המילים של אריק איינשטיין עם הלחן של מיקי גבריאלוב. אני ואתה נשנה את העולם.

איזה יופי. ועם התפילה האופטימית הזאת אנחנו כמעט מסיימים את החלק הזה של הפגישה שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאסתי סילפן שערכה. מיד אחרי החדשות של שבע ישאר איתכם לשעה נוספת עם פרק ג', ומי שיגיע לכאן הפעם הוא ניר כנען האדיר. נדבר איתו על כל הדרך, משיר לנטע וההצלחה בטיק טוק ועד לחיבוש היכל התרבות ב-28 ביולי. בהחלט דרך מהירה ומרשימה שכולה מלאה בכישרון גדול, הולכת להיות שיחה חשופה ומעניינת. אז תישארו איתנו גם אחרי החדשות של שבע. בינתיים ניפרד עם גיל ויין ובנייה ברבי. אני אביתר אלעד. נתראה בצד השני של החדשות עם ניר כנען. ביי בינתיים.

0: מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
3: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
4: שנאת דם.
2: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט יהודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
5: הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
2: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחלף גאה חסום כבר שעתיים בשל מחאת חרדים. חבר הכנסת רם בן ברק אומר כי יושב ראש שס דרי נהג בצורה שערורייתית באשימו את הרמטכ"ל בניסיון לסייע לשמאל. שרה נתניהו תאובטח עד סוף ימיו של ראש הממשלה, כך קבע ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. התחזית מחר דומה, בשבת התחממות.
8: החדשות ברשת
7: ב'
8: החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. מחאת החרדים על מעצר עריקים תלמידי ישיבות. מחלף גאה בדרך 4 חסום לתנועה כבר כמעט שעתיים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי נרשמו אימותים קלים בין שוטרים למפגינים, אך המשטרה נמנעה עד כה מלהפעיל כוח כדי לפתוח את ציר התנועה. כתבנו מציין כי הערב צפויה הפגנת מחאה מול כלא 10 בבית ליד, שבו עצורים עריקים חרדים. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד תוקף בחריפות את יושב ראש שס דרי, שהאשים את הרמטכ"ל זמיר בניסיון לסייע לגוש השמאל, בהביאו התנגדות לחוק המבטל מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. בריאיון לישי שנרב ולכן ביאר, הגדיר בן ברק את דברי דרי

0: שערורייתיים.
1: זה לא פעם ראשונה, יש כאן חברי כנסת, יש כאן שרים שמשתלחים בצבא וברמטכ"ל בצורה קבועה, וזה דבר שהוא בלתי נסבל. ואני לא מסכים למי שאמר שזה לא פוגע באחרון חיילי צה"ל, בוודאי שזה פוגע. האם אחרון החיילים שנלחם עכשיו, ונגיד שהוא עם אוריינטציה ימנית, ואומרים לו, תשמע, הרמטכ"ל שמאלני, זה לא פוגע? ועוד איך זה פוגע, זה חמור ביותר, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות, להכניס את הצבא לוויכוח הפוליטי.
0: רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו תאובטח בידי שב"כ עד סוף ימיו של ראש הממשלה, כך החליטה ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי. עוד הוחלט כי ילדיו של נתניהו יאובטחו במשך 5 שנים, כך מוסר כתבנו שחר גליק. ההסלמה במפרץ, סוכנות הידיעות האיראנית מר מדווחת כי טילים אמריקניים פגעו באזור האי קשן במצר הורמוז. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. עתידה של רצועת עזה, מרוקו הצטרפה רשמית לכוח הייצוב הבינלאומי שאמור לפעול ברצועה. טקס החתימה על ההסכם היה בבירה רבת. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מרוקו היא המדינה החמישית המצטרפת לכוח הייצוב הבינלאומי בעזה, קדמו לה קוסובו, מצרים, אלבניה וירדן. אינדונזיה טרם השיבה על הפנייה אליה. פלילים, בבאר שבע נדקר גבר ומצבו קשה, המשטרה עצרה 2 חשודים, תושבי הפזורה הבדואית.
2: כאן תחזית. הערב, 2 קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות?
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: התחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד התחממות.
3: התחזית בחסות?
7: ארקיע.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: אורחי החדשות, רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: ג' עכשיו פרק ג'
9: שלום, מה שלומכם? פרק חדש, פרק ג', וכאן ג' יוצא לדרך. אני אביתר אלעד, והפעם שמחים ומתרגשים לארח באולפן שלנו את פריצת השנה של כאן ג' לשנת 2024. כבר 2 שנים עברו מאז, ועדיין זה בתוקף. הזמר, השחקן, היוצר, הכל כך מוכשר, איזו התרגשות. ניר קנן, היי.
10: היי.
9: מה שלומך?
10: בסדר, מתרגש להיות פה.
9: גם אנחנו מתרגשים. קודם כל, מזל טוב על האלבום החדש, חמה התנור, נקודת תורפה. אנחנו עוד נדבר עליו עוד מעט.
10: תודה רבה.
9: אני חייב לשאול אותך קודם, לפי מה שקראתי בביוגרפיה שלך, אבא מתכנת, אמא עובדת בבנק, אתה בכלל למדת מדעי המחשב בתיכון, גם אני אגב. איך מכל הסחיות הזאת מגיעים למוזיקה ולמשחק?
10: קודם כל, ההורים שלי רקדו מגיל מאוד, מאוד צעיר, עד היום הם בעצם רוקדים בלהקה ביחד. שם הם הכירו, כזה בחטיבה. אז יש אומנות בבית, ויש כזה, לקחו אותי להרבה הצגות, והשמיעו לי הרבה מוזיקה כשהייתי ילד, אז זה תמיד היה שם.
9: ומתי בעצם, איך קורה המעבר הזה מעולמות המשחק בטלוויזיה ובקולנוע ובתיאטרון למוזיקה?
10: מוזיקה תמיד הייתה דבר שרציתי לעשות, ויצא לי להלחין כל מיני דברים בתור ילד, ואם אתם שואלים את ההורים שלי, אז יש גם שירים שהם מכירים שהוקלטו, והם כזה לעולם לא יראו אור יום, אבל ממש להוציא שירים משל עצמי, ולקרוא לעצמי זמר וכותב, זה משהו שלקח זמן, ולקח זמן עד שמצאתי את הביטחון באמת לעשות את זה והלכת על זה.
9: והמקום הזה של הלידה, חשבת ללכת לריאליטי, לכוכב הבא, לייצג אותנו באירוויזיון אולי?
10: אני מרגיש שאני לא כל כך בן אדם מהסוג הזה שבנוי לריאליטי, אז גם כשהמון אנשים אמרו לי כזה, די, תלך, תלך, זה מתאים, זה, זה, זה, זה, זה, זה באמת

0: הרבה חשיפה, וזה...
1: בוסט כזה בבום.
0: זה פורמטים שיכולים להיות מדהימים לקריירה של אומן, ולהציג את האירוויזיון זה מדהים, אבל זה מרגיש לי כאילו כל כך לא ב-DNA שלי, לפחות לא כרגע.
1: ואז ב-2023, אתה מוציא את השיר הראשון שלך, לא נספיק לשמוע אותו, מה אני עושה לא בסדר, סביבי הכל דואר, ורק אני לא זז, אני לא בסדר, זה לא מורגש, ויש פה איזו אירוניה קטנה, כי שנייה אחריו אתה כבר מוכתם באליקון ארומה מיוזיק, וזה ביג טיים מורגש, והכל זז, והכל קורה, והכל נוסק למעלה, לא?
0: כן. בגלל שמהרגע שכתבתי את השירים האלה, עד שהם יצאו, עבר המון זמן, אז באמת יש פה איזה דיסוננס שאני אומר שלא בסדר, וכלום לא בסדר וזה, אבל זה פשוט שירים שכתבתי כשהייתי עוד ממש נער, ושנים התבשלו עד שבאמת הקלטתי אותם והוצאתי אותם.
1: אז קצת אחרי השיר הראשון, יוצא השיר השני שלך, אין שיחה שאי אפשר לדבר עליו. אנחנו מדברים כמובן על שיר לנטה, שככה משנה לגמרי את כללי המשחק. דווקא מעניין אותי עכשיו, מתוך הפרספקטיבה שלך של אלבום שני, איך אתה מסתכל על השיר הזה ועל מה שהוא עשה לקריירה שלך?
0: קודם כל, זה שיר שאני מאוד אוהב ותמיד אהבתי, וגם לפני שהוא יצא ידעתי שהוא כזה שיר טוב, וכל בן אדם שהשמעתי לו אותו מאוד התרגש ממנו, ואני מאוד מודה עליו. הוא עשה דבר מדהים לחיים שלי, עזוב לקריירה. כאילו זה ממש, זה גרם לי להרגיש הרבה פחות בודד ומשונה ממה שאני. כאילו הרגשתי פתאום שאני יכול להוציא שירים ואנשים באמת יכולים לשמוע אותם ולאהוב אותם, וזה שינה ממש את החיים שלי.
1: זה בא עם איזה פחד של, לא יודע, להיות זמר של שיר אחד, זה לא סטנדרטי שזמר מוציא שיר אחד והוא מתפוצץ כל כך בגדול, או עדן חסון ונטע ברזילי עושים לו קאבר, כאילו מיליוני צפיות בכל מקום, זה מביא איתו פחדים?
0: ברור. היה לי פחד מאוד מאוד גדול להוציא אלבום אחרי שיר לנטע, כי שיר לנטע הוא היה חלק מאלבום מבחינתי שעבדתי עליו, ופתאום להוציא אלבום כשיש כל כך הרבה עיניים ואוזניים, יש לומר, שמחכות לדבר הבא. אני זוכר שעשיתי אז הופעות עוד קטנות, הופעות כאילו הופעה נגיד שפתחתי לפני ששיר לנטע יצא, כשעוד היו בדרך כלל מגיעים אנשים שאני קצת מכיר וחברים ומשפחה וזה, אבל פתאום הופעה קטנה בתמונה בתל אביב התפוצצה, כאילו הכרטיסים נגמרו תוך כמה ימים מהרגע שהשיר יצא, ואני עולה לבמה ואני רואה אנשים שאני לא מזהה, אני לא יודע מי האנשים האלה, ואני אומר לעצמי בראש כל ההופעה שאני, אתם לא יודעים מה אתם עומדים לשמוע בכלל, כאילו למה באתם? אתם מכירים שיר אחד, כל השירים האחרים שלי כאילו מדכאים, כאילו אתם לא יודעים למה נכנסתם.
1: והוא גם יצא אחרי, תקן אם אני טועה, כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר.
0: נכון.
1: בדרך כלל מוציאים שירים בתקופות האלה על מלחמות, אתה מוציא שיר על אהבה כזאת, תאורה ותמימה, זה היה אישו שנכח שם? האם זה אפשרי בכלל לצאת בתקופה כזאת? אתה נולדת מקצועית לתוך המלחמה.
0: אני חושב שבהרבה מובנים, המצב שכולנו היינו בו גם עזר לזה שהשיר הזה התקבל כל כך באהבה, כי אנשים היו מאוד מאוד שבורים ומאוד כואבים ומאוד רגישים, ולתוך הסיטואציה הזאת הגיע שיר כזה שהוא כאילו מאוד פשוט, ועל אהבה ועל לרצות להגיד שאתה אוהב, ובאמת לא היה כל כך מקום לפופ כזה שאנחנו מכירים מהרדיו, שהוא מדהים, זה ז'אנר מדהים, אבל פתאום היה כאילו איזה ספוט כזה לשירים כאלה שהם רגשיים.
1: אני חושב שהמילה הנכונה היא קצת נחמה.
0: כן.
1: בתקופה קשה. אז בוא נשמע אותו, שיר לנטע, מהאלבום הראשון.

0: איזה גרון אתה. הוא משיר לנטה, שיר לניר, והוא גם סוג של יציאה מהארון ומעבר מנטה להתאמר, אם אפשר לקרוא לזה כך?
1: אפשר, כאילו, אני תמיד לא אוהב לקרוא לזה איזה שיר כאילו על יציאה מהארון, כי הוא באמת, כן יש בו את הדבר הזה, אבל הוא עוד הרבה דברים, ותכלס אני לא מרגיש שיצאתי בעזרתו מהארון, כאילו, זה לא היה משהו שהיה מוסתר, נגיד, כל מי שעוקב אחרי באינסטגרם, כאילו, זה ידוע שאני בזוגיות עם איתמר, וזה כאילו, זה לא היה איזה סוד שפתאום, כאילו, השיר הזה פתח.
0: נחזור לזה תכף, יש לי שאלה אחרת, למה הוא לא נכנס בסוף לאלבום השני?
1: הרגשתי שהוא מין שיר סיכום כזה של תקופה, זה היה בדיוק בסוף הסיבוב הופעות הראשון עם האלבום הראשון, עם כחול. והרגשתי כאילו שאני צריך רגע לעשות איזה אישור קו, כאילו לספר לעצמי מי אני כרגע ומה המסרים שאני כאילו רוצה ללכת איתם עכשיו הלאה. וזה כאילו זה מין המנון אישי כזה בשביל עצמי. אז הוא מין סוגר את התקופה ההיא, והוא באמת לא כל כך מתאים לאלבום השני, כאילו לקח לאלבום השני רגע
0: להתגבש,
1: כן.
0: ואם נחזור רגע לנושא שהתחלנו בו, אז יש תמיד שיח כזה על הדור הצעיר ב-2026, אם זה לגמרי מנורמל ותהיה עם בנים ובנות, גם וגם, לא מעניין אף אחד, הכל בסדר. לבין הטענה שגם בשנת 2026 זה עדיין אישו. איפה אתה בתוך הסקאלה הזאת? וגם אני רוצה לשאול כבר את השאלה הבאה, אתה יכול לענות עליהם ביחד, כששמים את זה בתוך שיר, אמרת שזה לא שיר יצא מהארון, אבל בכל זאת זה נוכח שם. יש בזה כוונה גם לשנות משהו בעולם, לתת כוח למישהו, או שזה, אתה מספר את עצמך, ומה שמשם קורה זה לא אתה.
1: קודם כל, אני מאמין שכשאתה מספר את עצמך, אתה יוצר שינוי, וכשאתה כנה ואמיתי, ומראה את הדברים כמו שהם, הם עושים משהו. כאילו, בן אדם שמקשיב לשיר הזה, הוא יוצא ממנו אחרת בתקווה, כשזה אמיתי, אתה מבין?
0: כן.
1: ולגבי כאילו איפה אני ממקם את עצמי, ניסיתי הרבה שנים להבין ולשים כותרות על דברים, ו...
0: אני לא שואל איפה אתה ממקם את עצמך, לא, כמו כי... האם זה אישו או שזה מין לנסות להבין רגע את הדור שלך, כי אתה בכל זאת אחד המייצגים הבולטים שלו. האם זה אישו בכלל הנושא, או שכאילו זה דורות מבוגרים יותר שבכלל שואלים שאלות כאלה?
1: אז מבחינתי הבנתי שזה לא נוח לי כל כך לשים את עצמי במשבצות כאלה, ושכל פעם אני מפתיע את עצמי, כאילו הפתעתי את עצמי בכל מיני זוגיות בחיים לגבי מה שאני רוצה, ונראה לי שאני פשוט מתאהב בבן אדם והולך עם זה. כאילו, האהבה יותר גדולה בעיניי ממגדר, הייתי אומר.
0: עשיתי תרגיל קטן, שאלתי את ה-AI עליך, ואני חייב להקריא מה הוא כתב בנושא הזה.
1: מה הוא כתב?
0: התבטאויותיו של כנען בנושא זהותו המינית והזוגית, ולמדות על עמדה פילוסופית עמוקה של התנגדות לקטגוריות חברתיות קשיחות, אף שהוא חי בזוגיות גלויה עם גבר, ומשלב אותו ביצירתו החזותית, כנען מנהל מאבק מול הציפייה התקשורתית, שיגדיר את עצמו תחת כותרת פוליטית או חברתית ספציפית. מכחיש או מאשר? די מאשר, לפי מה ש...
1: די מאשר, וואו, זה פילוסופי, לא חשבתי על זה ככה.
0: אגב, איך אתה מרגיש? עם אנשים שמדברים, קראתי איזה ביקורת על האלבום שלך, וככה זה מילים עמוקות ויפות. איך זה מרגיש להתבונן מהצד על ניתוחים של טקסטים שלך?
1: כאילו, כשאתה כותב, אז אני באופן אישי מנסה כמה שפחות להסתכל על זה במבט שמנתח את זה לעומק. כאילו, אני מנסה להיות דווקא בחוסר חשיבה, בלפלוט את ה... את הרגשות החוצה, בלי לחשוב על זה כאיזה יצירה ספרותית, או איזה שירה, או מבנה, או, לא מנסה לחשוב על זה ככה, וזה מרגש, כי הרבה פעמים הניתוחים האלה נכונים, אני פשוט לא חשבתי עליהם.
0: מדהים.
1: כן.
0: שאלו פעם את הפרשן של שי אגנון, מה הוא חושב על מה המשמעות של דברים בטקסטים, אז הוא אמרתי, שאלו את הפרשן שלי. זה תמיד נשמע לי נקודת מבט מיוחדת. אז נשמע את שיר לניר, ואחר כך נעבור אל האלבום החדש.
1: יאללה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: וואו, מאמי, תודה על היהלום.
4: זה לא ממני.
5: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
8: Like a boss.
7: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
8: Like a boss.
7: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מדיח.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מדיח, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מדיח.
11: פי, איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: פרק ג' חזרתם אלינו. היום אנחנו עם ניר כנען. בוא נעבור לדבר על האלבום שלשמו התכנסנו, נקודת תורפה. מאיפה הגיע השם קודם כל?
15: השם הגיע...
14: ראה, עכשיו המיקרופון פתוח.
15: השם הגיע מהשיר נקודת תורפה, שהוא כזה שיר הנושא של האלבום. ולקח לי זמן להבין שזה שיר הנושא של האלבום, אבל ככל שהוא התגבש, אז היה ברור שזה זה. ונקודת תורפה זה הנקודות האלה בעצמנו, שכל מיני מפגשים בחיים לוחצים עליהם, ואנשים שאנחנו פוגשים לוחצים עליהם, אבל בסופו של דבר זה דברים שלנו, שאנחנו צריכים לפתור בעצמנו.
14: אמרת פעם שאתה נורא אוהב את יהודית רביץ, ו...
15: כן.
14: יש לה גם שיר בשם הזה, זה מעניין אותי אם זה בכוונה או במקרה.
15: האמת שבמקרה, האמת שבמקרה.
14: אולי תשאירו אחד של השני. דיברנו על זה קודם, על האלבום הראשון שכתבת אותו כל החיים בערך, ואלבום שני בשנה בלבד, איך זה מסתדר?
15: פתאום יש לחץ מכל הכיוון.

0: ולהתבשל שנים ולחשוב על כל תו וכל מילה, וגם באלבום הזה חשבתי על כל תו ועל כל מילה, אבל הבנתי שאפשר לעשות את זה עכשיו, ולא לדחות כל פעם את את הדבר הזה, ולעשות את זה במרץ, ואני מאוד שמח שעשיתי את זה, כי יצאו הרבה שירים שאני חושב שאם לא הייתי עם המיינדסט הזה, אז הם לא היו קיימים בכלל.
1: ואני לפחות בשמיע הראשונה הרגשתי שהוא קצת שונה מהראשון.
0: בטח.
1: איך אתה מגדיר את השוני הזה מהפרספקטיבה שלך?
0: אני חושב שהוא הרבה יותר פופי מהאלבום הראשון. הראשון היה כמו אגדה כזאת, דיסני, הפקות לייב כאלה, הרבה מאוד אולפן, ופתאום כזה, האלבום השני הוא קצת כזה, לא יודע, יש שם קצת מחשב, יש שם כל מיני ביטים, יש הרבה יותר סגנונות, הוא הרבה יותר מגוון. איזה חבר ששלחתי לו את האלבום לפני שהוא יצא שיקשיב, הוא אמר לי שבניגוד לאלבום הראשון, שהוא מאוד כחול, וזה הצבע שלו וזה הגוון שלו, אז נקודת תורפה הוא אלבום שהוא בהמון המון צבעים, ושכל שיר שם יש לו את הקטע שלו ואת הצבע שלו, בסגנות יש בוסה, ואז יש רק פסנתר, בלדה, ואז שיר שהוא רק השתנים, וכאילו הוא מאוד מאוד מגוון. זה ההבדל הגדול.
1: אז בוא נשמע את שיר הנושא מתוך האלבום החדש, נקודת תורפה.

0: וואו. ואם דיברנו על נקודת הרופאה, אז ממש בקרוב. יש לך הופעה בהיכל התרבות להשקת האלבום החדש. שמעתי שהולכות להיות גם אורחות מיוחדות. 28 ביולי, קודם כל נגיד.
1: כן.
0: אז בואו ספר רגע על ההופעה, על האורחות.
1: וואו, אני בהתרגשות עצומה מההופעה הזאת.
0: גם אנחנו.
1: זה פעם ראשונה שאני מופיע ככה באולם כזה גדול, וזה השקה של האלבום, אז יש שם את כל השירים החדשים, וגם שירים מהאלבום הקודם, ויש תזמורת של 18 נגנים,
0: וואו.
1: כמו שאני אוהב. אז יהיה באמת עצום, וגם אני מארח את גלי אתרי, אלוהים אדירים, ואת לי איתו לדנו.
0: איך בוחרים את מי לארח ברגע כל כך מכונן בחיים, בקריירה?
1: איך בוחרים? זה נראה לי האופציות הכי טובות שיש, מה שיצא.
0: וואו.
1: כן, אני כל כך מתרגש, וזה יהיה שילובים מדהימים. כבר מהחזרות אני יכול לדעת. ועם גלי, כאילו גם... עד שצלחנו לבחור איזה שירים לשיר שלה, כי זה...
0: אין סופי.
1: שם באמת כל כך הרבה שירים טובים.
0: חיבור מהמם. אני חייב לשאול אותך, אבל משהו על, על הפלטפורמה. הייתי לא מזמן בהופעה בהיכל התרבות של זמרת ענקית, בלי שמות. חגיגה נדמה לי 50 שנות קריירה, ופעם ראשונה הגיעה להיכל התרבות, כמו לכבוש איזה הר כזה שאחרי 50 שנה היא הצליחה, ואתה עושה מסלול קצת הפוך. כאילו, איך מתקבלת החלטה לעשות דבר כל כך גדול בשלב יחסית מוקדם בקריירה?
1: קודם כל, אני, זה החלום שלי הרבה הרבה שנים, וזה בהחלט קפיצת מדרגה משמעותית, כאילו אני מודע לזה, אבל אני מוקף במין ניהול כזה ששומר עליי, ויודע לקבל את ההחלטות הנכונות, והם אמרו לי, תקשיב, זה כאילו, אני אמרתי, אני הצעתי לעשות את זה.
0: וואו, איזה אומץ.
1: אני משוגע, אני משוגע. כן, אני מאוד חרד ומאוד מפחד, אבל אני תמיד מעדיף לעשות ולפחד מאשר לפחד ולא לעשות.
0: והילד מנס ציונה שלימד את עצמו, סנטר, מה היה אומר על היכל התרבות?
1: לא נראה לי, הוא היה מאמין שזה קורה. אני עכשיו לא מאמין שזה קורה לי, אז הוא בטוח לא, ואני... אני עובד על זה שזה יהיה הדבר הכי מדהים שיש.
0: אז 28 ביולי, עם מערכות יום מיוחדות, גלי אתרי ולי איתו לדנו. אז לקראת ההופעה, הכנו לכם הפתעה קטנה, ביצוע כאן באולפן על פסנתר הכנף שלנו. בחרת לבצע את השיר תמר, הנה נראה עובר לפסנתר כנף היפה hey. שלנו באולפן. מילה אחת לפני שאתה מתחיל על השיר, מי זאת תמר? גם לא הזכרת אותה בשיר עצמו, אלא רק בשם.
1: נכון. תמר מהשיר זו היא תמר דקל, שהיא בת של חברים טובים של ההורים שלי. זה כזאת משפחה שגדלנו לצידה ומכירים מאוד מאוד טוב המון המון שנים, והיא נפטרה אחרי מלחמה במחלת הסרטן, והשיר הזה נכתב ממש יום אחרי ההלוויה שלה, כשהכל היה מאוד מציף וכואב.
0: אז הנה, תמר כאן באולפן, כאן ג' ניר כנען.

0: וואו, עשית לי דמעות, ניר. איזה ביצוע מרגש, ניר קנאן, לייב באולפן, תמר, מתוך האלבום החדש, נקודת תורפה. ניתן לך לנשום אוויר קצת, נמשיך לשיר שהוא לדעתי הכי שונה ממנו באלבום, אוי ואבוי לי, לדעתי זה השיר הכי קליט באלבום, אני לפחות מזמזם אותו לעצמי כל היום. מילה אחת על מה הוא נכתב ונשמע אותו.
1: על מה הוא נכתב? הוא נכתב על דוש סטרייט ששיחק לי בלב, וידעתי טוב מאוד מה הוא עושה, אבל בכל זאת נהניתי מזה. זהו.
0: וואו, אז הנה, אוי ואבוי לי. מזל שהוא היה בחיים שלך. רווחנו שיר טוב.
1: כן, אז יצא שיר טוב, כן. יש בית.

0: לי איתו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם...

0: לכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: אוי ואבוי לנו, זמן טס נורא מהר. פרק ג' עם ניר קנאן, הגענו לשלב השאלות המהירות. אתה צריך לבחור בין שתי אפשרויות. אם יש סיבה, אתה גם יכול ככה להסביר בקצרה. מוכן?
5: כן.
4: לכתוב שיר שכל המדינה תשיר, או שיר אחד שאדם אחד יבכה ממנו?
5: אוי, שיר אחד שאדם אחד יבכה ממנו.
4: או, זה קרה הרגע שפיצרת פה שיר על הפסנתר. לכתוב מילים או להלחין?
5: להלחין.
4: פסנתר שלמדת לבד, או כינור שלמדת בצורה קצת יותר מסודרת?
5: פסנתר שלמדתי לבד, חד משמעית.
4: הברבי שמלא בקהל שמכיר כל מילה, או היכל התרבות עם אנשים שעדיין לא למדו בעל פה את כל האלבום החדש?
5: מי שלא מגיע להופעה בהיכל התרבות בלי לדעת את האלבום החדש בעל פה, אני מגרש אותו החוצה. סתם, לא, אבל...
4: והוא זהרתם.
5: אני מעדיף היכל התרבות שכולם יודעים את המילים.
4: שאלה קשה, כחול או נקודת תורפה?
5: נקודת תורפה.
4: יכול לשאול ילד מי אתה אוהב יותר, אולי טעיתי פה.
5: מבין הילדים.
4: כן.
5: מבין הילדים שלי.
4: מבין הילדים שלך. שחקן או זמר?
5: זמר.
4: לגלם דמות שמישהו אחר כתב, או לעמוד על הבמה כניר, בלי שום תסריט להתחבא מאחוריו?
5: לעמוד על הבמה כניר, כן.
4: לשיר על עצמך, או לשיר על מישהו אחר?
5: לשיר על עצמי, על עצמי.
4: שיר כליל שמחביא כאב, או כאב גלוי שאי אפשר לפספס אותו?
5: האינסטינקט שלי זה תמיד הכאב הגלוי, אבל נחמד גם שיר כליל שמסתתר שם סיפור קשה מאחורה.
4: לכתוב מתוך אושר או מתוך משבר?
5: משבר, זה שירים יותר טובים.
4: אז מה עושים כשאין משברים? טפו טפו, כן?
5: מייצרים משברים בחיים של עצמך, כן? סתם, לא. תמיד יש משהו לכתוב עליו.
4: קהל ששר איתך כל מילה, או קהל שיושב בשקט מוחלט ומקשיב?
5: ששר כל מילה.
4: זה מרגש בטח נורא ש... פתאום הם ככה, את המילים שכתבת בצורה אינטימית עם עצמך, פתאום כולם מכירים בעל פה.
5: אין דבר יותר מרגש מזה בחיים, בחיים. הרגעים הכי טובים בחיים שלי זה כשאני על הבמה וכולם שרים.
4: אמרת לי קודם מילה מאוד חזקה, מרפא.
5: מרפא, כן. זה אחד הדברים הכי מרפאים.
4: הצלחה מהירה ומסחררת, או קריירה שנבנית לאט ומצליחה שנים?
5: קריירה.
4: קלה קלה בתוך השאלה.
5: קריירה שמתפתחת לאט והולכת לאורך שנים, כן.
4: שיהודית רביץ תשיר שיר שלך, או שאתה תשיר שיר שלה?
5: אוי, הרגת אותי, הרגת אותי. שתשיר שיר שלי, ברור. אני כבר שר שירים שלה כל הזמן לעצמי.
4: הרגע שלפני העלייה לבמה, או הרגע שאחרי מחיאות הכפיים?
5: וואו, הרגע שלפני. הרגע שלפני.
4: באמת?
5: כן.
4: אין איזה שחרור כזה ברגע אחרי הכפיים?
5: יש שחרור, אבל זה כבר אחרי הופעה, וזה, אתה עייף. הלפני זה כאילו התחברות אלוהית כזאת.
4: יפה. טוב, עברת בשלום את השאלון שלנו.
5: יש.
4: אנחנו כמעט מגיעים לסיום, והתלבטתי אם לשאול אותך מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, או איפה תהיה עוד 10 שנים, אז אתה יכול לענות על שתיהן.
5: וואו. אני רוצה להמשיך לכתוב שירים, ולהוציא אלבומים, ולפגוש קהל, ולהופיע. עוד 10 שנים, וואי, בן כמה אני אהיה? 35.
4: יש אנשים שרק מתחילים את הקריירה בגיל הזה.
5: כן, אבל זה עוד המון זמן. אני מקווה שתהיה לי משפחה חמודה, ובית, כן.
4: הזכרנו קודם בקטנה את המשחק, שהמוזיקה ככה נוסקת עם השירה מקום למשחק, אתה... שואף, רוצה להמשיך בשתי הקריירות האלה יחד?
5: אני מאוד אוהב לשלב אחד בשני, ואני מאוד אוהב לשחק בתיאטרון. אני עכשיו רץ עם מישהו לרוץ איתו של גשר, אנחנו...
4: שדוד גרוסמן כתב את הספר.
5: כן, כן, הוא הוסס על הספר של דוד גרוסמן, וזה הכי הכי כיף לי בעולם, ואני גם אוהב לכתוב מוזיקה לתיאטרון. זה גם יצא לי השנה שתי הצגות בקאמרי לעשות את זה, אז אני... אני מקווה שגם זה ימשיך עוד ועוד.
4: מה השחקן שבך נותן לזמר?
5: מה השחקן? אני מאוד אוהב בשירים שלי לספר סיפור ולהיכנס לדמויות האלה, שבמקרה הזה אין אני, אבל יש שם משחקיות, כן.
4: מתי אלבום שלישי, ניר?
5: די, לא, אל תשאל אותי את זה. אל תשאל אותי את זה.
4: שאלה אחרונה, איזה שיר אתה רוצה שהמאזינים יקחו הביתה? יש לנו לא מעט שירים באלבום השני.
5: בוא נשים את רוצח.
4: רוצח, שגם לא יש איזה סיפור, בעצם אין שם את המילה רוצח.
5: אין שם את המילה.
4: תסביר את זה רגע, כי הוא קצת מלחיץ ברגע הראשון.
5: כן, יכולים להילחץ ממנו, אבל הוא שיר בעצם, אני לא רוצח, אני רק בן אדם שנמנע מעימותים, ובשיר הזה אני כל הזמן אומר לעצמי שאני רוצה מאוד מאוד מאוד להגיד את הכל בפנים ולהיות הבן אדם הזה שאומר מה עשיתם לי ומה עוללתם לי ואיך התנהגתם אליי לא יפה, אבל בפועל אני נחמד ואני מתנהג יפה. אז הייתי רוצה אח, זה לא מה שיגרום לי לנצח.
4: ניר כנען, אנחנו ניפרד עם השיר הזה, לא לפני שנגיד לך תודה רבה שהגעת לפרק ג', אתה תמשיך להצליח, אנחנו נמשיך לעקוב. 28 ביולי, פעם ראשונה בהיכל התרבות עם גלי עטרי ולי טולדנו, אני אהיה שם, כדאי גם לכם. השקת האלבום השני שלך, נקודת תורפה. נודה לטל ארגמן, העורכת האחראית, להילל גוטמן על הביצוע הטכני, למפיקים אופרי מקו ואופיר כפרי, ולזוהר ברטל על הצילום והדיגיטל. תודה לכם שהייתם איתנו. אני אביתר אלעד. ביי ביי.

0: מיד חוזרים.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
12: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
13: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
14: שנאת דם.
12: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
15: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
12: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק התקשורת שיזם השר קרי, עתירה הוגשה לבגץ. הפגנת החרדים במחלף גאה צפויה להתפזר בדקות הקרובות לאחר שציר התנועה היה חסום כשלוש שעות. הצבא האמריקני תקף פעמיים בעיר הנמל האיראנית בנדר אבאס ובאי קשם במצר הורמוז. התחזית מחר דומה בשבת התחממות.
18: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התקשורת שיזם השר קרי. כתבנו שחר גליק מוסר כי 53 חברי כנסת תמכו בחוק, לעומת 43 מתנגדים. מיד לאחר אישורו הסופי של החוק, הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה לבגץ, בדרישה להקפיא את כניסתו לתוקף, ולאחר מכן גם לבטלו. לא ניתן לממשלה יוצאת להשתלט על התקשורת בדרכה החוצה, נאמר בהודעת התנועה. מחלף גאה בכביש 4 צפוי להיפתח לתנועה בדקות הקרובות לאחר שהיה חסום כשלוש שעות בשל מחאת חרדים על מעצר עריקים תלמידי ישיבות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המשטרה נמנעה מלהפעיל כוח כדי לפזר את המפגינים. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. כלי תקשורת באיראן דיווחו הערב כי טילים אמריקניים פגעו פעמיים באזור איראן המל בנדר אבאס בדרום איראן. לא דווח על נפגעים או על נזק. קודם לכן דווח על תקיפות אמריקניות באזור האי קשם שבמצר הורמוז. בתגובה לתקיפות איים היועץ למנהיג העליון מוחמד מוחבר כי פגיעה בביטחון ובתשתיות של איראן תוביל להשמדת שרשרת הספקת האנרגיה באזור. כשבנו איתמר מרגלית מוסר שלפני כחצי שעה נשמעו עדי פיצוצים בדובאי שבאיחוד האמירויות. כתב אישום נגד תושב ירושלים על חבלה בתשתית הרכבת הקלה בתוואי המוקם ברחוב בר אילן. אברהם יצחק כהן, בן 22, מואשם כי לפני כחודשיים הצית תופי צינורות גדולים. חלק מהם נשרפו כליל, והחברה הקבלנית המבצעת את העבודות במקום עומדת את הנזק בכ700,000 שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בירושלים להאריך את מעצר הנאשם עד תום ההליכים.
0: כאן תחזית.
19: הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית, מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות. עורכי החדשות, רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: אתם על כאן ג'. הבית של המוזיקה הישראלית. ג'. עכשיו, עצמאי בג' עם יואב יפת.
21: מאזיני ומאזינות כאן ג' 8 וקצת, זו השעה. אתם ואתן על עצמאי בג' בכאן ג', מקווה שכולם בריאים ושלמים ונינוחים ובא להם לשמוע מוזיקה. כלומר, אתם ואתן. מוזיקה ישראלית חדשה, אינדי מקומי. מגוון ויפה ונעים. לפני שנתחיל ממש, אני אספר לכם שבשבוע הבא, בתוכנית, הארח בשעה הראשונה את סגית צורף. שהוא מוזיקאי, מפיק, פזמונאי, בסיסט. חי בשנים האחרונות בברלין. ניגן עם אמיר לב, ועבד עם אביתר בנאי ואתי אנקרי ועוד רבים וטובים. היה חבר בלהקת אינפקציה. והוא הלחין את לרוץ מהר, פרויקט 30, הלהיט המצליח, זוכרים? אז הוא ובת זוגו, ושותפתו ליצירה גם, קוראים לה תמר סון. שניהם יהיו כאן, והתארחו לרגל צאת איפי חדש ומשותף לשניהם. זה יקרה כאן בחמישי הבא, עצמאי בג' בשמונה בערב, ויהיה כיף, ואני ממליץ בחום לבוא. אבל נפתח עם שיר חדש ומפתיע ויפה ממש. למוניקה סקס, כן כן, שחר אבן צור, יאלי סובול, פיטר רוט וספי אפרטי, עם שיר חדש בשם כישוף נגדי, יאלי סובול כתב והלחין אותו, והוא גם השמיע אותו לחברי הלהקה בפעם הראשונה, רגע לפני שעלו להופיע על הבמה של אמפי שוני. את שחר אבן צור, השיר הזה מיד החזיר אחורה בזמן לתקליטי הפאנק, שאבא שלו ניגן על הפטפון בבית, בילדות, מוזיקה שנחרטה לו עמוק בלב. פיטר רוט נזכר בישיבות האזנה משותפות כשהם שמעו יחד מוזיקה בתקופת האלבום הראשון וקצת אחריו. אלבומים של פנקדליק ופרלמנט, אבני דרך בפאנק ובגרוב העולמי. הרכבים שכל חברי הלהקה אהבו ושהשפיעו עליהם. ואפשר תכף לשמוע אותם בשיר החדש. לספי אפרטי, זה הזכיר את העולמות הקולנועיים של קוונטין טרנטינו, ועם כל הרפרנסים האלה הם לקחו את השיר לשוזין, למפיק המוזיקלי הנהדר, ויחד הם עיבדו והוא הפיק והתוצאה היא שיר פאנקי ומקסים. כישוף נגדי, חדש, למוניקה סקס.

מוניקה סקס, שיר חדש, כישוף נגדי, ועכשיו בעצמאי בגימל, סגי צורף, שסיפרתי לכם בפתיח, שיהיה כאן בשבוע הבא, יחד עם זוגתו ושותפתו ליצירה תמר סון. אז הנה הפיצוץ הבא, זה מתוך ה-EP לתמיד, שיר שיצא כבר כסינגל לפני כמה חודשים, והשמעתי לכם אותו והשמיע לכם אותו שוב ממש ממש. עכשיו, אז אל תשכחו, חמישי הבא, 20:00, סגי צורף ותמר סון, כאן, בעצמאי בגימל. הפיצוץ הבא.

0: סגי צורף כתב, הלחין, עיבד, הפיק מוזיקלית, מנגן כמעט בכל הכלים. מתוך לתמיד, ה-IP החדש, המשותף לו ולזוגתו ושותפתו, תמר סון, שגם היא שרה ב-IP. עצמאי בגימל אינדי ישראלי חדש, אנחנו עם תומר ביטן. תומר ביטן, מוזיקאי, זמר, יוצר, פעיל כבר שנים רבות באינדי המקומי, ולשיר החדש שלו, סינגל שני לקראת אלבום בכורה, קוראים ללכת, ובסוגריים, מהעולם הזה. השמעתי לכם לא מזמן את הזמן להוריד את הראש, שזה הסינגל הראשון שיצא לפני חודשיים, והשיר הזה, ללכת מהעולם הזה, נכתב במקור כתגובה על מותו של בן משפחה אהוב, ועל ההתמודדות עם מוות של מישהו בטרם עת, כשהחיים בעצם ממשיכים כרגיל, עם האבסורד הבסיסי הזה, הניסיון הזה להבין איך להמשיך לחיות ולרקוד את מחול החיים, כשנפער כזה חלל פיזי ורגשי. אז הנה תומר ביטן, ללכת מהעולם הזה, ההפקה המוזיקלית של בנימין אסטרליס, מורפלקסיס ו-We Are Ghosts, אלבום השלם יצא בסוף אוגוסט. תקשיבו, זה מאוד יפה. תומר ביטן, ללכת מהעולם הזה.
1: ללכת מהעולם הזה, בלי לקחת

ללכת מהעולם הזה. תומר ביטן. עצמאי בגימל, כאן גימל, אני שמח להשמיע לכן, לכן ולכם, שיר חדש להרכב שנקרא טייטו אלבה. הן הוציאו לפני כמה שנים, או פחות, גרסה יפהפייה למעיין של קורין אלעל, שאני מקפיד להשמיע מדי פעם פה ושם, והשיר החדש שלהן שנקרא לאן לחזור, גם הוא כמו השיר ששמענו קודם עוסק בפרידה מאדם אהוב, שיר שלוחד את המבט האחרון, את המבט האוהב והחומל שמלווה אדם קרוב שמתרחק והולך מאיתנו. אז טייטו אלבה, הן שתיים, מאיה גולדבלום שכתבה את המילים וגם הלחינה ומנגנת בפסנתר, מירי אלעזר ששרה ויחד איתן יובל רוזין בבס והתכנותים ונועה סגל על התופים. טייטו אלבה, לאן לחזור, חדש.

טייטו אלבה, לאן לחזור. עצמאי בגימל, אינדי ישראלי חדש, והנה טריו נשי שאני מאוד אוהב באינדי המקומי, קוראים להן צוף זוהר אינבל, צוף קרן גלמן, אינבל כהן אור וזוהר יחיאלי, ויש להן שיר חדש, סינגל ראשון לקראת אלבום חדש שיצא בחודש ספטמבר, שיר אהבה אינטימי, חשוף, על גבול האירוטי. חברות הלהקה צרפו אליהן לפרויקט הקרוב כשותפים מלאים ליצירה את המתופף סתיו בן שחר ואת נגן הבס נועם ורדי, והטקסט של השיר מה לעשות מתאר את הרגע המוכר שבו המשיכה יותר חזקה מההיגיון ומהעולם שבחוץ. צוף זוהר אינבל. 1, 2, 3,

מה לעשות? צוף זוהר ענבה לקראת אלבום חדש עם עיבודים שיוצאים מגבולות הטריו האקוסטי והלו-פיי אל עיבודים עשירים יותר. אנחנו עם שיר כניסה לחופה, לא פחות, וזה השיר השני מתוך האלבום החדש והבאמת מסקרן של אביגיל רוז, בהפקה המוזיקלית של יוגב גלוסמן. הם גם כתבו יחד את המילים לשיר הזה, ושיר כניסה לחופה, על הבחירה לא לתת לפחד לקבוע, להעז, לפתוח את הלב, למרות הפחד מהאפשרות שהוא יישבר. ואם יישבר, גם אז, הכל יהיה בסדר. שיר כניסה לחופה, אביגיל רוז חדש.

שיר כניסה לחופה, מקסים, אביגיל רוז הלחינה וכתבה יחד עם יוגב גלוסמן, שהפיק מוזיקלית את האלבום שיצא בקרוב, ועוד אלבום שיוצא ממש בקרוב זה האלבום השני של שיר פרום, קוראים לו This is the Cake, והוא יצא בחודש הבא בלייבל המקומי והנהדר שנקרא Raw Tapes. והנה משהו מאוד מקסים שכותבת שיר פרום על השיר הזה. השמעתי לכם אגב את שני הסינגלים הראשונים שיצאו. אז ככה היא כותבת, מתרגשת להכיר לכם את הסינגל האחרון לקראת יציאת האלבום השני שלי, שמחזיק בתוכו כמעט את כל גווני האלבום. שיר שמנסה להמתיק את הגלולה המרה שמנהלת חלק גדול מחיי, מיגרנות. סימפטומים מלווים בכלים אקוסטיים, נגיעות חשמליות ואושר ווקלי. שיר פרום, Shaded Spots, חדש. לראשונה הערב בתוכנית באנגלית. הכל לוקח. כל עוד זה מכאן וחדש וטוב, בטח.

Shaded Spots, שיר פרום, בהצלחה עם האלבום החדש והשני. לפני שנצא להפסקה קצרה, אני אשמיע לכם עוד שיר אחד של שחף בן טור, או בן טור. אני לא סגור על השם משפחה, אבל נראה לי שזה באזור. אז בכל מקרה, אחרי שנתיים שהיא כותבת בצל מלחמה, אחרי שפונתה מהבית וכל המציאות שלה התערערה, שחף בן טור חוזרת עם אלבום חדש בשם כחול אינסופי. שנע בין חלום למציאות, בין שבר לריפוי, וכמו ששחף עצמה כותבת, יום אחרי 7 באוקטובר, ארזנו כל אחד תיק קטן, ועזבנו את הבית שבגליל העליון. בראש שלי זה היה לכמה ימים, עד שהמצב התבהר, אבל בפועל זה לקח שנתיים עד שחזרנו הביתה. כל מה שהכרתי כהחיים שלי, התפוגג ברגע אחד, והלא ידוע הפך לנוכח קבוע, ברמה שאני לא יודעת מה יהיה יומיים קדימה. יחד עם כל האי-וודאות, או אי-הוודאות, בתוך מצב החיים המוזר הזה, נפתח לי גם מרחב לחקירה ויצירה והמון חופש. התחלתי לכתוב שירים ולהפיק אותם בדרכים שמעולם לא חשבתי עליהן קודם. משהו במחשבה שלי נפתח. צללתי לתוך עולמות נסתרים שמצאו אחר כך צורה במילים, בלחן ובאסתטיקה של הסאונד. התחושה הייתה שלא אני כותבת את השירים, אלא שהם מתגלים בפניי. במשך שנתיים, היצירה הפכה להיות הבית הכי מוחשי שלי. מכל המסע הזה נוצר האלבום כחול אינסופי. זה לא עוד אוסף של שירים, זה אלבום שיש בו סיפור ודרך, והוא קצת כמו מסע. שחף בן טור, מוזיקאית, מפיקה, גיטריסטית, ממשיכה לחבר בין פולק לאינדי, לסול, ל-R&B, לאמביאנט, וזה יפה ממש. אז הנה קטע קצרצר שנקרא D'Angelo, זה רק שחף והגיטרה, ואחר כך נשמע את מתרוקנת, ואחר כך נצא להפסקה ונחזור עם, עם עוד אינדי ישראלי חדש, עצמאי בג'. תישארו. שחף בן טור.

0: מיד חוזרים. עכשיו בעמינח 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
1: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
10: עכשיו, עצמאי בג'.
11: כאן ג'.

טוב, בשמחה הגדולה ובהערכה הגדולה אני אספר לכם מה שמענו ממש עכשיו. אלה הפטריקים, הפרויקט המוזיקלי שמשותף לדודי לוי וחברי להקת אב טיפוס, אייל שכטר, אמיר בן דוד וטל יניב, ובפרויקט משתתפים גם אור אדרי, הבסיסטית הנפלאה, והמתופפים רועי שקד ורונן עברון, וגם לירון אמרם, הזמר שהוביל את השיר הזה, והוא בנו של אהרון אמרם, הפייטן הענק, החשוב בין העדה התימנית, זיכרונו לברכה. והשיר הזה, רק את קולך אשמע, זה השיר היחיד שאהרון אמרם הלחין וכתב בעברית. כל יתר היצירה שלו נכתבה בניב התימני. ככה מספרים החברים, כששמענו בפעם הראשונה את רק את קולך אשמע, לא האמנו למשמע אוזנינו. השיר הנהדר הזה היה פנינה נשכחת שהסתתרה ברפרטואר העצום שלו. בשמיעה הראשונה הוא נשמע כאילו הכרנו אותו תמיד. כאילו השיר הזה הגיע מהעבר הרחוק ומהעתיד הקרוב, בו זמנית. לקראת הופעה בהרכב מלא של הפטריקים בפסטיבל בלוז כנעני שמתקרב, הם החליטו להוציא את הגרסה שלהם לשיר הנפלא הזה, לרק את קולך אשמע, ולירון אמרם נכנס כאן לנעליים הגדולות של אבא, והוא עומד בזה בכבוד עצום. אגב, את הקול של אהרון אמרם בעצמו אפשר לשמוע בדגימה שבתחילת השיר. כמה יפה לירון אמרם וחברי הפטריקים שרים את רק את קולך אשמע, תענוג גדול. עצמאי בגימל, אנחנו לקראת סיום שעתנו הראשונה. אספר לכם שבשעה השנייה מוזיקה מקומית אינדי ישראלי ברצף, דברים שאהבתי להשמיע לכם ורוצה שתקשיבו להם שוב. אבל נסיים עם משהו חדש שמגיע מהלייבל הירושלמי המצוין והאהוב שוורץ ניון ליכט רקורדס. אור נאון שחור, תקליטים, סתם. אור נאון שחור, זה השם של הלייבל, שוורץ ניון ליכט, והדבר שאני רוצה להשמיע לכם שייך לשלושה מוזיקאים, אמיר חי ניר, שחי בארצות הברית, אורי דרור, שחי באיסלנד, ובנימין אסטרליס, שחי כאן בארץ, השם שלו עלה בהקשר של תומר ביטן בתחילת השעה. והסשן המשותף לשלושתם נולד במקרה אחרי שהקליטו עם ההרכב We Are Ghosts, ששלושתם היו חברים בו. והפרויקט הזה שנקרא OBA, O-B-A, הושלם אחרי הקלטות בשלוש יבשות שונות במהלך השנים האחרונות. והחיבה של שלושת היוצרים, אמיר, אורי ובנימין, החיבה שלהם לפולק, לאלקטרוניקה מוקדמת, לסינתיסייזרים ישנים, לפסקולים ישנים, כל זה ספוג בתוך האלבום הזה של אובה, ואני ממש ממליץ בחום להקשיב לו, לכולו. בינתיים, ולסיום, השעה הזאת של עצמאי בגימל, נשמע את אחד הקטעים. אם יהיה זמן, אם יישאר זמן, אני אכניס עוד אחד. אז לקטע הזה קוראים רוממה, ואתם תבינו כשתשמעו, תבינו את ההקשר. זה נורא, זה נשמע מאוד מאוד מקומי, מאוד ישראלי. מתכתב עם תוכניות טלוויזיה ופסקולים משנות ה-70 בערוץ הראשון. אלבום שכולו אינסטרומנטלי, נוסטלגי ועתידני כאחד. הנה רוממה של אובה, בהצלחה. ואנחנו נשתמע כאן, בחמישי הבא, עצמאי בגימל בשעה הראשונה. אני שמח לארח את אמיר צורף ותמר סון. יאללה, לילה טוב, תעשו חיים, שימרו על עצמכם. אני אוהב יפה, סוף שבוע טוב. רוממה של אובה, ביי.

0: השעה בחסות. יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: מקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
2: לתדירן update your
3: list. אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק. אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: שים שירים שאת אוהב.
8: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
12: סקודה.
13: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
15: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
16: שנאת דם.
14: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
17: הסמל הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
14: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עורך הדין לשעבר של ראש הממשלה ושל יושב ראש שס, נבות אל צור, תוקף את התבטאויות דרעי ואת שתיקת נתניהו. כ-2,000 חרדים מפגינים מול כל 10 בדרישה לשחרר שני עריקים העצורים במתקן. חייל לפי סרטון ובו הוא קורא למפקד פיקוד המרכז לחדול משימוש בצווי מעצר מנהלי. התחזית, מחר דומה.
20: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בלעדי. עורך הדין נבות אל צור, שייצג בעבר את ראש הממשלה נתניהו ואת יושב ראש שס דרעי, תוקף את השניים בחריפות. אל צור אמר לכתבתנו תמר אלמוג כי השתלחותו של דרעי ברמטכ"ל זמיר וקריאתו שלא לציית לבגץ הן חציית קו אדום ואמירות שבעבר הוא לא היה מעלה בדעתו לומר. שתיקתו של ראש הממשלה אינה נופלת בחומרתה מדברי דרעי, ציין עורך הדין אל צור. כתבתנו דיווחה במעדורת כאן חדשות בכאן 11 כי גורמים משפטיים בכירים מאשימים את הקואליציה במוסר כפול. היא כופרת בסמכותו של בית המשפט כשפסיקותיו אינן לרוחה, אך מסתמכת עליו כשהדבר נוח לה, כמו ביטול ההצבעה היום במרכז הליכוד בשל שגיאה באחד הפרוטוקולים, או כשהשופטים במשפט נתניהו אומרים לנציגי הפרקליטות שאין מקום לסעיף האישום בשוחד. מחאת החרדים על מעצר עריקים. מול כלא 10 מפגינים כ-2,000 חרדים בדרישה לשחרר שני עריקים העצורים בחלק צבאי. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לפני כשעה התפזרה הפגנת החרדים במחלף גאה שבכביש 4 לאחר שציר התנועה הראשי היה חסום במשך כ-3 שעות. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התקשורת שיזם השר קרי. כתבנו שחר גליק מוסר כי 53 חברי כנסת תמכו בחוק לעומת 43 מתנגדים. מיד לאחר אישורו הסופי של החוק הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה לבגץ בדרישה להקפיא את כניסתו לתוקף ולאחר מכן גם לבטלו. לא ניתן לממשלה יוצאת להשתלט על התקשורת בדרכה החוצה, נאמר בהודעת התנועה. חייל צהל צילם והפיץ סרטון ובו הוא קורא למפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט לחדול מלהשתמש בצווי מעצר מינלי. החייל יהודה צוברי התייחס לצו שהוצא נגד טל דרדיק האוסר עליו לשהות בבית חמותו. דרדיק פתח לפני 10 ימים בשביתת רעב. דובר צהל מסר כי הצבא רואה בחומרה את מעשהו של החייל והוא זומן לבירור משמעתי. בצהל מדגישים שצווים למעצר מינלי מבוססים על ראיות ונחוצים לשמור על הביטחון. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
20: כאן תחזית.
4: הערב שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד התחממות. עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
24: ג' כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
25: ג'
24: עכשיו עצמאי בג'

בטבריה מנסים לקלוט ולהיקלט וזה לא קל בצל המדורה מעבר להרי החושך אל הרחוב המקומי הדיגיטלי המבורך

0: כאן ג' מיד חוזרים אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים.

0: ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די. חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
10: נבחרת
9: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: עכשיו, עצמאי בגימל.
13: כאן גימל.

0: כאן ג' מיד חוזרים. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
13: מה זה מאמי? ממי היעלום?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
15: רואלתי.
14: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
16: תו הזהב של שופרסל.
17: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות, ואפילו טיסות.
16: 1-800-692-692.
17: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
18: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
16: אופרייט.
18: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עורך הדין לשעבר של ראש הממשלה ושל יושב ראש שס, נבות תלצור, תוקף את התבטאויות דרעי ואת שתיקת נתניהו. הצבא האמריקני פתח בגל תקיפות חדש באיראן, לילה חמישי ברציפות. נשיא המדינה הרצוג סבור כי המתקפה האמריקנית נחוצה כדי להחזיר את האיראנים אל התלם. התחזית מחר דומה. בשבת, התחממות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. בלעדי, עורך הדין נבות תלצור, שייצג בעבר את ראש הממשלה נתניהו ואת יושב ראש שס דרעי, תוקף את השניים בחריפות. תלצור אמר לכתבתנו תמר אלמוג כי השתלחותו של דרעי ברמטכ"ל זמיר וקריאתו שלא לציית לבגץ הן חציית קו אדום ואמירות שבעבר הוא לא היה מעלה בדעתו לומר. שתיקתו של ראש הממשלה אינה נופלת בחומרתה מדברי דרעי, ציין עורך הדין תלצור. כתבתנו דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי גורמים משפטיים בכירים מאשימים את הקואליציה במוסר כפול. היא כופרת בסמכותו של בית המשפט כשפסיקותיו אינן לרוחה, אך מסתמכת עליו כשהדבר נוח לה, כמו ביטול ההצבעה היום במרכז הליכוד בשל שגיאה באחד הפרוטוקולים, או כשהשופטים במשפט נתניהו אומרים לנציגי הפרקליטות שאין מקום לסעיף האישום בשוחד. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מגיבה על דבריו של סגן הנשיא ונס שישראל מנסה להשפיע על דעת הקהל האמריקנית כדי להמשיך במלחמה לנצח ואומרת כי הם מובנים מעליהם.
2: I think the president would certainly agree that yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think it's just a basic fact.
19: אני סבורה שהנשיא טראמפ יסכים עם האמירה שמדינות זרות מנסות בהחלט לשכנע את דעת הקהל האמריקנית קנית בעמדתן. אין ספק בכך, זו עובדה פשוטה, אמרה דוברת הבית הלבן לכתבים. באשר לנושא האיראני, כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לויט ציינה שאיראן ממשיכה לנהל מגעים עם ממשל טראמפ ומעוניינת בעסקה. היא הדגישה כי המתקפה האמריקנית הנוכחית היא תגובה על הפגיעה בכלי שיט במצר הורמוז, הפרה מצד איראן של מזכר ההבנות. בתוך כך, הצבא האמריקני ממשיך להלום באיראן. לפני זמן קצר, הודיע פיקוד המרכז שכוחותיו פתחו בגל חדש של תקיפות, לילה חמישי ברציפות. באיראן דווח על הדי פיצוצים בערים בושר ובנדר אבאס, ובאי קשם שבמצר הורמוז. נשיא המדינה הרצוג שבע רצון מהמתקפה האמריקנית הנוכחית באיראן, ואומר בריאיון לאל ערבייה כי אי אפשר לעשות עסקאות עם המשטר האיראני. הם מפרים את הבטחותיהם ויש להם דרך משלהם לפרש דברים ברורים לכל. אמר הנשיא הרצוג. הוא העריך כי התגובה הצבאית התקיפה של ממשל טראמפ תבהיר לאיראנים שעליהם לשוב אל התלם אם ברצונם לסיים את המלחמה. עוד אמר הנשיא לערוץ הסעודי כי הוא מייחל לשלום בין ישראל לסעודיה וציין שהוא רוכש כבוד רב ליורש העצר מוחמד בן סלמן. יותר מכל, אנחנו רוצים לראות התקרבות בין האומות. אני מאמין שיהודים ומוסלמים צריכים לחיות יחד בשלום במזרח התיכון, דברי הרצוג. צהל חיסל ברצועה מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. האיש, מפקד מחלקה בגדוד אשתי, עסק במהלך המלחמה בהכשרת מחבלים ובקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. דובר צהל מסר כי הוא חוסל בתקיפה אווירית בצפון הרצועה, משום שסיכן את הלוחמים המוצבים בתחומי הקו הצהור. כדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע 3-1 וזכתה בתואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ביום חמישי הבא ייכנסו שתי הקבוצות למעגל המשחקים במפעלים האירופיים. באר שבע תשחק במוקדמות ליגת האלופות נגד אלופת איסלנד, ואילו מכבי תשחק במוקדמות הליגה האירופית נגד יריבה מסלובניה או ממולדובה.
15: כאן תחזית. התחזית בחסות
20: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: והתחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות.
21: התחזית בחסות
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
19: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' מיד חוזרים. סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מה זה מאמי? ממי היהלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
4: רואלתי.
3: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים.
7: Like a boss.
6: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: שנים כפוף לתקנון. כאן גימל, מיד חוזרים.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הצבא האמריקני פתח בגל תקיפות חדש באיראן לילה שישי ברציפות. דוברת הבית הלבן אומרת שאיראן מעוניינת בעסקה. נשיא המדינה הרצוג אומר שישראל רוצה יחסים קרובים עם סעודיה. צהל חיסל ברצועה מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר אלוף האלופים. והתחזית, מחר דומה בשבת התחממות.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע שכוחותיו פתחו בגל חדש של תקיפות לילה שישי ברציפות. באיראן מדווחים על ידי פיצוצים בערים בושהר ובנדר אבאס, וגם באי קשם שבמצר הורמוז. בתוך כך, נשיא המדינה הרצוג שבע רצון מהמתקפה האמריקנית הנוכחית באיראן, ואומר בריאיון לאל ערבייה כי אי אפשר לעשות עסקאות עם המשטר האיראני. הם מפרים את הבטחותיהם ויש להם דרך משלהם לפרש דברים ברורים לכל, אמר הנשיא הרצוג. הוא העריך כי התגובה הצבאית התקיפה של ממשל טראמפ תבהיר לאיראנים שעליהם לשוב אל התלם אם ברצונם לסיים את המלחמה. עוד אמר הנשיא לערוץ הסעודי כי הוא מייחל לשלום בין ישראל לסעודיה, וציין שהוא רוכש כבוד רב ליורש העצר מוחמד בן סלמן. יותר מכל, אנחנו רוצים לראות התקרבות בין האומות. אני מאמין שיהודים ומוסלמים צריכים לחיות יחד בשלום במזרח התיכון, דברי הרצוג. דוברת הבית הלבן, קרוליין לויט, מגיבה על דבריו של סגן הנשיא ונס שישראל מנסה להשפיע על דת הקהל האמריקני כדי להמשיך במלחמה לנצח, ואומרת כי הם מובנים עליהם.
14: I think the president would certainly agree that yes, foreign countries certainly do try to persuade American public opinion. There's no doubt about that. I think it's just a basic fact.
12: אני סבורה שהנשיא טראמפ יסכים עם האמירה שמדינות זרות מנסות בהחלט לשכנע את דעת הקהל האמריקני בעמדתן. אין ספק בכך, זו עובדה פשוטה, אמרה דוברת הבית הלבן לכתבים. באשר לנושא האיראני, כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לוי ציינה שאיראן ממשיכה לנהל מגעים עם ממשל טראמפ ומעוניינת בעסקה. היא הדגישה כי המתקפה האמריקנית הנוכחית היא תגובה על הפגיעה בכלי שיט במצר הורמוז, הפרה מצד איראן של מזכר ההבנות. צהל חיסל ברצועה מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. המחבל, מפקד מחלקה בגדוד השאטי, עסק במהלך המלחמה בהכשרת מחבלים ובקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. דובר צהל מסר כי הוא חוסל בתקיפה אווירית בצפון הרצועה, משום שסיכן את הלוחמים המוצבים בתחומי הקו הצהוב. כדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע 3-1 וזכתה בתואר הראשון של העונה אלוף האלופים. בסיום המשחק באצטדיון טוטו טרנר בבאר שבע עוכבו 7 אוהדים בחשד להפרת סדר ומעורבות בקטטה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ביום חמישי הבא ייכנסו שתי הקבוצות למעגל המשחקים במפעלים האירופיים. באר שבע תשחק במוקדמות ליגת האלופות נגד אלופת איסלנד, ואילו מכבי תשחק במוקדמות הליגה האירופית נגד יריבה מסלובניה או ממולדובה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
12: והתחזית מחר דומה. בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

0: מה זה מאמי? ממי היהלום?
1: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: מה זה מאמי? ממי היהלום?
1: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. מבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הכנסת אישרה את החוק לפיו שירות החובה בצהל לא יקוצר וימשך 32 חודשים. הצבא האמריקני פתח בגל תקיפות חדש באיראן לילה שישי ברציפות. האיראנים מדווחים על פגיעה ישירה בגשרים מרכזיים. כדורגל ישראלי, מכבי תל אביב, צריכה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר אלוף האלופים. התחזית, מחר דומה, בשבת, התחממות.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון, המאריך את שירות החובה בצהל ל-32 חודשים. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-12 התנגדו. כתבנו שחר גליק מוסר כי הוראת השעה ביטלה את קיצור השירות ל-30 חודשים, החלטה שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בחודש ינואר הקרוב. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע שכוחותיו פתחו בגל נוסף של תקיפות לילה שישי ברציפות. באיראן דווח על הידי פיצוצים בערים בושהר ובנדר אבאס ובאי קשם שבמצר הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת על תקיפות של שדה התעופה איראן שער שבדרום מזרח המדינה, שם מתאמר אשן כבד. עוד דווח על תקיפת גשרים בהם הגשר המחבר בין בנדר אבאס לבין שיראז. כך מסרו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו איתמר מרגלית. צהל חיסל ברצועה מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. המחבל, מפקד מחלקה בגדוד השאטי, עסק במהלך המלחמה בהכשרת מחבלים ובקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. דובר צהל מסר כי הוא חוסל בתקיפה אווירית בצפון הרצועה משום שסיכן את הלוחמים המוצבים בתחומי הקו הצהוב. כדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע 3-1 וזכתה בתואר הראשון של העונה אלוף האלופים. בסיום המשחק באצטדיון טוטו טרנר בבאר שבע עוקבו 7 אוהדים לחקירה בחשד להפרת סדר ומעורבות בקטטה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ביום חמישי הבא ייכנסו שתי הקבוצות למעגל המשחקים במפעלים האירופיים. באר שבע תשחק במוקדמות ליגת האלופות נגד אלופת איסלנד, ואילו מכבי תשחק במוקדמות הליגה האירופית נגד יריבה מסלובניה או ממולדובה. ובכדורסל, נבחרת העתודה של ישראל הביסה את איטליה 84-59 והבטיחה את מקומה בדרג א' של אליפות אירופה עד גיל 20 גם בשנה הבאה. הרבו לקלוע יונתן קלר עם 19 נקודות ואורן סער עם 18 נקודות.
6: עכשיו כאן תחזית.
5: והתחזית מחר דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות. ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך יוסף כהנה.

שחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות, ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב, כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות, אולי לא הייתי שם בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון המאריך את שירות החובה בצהל ל-32 חודשים. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-12 התנגדו. כתבנו שחר גליק מוסר כי החוק שהתקבל ביטל את קיצור השירות הסדיר ל-30 חודשים, החלטה שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בחודש ינואר הקרוב. ארצות הברית תוקפת באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע הלילה שכוחותיו פתחו בגל נוסף של תקיפות לילה שישי ברציפות. באיראן דווח על פיצוצים בערים בושהר ובנדר אבאס ובאי קשם שבמצר הורמוז. שלושה כלי שיט שניסו להפר את המצור הימי במצר הורמוז נעצרו. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת על תקיפות של שדה התעופה איראן שהר שבדרום מזרח המדינה, שם מתאמר אשן כבד. עוד דווח על תקיפת גשרים בהם הגשר המחבר בין בנדר אבאס לבין העיר הגדולה שיראז, וכן תקיפת מחלף של תחנות רכבת. כך מוסרים כתבנו לאיראן אהרוני וקשבנו איתמר מרגלית. כדורסל, נבחרת העתודה של ישראל הביסה את איטליה 84-59 והבטיחה את מקומה בדרג א' של אליפות אירופה עד גיל 20 גם בשנה הבאה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שיונתן קלר עם 19 נקודות ואורן סער עם 18 הרבו לקלוע לנבחרת הצעירה.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר דומה. בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 2. בכנסת נמשכים גם כעת הליכי החקיקה בטרם פיזורה הצפוי מחר. מוקדם יותר אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון המאריך את שירות החובה בצה"ל ל-32 חודשים. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-12 התנגדו. כתבנו שחר גליק מוסר כי החוק שהתקבל ביטל את קיצור השירות הסדיר ל-30 חודשים, החלטה שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בחודש ינואר הקרוב. וקיצור השירות ל-30 חודשים יחול רק על חיילים שהתגייסו מחודש יוני 2029 ואילך. ארצות הברית תוקפת באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע לפני זמן קצר כי 3 כלי שיט שניסו להפר את המצור הימי במצר הורמוז נעצרו והוסטו ממסלולם. באיראן מדווחים על פיצוצים בהרים בושהר ובנדר אבאס ובאי קשם שבמצר הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על תקיפות של שדה תעופה איראן שהר שבדרום מזרח המדינה, שם מתאמר אשן כבד. עוד דווח על תקיפת גשרים בהם הגשר המחבר בין בנדר אבאס לבין העיר הגדולה שירז, ותקיפה של מחלף מרכזי של תחנות רכבת. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו איתמר מרגלית. באירוע אלימות ברחוב הרצל בנתניה נפצע קשה גבר בשנות ה-40 לחייו. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. בבית חנן שליד נס ציונה התהפך טרקטורון. רוכב הטרקטורון בן 33 נפצע קשה ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר, דומה. בשבת, עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, עוד התחממות. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה. ג' כאן ג'

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי,

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

יש מקום בחוף בטרומפלדור שבו צינור בטון ארוך פוצע את הגלים. אני אוהב לשבת שם לבד בתוך סופה גדולה עם איל דובון ולהבין כמה קטן אני מול הים.

הרגיל הם נפגשו בתוך המים, התחלקו ועוד יצור קטן נולד. יום אחד פלשו הביתה השמיים.

0: השמש והרוח חזקה. ודי.
1: כאן ג', גם באתר וביישומון כאן.

עלייך ריחות פריחת הדרים אזכור את כל סדותייך ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך אל אדמתי אילן שתול

יאסף, מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך, פרחים בשמי הקיץ. שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. ההסלמה במפרץ. צבא איראן הודיע כי תקף באמצעות כתבאמים, מסוקים ומטוסי סיור אמריקניים בבסיס סחיר שבבחריין. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. ארצות הברית תוקפת הלילה באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי שלושה כלי שיט שניסו להפר את המצור הימי במצר הורמוז נעצרו והוסטו ממסלולם. באיראן דיווחו על פיצוצים בערים בושהר ובנדר אבאס ועל תקיפות של שדה התעופה איראן שייר שבדרום מזרח המדינה. עוד דווח על תקיפת מחלף מרכזי של תחנות רכבת ותקיפת גשרים, בהם הגשר המחבר בין בנדר אבאס לבין העיר הגדולה שיראז. באירוע אלימות ברחוב הרצל בנתניה נפצע קשה מדקירות גבר בשנות ה-40 לחייו. אדם אחר נפצע קל.